0: 119. žalm.
1: Duša mi slzí od žiaľu, pozdvihni ma svojím slovom. Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou. Držím sa tvojich rozhodnutí, nedovoľ ma zahambiť, Hospodin. Budem bežať cestou tvojich príkazov, lebo si mi srdce posilnil. Ukáž mi, Hospodin, cestu svojich ustanovení. Dôsledne sa jej budem pridržať. Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridržal a zachovával ho celým srdcom. Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu. Nakloň moje srdce k tvojim rozhodnutiam, nie k zisku chtivosti. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Oživ ma na svojej ceste. Splň svojmu sluhovi svoj sľub, čo vedie k bázni pred tebou. Odvráť odo mňa potupu, ktorej sa obávam, lebo tvoje rozhodnutia sú dobré. Po tvojich rozkazoch túžim. Oživ ma svojou spravodlivosťou. Kiež tvoja milosť, Hospodin, zostúpi na mňa i tvoja spása, ako si povedal, aby som odpovedal tomu, kto ma potupuje, lebo dôverujem tvojmu slovu. Neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Ústavične chcem plniť tvoj zákon na veky, navždy. Voľne sa budem prechádzať, lebo dbám na tvoje rozkazy. Pred kráľmi budem hovoriť o tvojich rozhodnutiach a nebudem sa hanbiť. Budem mať záľubu v tvojich príkazoch, ktoré som si zamiloval. Vystieram ruky k tvojim príkazom, ktoré som si zamiloval, a budem rozjímať o tvojich ustanoveniach.

0: 119. žalm.
1: Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi. V ňom si mi dal nádej. V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. To je môj údel, lebo sa pridržam tvojich rozkazov. Povedal som, Hospodin, môjim údelom je zachovávať tvoje slova. Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva. Nauč ma svoje ustanovenia. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma neprávom obvinujú, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.

0: 119. žalm.
1: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšní mi prichystali jamy tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma ožijú, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

0: 119. žalm.
1: Hospodin naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce. V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Vzdialte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahanbi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený. Ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hinú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nálož so svojím služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom, urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania.

John Newton, Zmena srdca, kapitola 2, Zmarené nádeje, časť 2. A John, teraz 7-ročný, mal ísť s ním. Johnovi prebehlo hlavou 1000 otázok. Kde stretol otec Tomasinu? Čo bude robiť na vidieku? Bude sa môcť ďalej učiť? Samozrejme vedel, že kladenie takých otázok by otca nahnevalo a preto si zbalil svoje veci a nasadol s ním do koča smerujúceho do Everly, 15 míľ východne od Weppingu v Essexe. John, chlapec z mesta, nikdy predtým nebol na vidieku. Keď s otcom zanechali za sebou Londýn a vedľa cesty sa objavili zelené polia s kravami a ovcami, John vážne pochyboval, že sa niekedy prispôsobí životu na vidieku. Dorazili do Everly, kde John stretol svoju novú macochu. Divil sa, aká je mladá. Tomasina Johna privítala, ale nevenovala mu veľkú pozornosť. Bývala na farme svojho otca a John dostal zoznam prác, ktoré mal na farme každé ráno robiť, vrátane dojenia kravy a krmenia ošípaných. Netrvalo dlho a John si uvedomil, že nenávidí prácu na farme. Túžil po vzrušení, aké vládlo v rušnom prístave. Hoci býval na vidieckej farme v Essexe, bolo to len niekoľko míľ od rieky Temža. John čoskoro zistil, že keď vyliezol na nedaleký dub, v diaľke za essexskými močiarmi mohol zahliadnúť vysoké stožiare lodí. Za každým, keď videl stožiare, rozvinuté plachty a vlajky vlajúce vo vetre, pocítil nával clivoty po svojej bývalej štvrti, dome, cirkvi, ale predovšetkým po mame. John čoskoro zistil, že Tomasina je veľmi odlišná od jeho vlastnej mamy. Nevedela čítať ani písať a vôbec nemala záujem pomôcť mu nájsť niekoho, kto by ho učil. Nebola ani modlitebníčkou a nezaujímalo ju, že John vedel odriekať na spameť náboženský katechizmus, piesne a básne. V Everly rodina zriedka chodila do kostola a ak išli, tak do anglikánskej cirkvi, ktorá bola veľmi vzdialená živému zboru nezávislých, ktorý John s mamou rád navštevoval. Usilovne sa snažil držať myšlienok, ktorého mama naučila. Vždy mu hovorila, že chce, aby šiel na Univerzitu svätého Andreja do Škótska a študoval za kňaza, keď vyrastie. Avšak s každým ďalším mesiacom na farme sa táto vízia zahmlievala. Za krátky čas kapitán Newton odišiel znova na more a Johna nechal samotného u prakticky cudzích ľudí. John sa sotva rozprával s nevlastnou matkou a domáce práce robil čo najrýchlejšie, pretože ho nemal kto učiť, po práci sa túlal po kopcoch okolo Everly. Na jeseň zbieral černice a chytal ryby v nedalekom potoku. Pomaly sa skamarátil s niektorými ďalšími chlapcami na nedalekých farmách. Krátko na to, keď John dovršil 8 rokov, sa jeho otec vrátil z námornej plavby a prišiel bývať na farmu. Tentokrát si kapitán Newton Johna všímal viac, alebo aspoň jeho nedostatočné vzdelanie. Ani sa nenazdal a poslali ho do internátnej školy do Stedfordu, vzdialeného asi 20 míľ. Najprv sa z toho trochu tešil, až kým nezistil, že riaditeľ internátnej školy bol tyran. Nebol spokojný s ničím, čo John alebo ostatní žiaci urobili. Oháňal sa pred chlapcami bičom a posmieval sa im, keď sa snažili odpovedať na otázky. John bol šokovaný. Nikdy nestretol nikoho takého krutého voči deťom. Jeho túžba učiť sa vyprchala a namiesto toho túžil potom, aby zvládol školský rok s čo najmenej bitkami. Pretože žiaci bývali v dome riaditeľa, nemali kam utiecť. John bol denne nútený učiť sa celé hodiny bez prestávok na hry alebo zábavu. Nedeľa bola jediným dňom s odlišným programom a tento čas trávili návštevou jedných bohoslúžieb v kostole a dvoch bohoslúžieb v kaplnke. Všetci museli rozmýšľať zbožne a mali zakázané čítať čokoľvek iné okrem Biblie. Na konci školského roka išiel John späť k nevlastnej mame na farmu na letné prázdniny. Začiatkom jesene sa vrátil do internátnej školy do druhého ročníka. Veľmi sa mu uľavilo, že predchádzajúceho riaditeľa vystriedal rozumnejší muž, ktorý bol zároveň dobrým tútorom. John sa pri ňom usilovne učil a darilo sa mu, najmä v latinčine, v ktorej čítal dvoch klasických spisovateľov, Cicera a Vergília. V roku 1735 John dokončil 2 roky učenia v internátnej škole. Mal takmer 10 rokov a stále sa nádejal, že bude študovať na Univerzite svätého Andreja. Avšak jeho otec usúdil, že za vzdelanie syna zaplatil dosť a namiesto toho vzal Johna preč zo školy. Johnovo základné vzdelanie sa skončilo. Kapitán Newton mal pre svojho jediného syna iný plán.
Mal sa k nemu pridať na jeho loď a pracovať ako pomocník na palube. Na svoje 10. narodeniny John niesol plátený vak s náhradným oblečením a niekoľkými knihami a vystupoval za svojim otcom po mostíku na jeho loď kotviacu pri mole Purefleet na Temži. Loď mala namierené do Španielska so zásielkou kukurice. Bola to nová kapitola v Johnovom rušnom živote a on netušil, čo ho čaká.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Veľmi sa teším z dnešného dňa. Cítim, že Boh je tu. Cítim, že Pán je prítomný a cítim, že Jeho dobrota je s nami a Jeho vernosť je tak, o ktorú sa opierame. My potrebujeme Ježiša. My nepotrebujeme dnes nič iné. A potrebujeme Ježiša, potrebujeme Jeho dotyk. Boh je dobrý a On nás miluje. Hovoríme o učeníctve niekoľko týždňov a ja budem v tom pokračovať. Jedna vec je istá, že uprostred toho všetkého, čo vidíme, že sa deje vo svete, tak my môžeme vidieť jednu vec, že sa priblížilo Božie kráľovstvo a naše spasenie. Že to môžeme vidieť, že to môžeme nahmatať, že to môžeme cítiť, že my nemusíme žiť v strachu, ktorý zviera tento svet. My nemusíme žiť v neistote, ktorá hýbe týmto svetom, ale my môžeme mať pohľad upretý na nebesia, odkiaľ nám prichádza pomoc. Môžeme upierať svoj zrak k nemu, ktorý je verný a nikdy nesklamal. Môžeme sa spoliehať na to, že on na nás nezabudol a že nás miluje. Niektorí sa tvárite, že to vás vôbec nezaujíma. Niektorí sa tvárite, že ste úplne na inej planete. Musím vám povedať, že Boh vás dnes chce prekvapiť. Že Ježiš Kristus vám chce niečo dať do života, niečo, čo nepomíne, niečo, čo sa nestratí. Že Ježiš Kristus vás chce naštartovať do niečoho a ja neviem, kde sa nachádzaš, neviem, prečo máš možno mysel zastretú, ale chcem sa modliť teraz za nás, aby sme mohli upriamiť svoj pohľad na Ježiša, lebo to potrebujeme. Môžeme to robiť spolu? OK, tak Pane, tu sme. Sme tu pred Tebou a vieme, že Ty si nás zavolal. Ty si prišiel prvý, Ty si urobil prvý krok k nám. A dnes hovoríme, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prosím, hovor dnes k nám a premieňaj naše životy. Pane, dávame sa ti taký, aký sme a túžime potom, aby ty si sa dotkol tých miest, ktoré je treba premeniť dnešný deň. Pane, odpusť nám, ak sme robili veci svojou cestou a svojím spôsobom. Pane, dnes sa ti odovzdávame a dávame sa pod autoritu tvojho slova. Amen. Takže, budem pokračovať v tej téme. Počuli sme o tom, že učeník je ten, ktorý miluje, pretože bol prvý milovaný. Miluje Boha, pretože Boh miloval jeho prvý. Miluje ľudí, pretože Boh plní moje srdce láskou naproti ľuďom. Ja nemám z ľudí strach, pretože som Božie dieťa. Ja nemám strach z toho, kto mi čo môže urobiť, ale ja môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. Možno aj cudzincov, aj ľudí, ktorým nerozumiem, aj ľudí, ktorí sú z úplne iného konca sveta a z úplne iného náboženstva. My sme požehnaní v tom, že my môžeme prísť do Božej prítomnosti a zažiť Boží dotyk a vedieť, že Boh nás miluje. Že Boh nás miluje. A toto je veľmi vzácna vec, vedieť, že Boh ma miluje. Povedz to svojej duši, Boh ma miluje. Boh ma miluje. A nie je to nikdy inak. Ja to neviem zmeniť. Ja to neviem ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa Bohu páčia v mojom živote a sú veci, ktoré ešte potrebujú nápravu, ale Boh ma miluje. A to je strašne dôležité vedieť. To je jedna z vecí základných, ktoré potrebujeme prijať do nášho života a porozumieť tomu, že On nás miluje, že nie je nič, čo vie to zmeniť. A tak je to. Takže dnes budem hovoriť na tretiu tému, už takú troška jednoduchšiu, ale veľmi podstatnú pre náš život, lebo tá je jadrom a vyjadrením toho, že tú lásku prežívame, že sa k tej láske chceme blížiť. Učeník miluje zbožný životný štýl. Alebo inak povedané, učeník sa chce viac a viac podobať Ježišovi. A ten zbožný životný štýl vlastne odkukujeme od Ježiša. Pozeráme sa na ňo a vnímame, čo je v jeho srdci a chceme, aby to isté formovalo aj nás a viedlo aj nás, aby v našom srdci bolo to, čo je v jeho srdci. Boh nám hovorí cez 1. Petra 2. kapitolu, už som to tu viackrát čítal, že keď sme jeho učeníci, tak sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Je to tak, my sme povolaní nielen preto, aby sme boli spasení a vytrhnutí z tohto prevráteného pokolenia, aby sme boli len zachránení a horko ťažko sa niekde dostali, ale tu je o mnoho viac napísané, to povolanie, ktoré máme. My sme kráľovské kňazstvo. My sme tu preto, aby sme zjavovali, kto je živý Boh. Kňaz sprostredkovával ľuďom Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť a k tomu nás Boh povolal. A aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My sme tu stále preto. Sú tu pre našich blízkych, pre našich susedov, pre našich spolužiakov, pre našich kolegov, pre tento svet, pre ľudí, ktorých stretávame na ulici. My sme tu zostali a sme tu stále preto, aby sme odrážali tú Božiu lásku, ktorú On vylial do nás. Aby tento svet nezahynul, ale mohol žiť. Aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My máme povolanie, máme zodpovednosť reprezentovať Boha ľuďom, ktorí žijú v temnote. A jeden z najväčších darov, ktorý ako ľudia môžeme dať ostatným, je žiť zbožný životný štýl. Lebo viete, že sú napísané v Biblii 4 evanjelia, ale väčšina ľudí v tomto svete tie evanjelia nevie čítať. Nemá to zjavenie, nemá to porozumenie, ale čo vedia vidieť, je to 5. evanjelium, ktoré píšeš ty svojim životom. To evanjelium, ktoré vidia v tvojom živote. My sme Božie vlastníctvo a to na nás bude vidieť, ak tomu dáme priestor. A preto učeník miluje zbožný životný štýl. Preto má učeník Pána Ježiša Krista žiť úplne inak, ako žije tento svet. Tento svet ho nepozná, preto nemôže tak žiť. A my nemôžeme natláčať na tento svet, aby žili zbožne, keď ten svet nepozná toho, ktorý je zdrojom toho zbožného života. Ale ty a ja, my ho už poznáme. My už máme to zjavenie, my už máme tú blízkosť, my už máme to požehnanie toho zjavenia. A jeden z tých najväčších darov, ktorý môžeme komukoľvek dať, je, že ten život im zjavíme. Že ten život uvidia na nás. Že žijeme tým zbožným životným štýlom. Našim najväčším svedectvom je duchovne zdravý život, ktorý je v celej celistvosti odrazom Božieho charakteru a Božej dobroty. Rímanom 8.28 poznáme všetci a Rímanom 8.29 pokračuje a hovorí sa tam, že On nás poznal aj predurčil, aby sme boli podobní obrazu Jeho Syna. Boh ťa zavolal a predurčil a má plán s tvojim životom, aby si bol podobný, aby si bola podobná obrazu Jeho Syna. To je povolanie, ktoré máme. Aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš absolútne dokonale rozumel Božej láske, absolútne dokonale tú Božiu lásku reprezentoval a žil a priniesol a bol verný a poslušný až do smrti na kríži. A nežil pre seba, ale žil pre Otca. Nehľadal to, aby nasytil sám seba, ale hľadal to, aby boli nasytení ľudia, ktorí boli okolo neho. A my sme tu povolaní k tomu, aby sme boli podobný obrazu Jeho Syna. Za týmto účelom už potrebujeme čerpať silu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme čerpať silu, ktorú nemáme v sebe. To nie je z nás. Ale je to Duch Boží, ktorý je vylievaný do našich srdc. A láska Ducha Svätého je vylievaná do našich životov. A my potrebujeme tú silu Ducha Božieho, aby sme premáhali svet, aby sme premáhali telo, aby sme premáhali diabla a mohli naozaj žiť ten zbožný životný štýl. Zbožný životný štýl je to, že čo priťahuje Božiu priazeň. Na jednej strane, ak žijeme podľa toho, v čom nás vedie Božie slovo, tak Božie požehnanie môže prúdiť do nášho života bez obmedzení, lebo my už nedávame tomu limit tým, že žijeme mimo Božieho požehnania, ale žijeme uprostred neho. To robí zbožný životný štýl, že priťahuje Božiu priazeň, Božie požehnanie do nášho života. Je to priestor Božieho požehnania. Ale takisto zbožný životný štýl priťahuje nielen Božiu priazeň, ale priťahuje aj ľudí okolo nás ku Kristovi. Je to vôňa Kristova. Niektorým je na život a niektorým je na smrť. Hej, sú ľudia, ktorí sú nastavení tak, že keď uvidia tvoje dobré skutky, tak budú oslavovať Boha. A dnes ho ešte neoslavujú, lebo ešte nevideli tvoje dobré skutky. Ale sú ľudia, ktorí keď uvidia tvoje dobré skutky, tak sa pohoršia a neporozumejú tomu. Nebudú tomu veriť. Im to nezapadne do toho ich sveta, v ktorom všetko má nejaký dôvod, nejakú príčinu. A hľadajú za všetkým, že každý chce niečo získať. Nevedia si predstaviť nikoho, kto žije nezištne. A to sme videli aj tento týždeň, aj predtým, keď sme jednali s mestom, že sú tam ľudia v tomto meste a sú nielen na úrade, ale žijú v tomto meste, ktorí nechápu, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť, že sú tu ľudia, ktorí chcú niečo dať. Bez toho, aby čakali niečo naspäť. Bez toho, aby tam boli nejaké postranné úmysly. Bez toho, aby sme chceli, aby nám niekto niečo podpísal. Proste toto je realita tohto sveta. Sú ľudia pokoja, ktorých máme vyhľadať a máme im zvestovať. A sú ľudia, ktorí ešte tento pokoj nevedia prijať. Ale verím, že aj k tým budeme raz poslaní a uvidíme, aj, že aj títo ľudia príjmu pokoj, lebo oni boli takisto stvorení na Boží obraz. Takže potrebujeme žiť ten životný štýl zbožný, ktorý priťahuje ľudí k Bohu. Nielen priťahuje Božie požehnanie do nášho života, čo je skvelé, ale dokonca priťahuje ľudí k Bohu. Keď ich vidia nás, tak jednoducho zistujú, že tam je niečo, čo aj oni chcú. Biblia predstavuje také tri typy ľudí, ktorí sú vo vzťahu voči Bohu, voči tomuto zbožiemu životu vo svojom živote. Nepôjdem po nejakom logickom poradí, ale ten prvý typ je telesný kresťan. A mnohí kresťania sú na tejto úrovni telesnosti. Pretože žijeme v tele, pretože žijeme v tom nastavení, že ja som duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to znamená, že to má vplyv na môj život, na môj duchovný život, moje telo má vplyv na môj duchovný život. A sú ľudia, ktorí sú telesní kresťania. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, tam Pavol hovorí: ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. A potom ďalej v 3. a 4. verši: pretože ste ešte stále telesní, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Čiže on toto píše kresťanom, on toto píše do cirkvi, on toto píše do zboru, kde už všetci prijali Pána, ale mnohí medzi vami, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Ten telesný človek je zameraný na seba, na to, čo on chce dosiahnuť, na to, čo on potrebuje, na to, čo by chcel, aké má predstaviť, čo by chcel, aby bolo. A nedokáže vnímať ľudí okolo seba, ich potreby. Je ako malé dieťa, hej, poznáte deti? Deti povedia: moje. Ja chcem. A my ich potrebujeme učiť. A my ich potrebujeme viesť. A keď sme dobrí rodičia, tak to robíme. Ak sme zlí rodičia, tak im dávame všetko a ničíme ich. Deti sa potrebujú učiť a aj duchovné deti, kresťania, ktorí uveria, potrebujú výraz tej telesnosti. Ale žiaľ, niekedy sa vraciame naspäť do tej telesnosti. A Pavol obviňuje týchto korinských kresťanov, že sú telesní. Byť telesným znamená žiť život podľa našej starej prírodzenosti, v ktorej dominujú hriešne túžby. Dominujú v nej veci, ktoré ja chcem, lebo ja to musím mať. Ja neviem bez toho teraz vydržať. A ďalší termín, ktorý Pavol používa, je žiť podľa tela. Hovorí v Rímanom 8:5-9, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže my ako kresťania máme na výber. Môžeme žiť podľa tela a myslieť na telesné veci, myslieť na to, čo naše telo chce, čo sa mu zachce, po čom naša duša píšti, alebo môžeme myslieť na duchovné veci a na to, čo je v Božom srdci. A je to požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Pán Ježiš. A je v tom požehnanie, keď nežijeme iba sami pre seba, ale môžeme žiť pre Pána a pre druhých. A to je to, čo Pán Ježiš ukázal svojim životom. To je napísané: zmýšľanie tela vedie k smrti. Ono to vyzerá, že keď budeš sa starať sám o seba, tak o teba bude postarané. Ale tu čítame, že keď sa budeš starať sám o seba, tak to dojde do momentu, kedy už nebudeš vládať sa starať sám o seba, lebo tvoje túžby a tvoje predstavy budú stále väčšie ako to, čo ty vieš dokázať. A dojdeš do momentu, kedy už nevládzeš sa starať o seba a ide to do smrti. Tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci, lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Najväčším ziskom, Biblia hovorí, je pobožnosť so spokojnosťou. Je stav, kedy sme napojení na Boha, sme s ním, pred ním, sme čistí, nemáme problém pristúpiť k nemu a žijeme z jeho požehnania, ktoré on hojne dáva, a spokojnosť. V tom spokojnosť. To je to, čo tomuto svetu veľmi chýba. Spokojnosť. Tento svet nevyučuje to, aby sa ľudia uspokojili. Tento svet vyučuje neustále o tom, aby ľudia chceli viac a potrebovali viac. Tak to robí telesný kresťan. Zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Potrebujem sa pohnúť ďalej. Druhý typ človeka je nespravodlivý človek. Je človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Božiu milosť, neprišla ešte Božia milosť do jeho života. Taká osoba je oddelená od Boha, pretože je stále vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 6:9 hovorí: neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz je tu vymenovaný zoznam ľudí a zoznam hriechov, vecí, ktoré nás absolútne oddelujú od Boha a ktoré nedovolia nám priblížiť sa k nemu. Nemýlte sa: ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich služložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takými ste niektorí boli. No boli ste obmytí, iba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Je tu zoznam vecí, nad ktorými sa niektorými viac pohoršíme, nad ktorými sa menej pohoršíme, a sú to veci, ktoré nás oddelujú od Božej priazne, od Božej milosti v našom živote. Tí, čo týmto žijú, tak nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To neznamená, že sa ti to nemôže stať. Tu sa píše o ľuďoch, ktorí nevedia činiť pokánie, ktorí nevedia z toho výjsť, ktorí nechcú z toho výjsť. Nie, že nevedia. Ktorým sa to páči. Ktorí to prijali do svojho života, povedali, toto chcem viac ako čokoľvek, mňa nič iné nezaujíma. Hej. A to sa môže stať aj telesným kresťanom. Ani zlodej, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Taký človek možno aj vie urobiť nejaký dobrý skutok, ale to nestačí. Dobré skutky ľudí nezachránia. Ľudia myslia, že keď budú niekde dávať na charitu, že im to pomôže, ale nemôže to človeka ospravedlniť. Áno, môže to posunúť jeho srdce niekde bližšie k Bohu, ale spravodlivosť prichádza ako dar od Boha tým, ktorí po nej túžia a prosia o tú spravodlivosť, ktorá prichádza jedine od Ježiša. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže to sú tí nespravodliví ľudia. Ak si tu dnes a sa nachádzaš v tejto kategórii, pozývam ťa. Volaj na Pána. Je šanca z toho výjsť a je šanca zbaviť sa veci, ktoré ťa držia v tej temnote a v tej bolesti a v tom trápení. A možno si myslíš, že ja to nemôžem byť, ale sú tam opilci, sú tam ľudia, ktorí sú závislí na niečom, sú tam ľudia, ktorí nemajú slobodu. Ak z toho chceš výjsť, dnes je tu Boh prítomný a môže ťa vyslobodiť a vyviesť. A ja verím tomu, že to potrebujeme. Hlas takisto. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ty sa môžeš stať Božou spravodlivosťou. Napriek tomu, že nie si spravodlivý, Boh ti môže túto spravodlivosť cez Ježiša Krista darovať do života. A tá tretia kategória ľudí, alebo typ človeka je duchovný kresťan. A to by sme mali k tomu spieť my, ktorí sme tu, ktorí sme prijali Pána Ježiša a ktorých to chceme žiť. Je to človek, ktorý je spasený vierou v Krista a činí pokánie vo svojich hriechoch. Hej, a žije tak, ako je to napísané v Rímanom 8. kapitole v 1. verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. A takýto človek žije v spoločenstve so Svätým Duchom. Taký človek zomiera všetkým svojim sebeckým a telesným túžbám. A už nežijeme telesne, hovorí Pavol ďalej v 8. kapitole Rímskych, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Takže cez to všetko, čo som hovoril, v podstate je tu zjavná tá skutočnosť, že existujú v našom tele, v našom živote, v našej bytosti síly, ktoré pôsobia proti sebe. A my sme tí, ktorí rozhodujeme naozaj. Ak sme Boží, tak Boh nám dal slobodu. Ak sme prijali Krista, tak sme prijali aj slobodu víťaziť nad hriechom, víťaziť nad tou telesnosťou, víťaziť nad tým našim protivníkom, najväčším, ktorým je naše telo. A môžeme vstupovať do toho nového života. Tak ako žiť ten zbožný životný štýl? Ako to naplňať? Lebo potrebujeme moc v našom živote, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. To víťazstvo, o ktorom sme na začiatku dnes hovorili, že máme víťazstvo. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je žiť podľa ducha. Žiť podľa ducha. Pavol hovorí v liste Galátskym, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Duch Svätý je priateľ, ktorý ťa dovedie k víťazstvu. On chce ťa viesť a chce k tebe hovoriť. Ako kresťania sa rozhodujeme, akej prírodzenosti sa podriadíme, či tomu starému, alebo tomu novému. Či budeme žiť podľa ducha, alebo podľa tela. Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Jednoducho, jedno ide proti druhému. A my sme tí, ktorí rozhodujeme, idem v duchu a idem do duchovných vecí, alebo idem k telu a beriem si to, čo je telesné a chcem ja to mať a potrebujem to mať. A neviem bez toho žiť, si povieme ešte dokonca takúto hlúposť. Ak dáme priestor Duchu Svätému, on bude prejavovať svoje ovocie v našich životoch. Pavol hovorí v liste Galackým ďalej o ovoci Ducha Svätého. On nám hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Teraz sa zamyslíme, no dobre, tak toto sú všetko krásne veci a keď sa pozriem na svoj život, tak toto by som mal a toto mi chýba. Hej, toto ešte viem, že tam nejaké Zvyšky radosti sú, lebo sa teším z toho, že Slovensko skončilo štvrté v hokeji. Hej. Alebo neviem čo. Nie. To nie je radosť, ktorá vychádza z nás. Čítame, že toto je ovocie ducha, ktorý pôsobí v nás. Boží duch pôsobí v tebe, chce pôsobiť v tebe. Toto ovocie. Ovocie rastie na strome. A ten strom sa nemusí tlačiť a snažiť a bojovať a trápiť, aby to ovocie na ňom vyrástlo. Ono rastie ako keby automaticky. A keď sme zakorenení v ňom, tak ako sme počuli, Pán Ježiš hovorí, ten, kto je napojený na mňa, zostávajte vo mne, ak ja zostanem vo vás, tak bude prinášať veľa ovocia. A toto ovocie ducha prinášame, keď máme toto spojené so Svätým Duchom, ak sa mu nevyhýbame, ak sa neobratíme mu chrbtom, ak nám hovorí on, tak ho nasledujeme. A necháme sa ním viesť, necháme sa ním ovplyvňovať a cítime toho Ducha Božieho v nás. A vtedy to ovocie prichádza automaticky. To nie je niečo, o čo sa potrebujeme snažiť. Áno, niektorí máme sklony v niektorých oblastiach byť slabší a v niektorých silnejší. Už sme zažili všeličo vo svojom živote a boli sme všade možné a to má stále na nás dosah. Ale ak je Duch Svätý v nás, tak my sa posúvame ďalej a rastieme a ovocie Ducha Svätého je zjavné na našich životoch. Toto hovorí tento text. Ale je otázka tej 5. kapitoly Galackým. Čiže budeme žiť podľa ducha, alebo budeme splňať žiadosti tela. Takže tá prvá vec, ktorá nám pomôže žiť zbožný životný štýl, je si uvedomiť, že je tu Duch Svätý, ktorý nás chce naplniť tou silou, aby sme žili ten životný štýl. Bez neho sa to nedá a jedine s ním to dokážeme a preto potrebujeme jeho silu. A budeme hovoriť o Duchu Svätom určite ešte v tomto zbore. Budeme preberať, takže môžeme sa na to tešiť. Dobre, takže to je tá prvá vec, žiť podľa ducha. To nám pomôže žiť ten božný životný štýl. Druhá vec je, že sú tu traja protivníci. To sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť, s ktorými treba bojovať. Duchu Svätému sa treba oddať, poddať, dať mu priestor. Ale sú tri veci, ktorým netreba dávať priestor v našom živote. A to je, potrebujeme premáhať svet. To je prvá vec. Zámerne. Potrebujeme to robiť zámerne, potrebujeme sa na to zamerať. Nemôžeme povedať, že možno niekedy niečo, čo nám celkom nesedí, tak voči tomu sa vymedzíme, ale inak sme v tomto svete. Apoštol Ján hovorí v 1. Jána 2.15 Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Potom ďalej v 16. verši definuje, čo rozumie pod pojmom svet. Hovorí, je to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Takže žiadostivosť je definovaná ako chcieť veci, ktoré nám nepatria a túžime po nich. Takže to je tá vec. Potrebujeme nie milovať tento svet, ale povedal som, že potrebujeme premáhať tento svet. Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom, to už som hovoril. A Biblia jasne ukazuje, že existuje svetský systém a Boží systém. Že Božie slovo, ktoré nám dal, zjavuje ten Boží systém a to Božie myslenie, a dáva nám tie Božie myšlienky. A tento svet má svoj systém, v ktorom funguje. A niečo z toho je dobré, ale väčšina z toho je porušená, narušená. A ak to príjmame do svojho života, tak nedokážeme žiť ten zbožný životný štýl. My potrebujeme premáhať tento svet. Ako učeníci máme žiť podľa systému Božieho kráľovstva. Ten systém Božieho kráľovstva je popísaný v tej časti milovať Božie kráľovstvo. O tom budeme hovoriť neskôr, ale nie podľa svetského systému. Svetský systém nepremôžeme tým, že sa na to budeme pozerať, čo sa deje okolo nás, ale keď chceme niečo premôcť, tak sa potrebujeme voči tomu postaviť a vymedziť. Potrebujeme povedať, že ja takto nebudem fungovať. Že ja sa tomuto nepoddám. Ten systém premôžeme tým, že naše mysle premeníme a príjmeme nový pohľad na svet. Rímanom 12.2 hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa zmyšľaniu tohto sveta, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže my v tomto svete máme nielen z neho utekať, to nie je Boží zámer pre nás, aby sme utekali z tohto sveta. Máme v ňom ostávať, Pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta a vy ste sol zeme, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Proste my potrebujeme byť prítomní v tomto svete, ale nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu a mysleniu tohto sveta, ale máme sa premieňať Božím zmyšľaním a dovoľovať Bohu, aby k nám hovoril. Ak je Boží pokoj v tvojom srdci, tak tento svet môžem premáhať. A v tomto svete mám vždycky návrh. Lebo viem, že On je so mnou v každej situácii. Že v tomto svete sa nemusím báť toho, čo sa bude diať na druhý deň, alebo čo príde, lebo viem, že Boh je so mnou a ja som v Jeho rukách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba mať stále na mysli a s ktorou môžeme premáhať tento svet. Premeňme sa obnovením mysle. A to obnovenie mysle znamená, že sa upriamím nie na to, čo sa deje okolo mňa iba, ale že uprostred toho, čo sa okolo mňa deje, je so mnou Boh. Že to nie je som ja tu sám, ubitý, stratený, zabudnutý, ale že je v tom všetkom Pán Ježiš so mnou. Že aj On bol opustený a preto mi rozumie. A preto je so mnou, keď ja som možno opustený. A toto je veľmi dôležité prežívať a takto premáhať to, čo sa deje v tomto svete. Takže potrebujeme premáhať svet a to ďalšie, čo potrebujeme premáhať, je naše telo. To je druhý protivník, ktorého máme. Hej, niekedy sa nám zdá, že to je najväčší spojenec, ale v skutočnosti je to možno náš najväčší nepriateľ. Lebo telo je dobrý sluha a zlý pán, tak ako sa hovorí o ohni, tak ako sa hovorí o iných veciach. Takisto je to aj s našim telom. Keď je to našim sluhom, keď je sluhom nášmu duchu, naše telo, tak vtedy môžeme víťaziť. Najväčším nepriateľom ducha je telo. Pavol opisuje telo ako našu základnú prirodzenosť. Ja už som dosť o tom veľa hovoril predtým o tých telesných kresťanoch. A my potrebujeme premáhať telo. Ak chceme žiť z Božných životných síl, potrebujeme premáhať toto telo. A toto potrebuje byť našou každodennou rutinou. Žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Tá tretia vec, proti ktorej potrebujeme bojovať v našom živote a v ktorej sa potrebujeme sprotiviť a postaviť sa proti nej, takže najprv proti svetu, proti tomu mysleniu tohto sveta, proti tomu, ako fungujú veci v tomto svete, že všetko je možno sa dá kúpiť, že všetko je o peniazoch a ja preto potrebujem viac peňazí. Hej, toto je myslenie tohto sveta, ktoré potrebujeme premáhať. Druhá vec bola, že potrebujeme premáhať naše telo, to som rýchlo prebehol, lebo už som o tom hovoril. Tretia vec je premáhať diabla. Prvá vec bola, že potrebujeme žiť podľa ducha a potom potrebujeme premáhať tri veci, tri oblasti. V troch oblastiach potrebujeme víťaziť a zápasiť. Nemôžeme sa im poddávať, lebo ten boj neustále prebieha. Ty si povieš, to nie je pre mňa premáhať diabla, ale my sme neustále v duchovnom boji. Hej, Pavol hovorí v liste Efežanom, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, ale je proti duchovným mocnostiam. To je jasné v 6. kapitole listu Efeským. Proti kniežatstvám, mocnostiam, vládstvom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Čiže tu si nevyberáme, či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo sa nám to nepáči. My sme neustále v tom boji, v tom duchovnom boji, o ktorom to je tu napísané. Diabol nikdy nespí a vždy reve, to tu mám napísané. V prvom liste Petra 5.8 je napísané, buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Hej, on nespí, my potrebujeme takisto byť bdelí, lebo on nespí a chce nás zožrať. Máme byť v tom nastavení. Jakub 4.7 hovorí, podráťte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Hej, takže na jednej strane máme víťazstvo, ktoré nám vydobil Pán Ježiš Kristus, ale my nemôžeme žiť v takom postoji, že to, nás sa to netýka. Pretože sa nás to bytostne týka. My potrebujeme jednať s tým duchovným svetom. My potrebujeme byť pripravení v tom duchovnom svete obstať. V tom duchovnom boji a v tom tlaku nepriateľa diabla, ktorý je reálny, ktorý chce zničiť tvoju dušu, ktorý stojí proti kresťanovi. O tom hovorí veľakrát Nová zmluva. A preto Pavol hovorí nielen tú vedomosť, že vedzte, že ste v boji a teraz traste sa a bojte sa, lebo neviete, ako dobadnete, ale

Spravedlní skrze krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme sa opásať opaskom pravdy. To znamená, pravdou je Božie slovo a pravdou je to, čo je tam napísané, ale potrebujeme byť a žiť v pravde. Keď sa pozrieme do tej pravdy, do toho zrkadla, tak byť úprimný, byť pravdivý, nedovoliť tomu zlému, aby sa mal čoho chytiť na našom živote, ale mať ten opasok pravdy, ktorý nás opáše a drží na nás tá Božia zbroj. Častokrát hovoríme maličké klamstvá, maličké lži, aby veci vyzerali troška lepšie. Aby my sme vyzerali troška lepšie. Ale viete, tieto klamstvá nás neučistia pred nikým. Tieto klamstvá nás oberajú o pravdu v našom živote a Božiu prítomnosť a silu a o to, aby to brnenie a tá Božia zbroj nedrží na nás, ak nežijeme v pravde. Pravda má moc nás oslobodiť. Potrebujeme si zobrať štít viery. Naša viera je jednoducho našou dôverou v Boha. Veríme, že Boh sa o nás postará, že nesieme tento štít a cez ten štít nepreniknú tie šípy. To sú tie klamstva, to sú tie lži, ale my máme vieru v to, že Boh je s nami a za nás. A vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je tá naša hlavná zbraň proti útokom nepriateľa, kedy Pán Ježiš takisto používal Božie slovo. Jednoducho potrebujeme sa zaodiať celou tou výzbrojou Božou. Potrebujeme mať topánky evanjelia pokoja a postoje modlitby v našom živote a očakávania a spojenia s Bohom. Sme v duchovnom boji, či to vnímaš alebo nevnímaš, či si to myslíš alebo nemyslíš. Božie slovo to zjavuje a my potrebujeme v tomto boji stať v tej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. A tá posledná vec, ktorá je nutná a potrebná v našom živote, keď chceme žiť zbožný životný štýl, je tá prvá vec bola, že chodíme duchom. Druhá vec je, že bojujeme proti tomuto svetu alebo vzoprieme sa tomuto svetu, čelíme mu a stojíme na Božej pravde. Tá druhá oblasť boja prebieha na úrovni nášho tela a my nedávame priestor nášmu telu, ale dávame priestor duchu a chodíme duchom. A tretia oblasť boja je, že premáhame diabla a stojíme proti nemu. A tá piatá vec je sebadisciplína, ktorú máme mať v našom živote. A zúčtovateľnosť, ktorú potrebujeme. A chceme žiť ten zbožný životný štýl, ak sa chceme podobať Ježišovi. Telesné cvičenie je málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko. Je to disciplína, ktorú potrebujeme mať v našom živote. A ja vám poviem, ja mám v tejto oblasti dosť medzery. Ja som dosť taký impulzívny človek niekedy. A niekedy disciplína mi chýba. Hej, to udržiavanie sa v niektorých veciach. A na to, aby som žil v tej disciplíne, aby som ju mal, tak potrebujem ešte pomoc nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže potrebujeme nielen disciplínu, sebadisciplínu, ale aj zúčtovateľnosť. Potrebujeme aj ľudí, ktorí nám pomôžu. Nejakí partneri v duchovnom živote, s ktorými zdieľame ten náš život a sme voči ním otvorení, ktorí nám vedia nás upozorniť na niečo, ktorí vedia byť voči nám pravdiví a úprimní. Keď máme manželky, tak ich počúvajme. Keď máme manželov, tak ich počúvajme. Oni nám chcú, verím, že pomôcť. Potrebujeme spolu ťahať a spolu zápasiť. Hej, to sú naši pomocníci a naše pomocničky, ktoré nám Boh dal do života v týchto veciach, ktorí nás nechcú zničiť, ale ktorí niekedy odhaľujú tie naše slabé stránky a voči ním veľmi málo toho vieme skryť. Ak nie sme v takom vzťahu, hľadajme vzťahy. Úprimné a otvorené. A aj keď si v manželstve, tak to nestačí. Hej, ty potrebuješ mať po svojom živote chlap chlapa, ktorý ti povie na rovinu veci a žena ženu, ktorá ťa nebude len mojkať a hladkať a ľutovať. Učeník miluje zbožný životný štýl. Veľmi dôležitá téma, závažná, neviem, či sme sa v tom všetkom nestratili. Ale jednoducho, my chceme sa podobať Ježišovi. My potrebujeme si klásť otázku, že či sa podobáme viac a viac jemu. Alebo sa niekde strácame v našej telesnosti, alebo sme podľahli tomu všetkému tlaku tohto sveta. Či chodíme duchom, alebo podliehame iným duchom. Potrebujeme žiť zbožný životný štýl, ak nasledujeme Ježiša. A to neznamená, že už sme tam, hej, že niekedy budeme proste dokonali. My potrebujeme spieť za tou dokonalosťou a rásť v nej. A stále viac a viac sa podobať na Ježiša. Ja som vďačný za to, že ale Duch Svätý je tu stále. Aj On je s nami a trpezlivý aj so mnou, aj s nami všetkými. Môžeme sa chvíľu modliť na záver. A neviem, kde k tebe Boh hovoril, v ktorej časti, ale ty to vieš, či to bolo niekde na začiatku alebo na konci. Ale Pán Ježiš je tu a Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že to nie je o tom, aký som ja, alebo aký sme my,
Teraz v tejto

chvíli je to všetko o tom, kto si ty. A ty si pravda a láska. Pane, ďakujeme ti za to, že dnešný deň máme prístup k pravde a máme prístup k láske. Ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby teraz si nám dal milosť, aby si zapečatil to slovo, ktorým si k nám prehovoril. Aby si zapečatil tú pravdu, ktorá nás má osloviť a ktorá má preniknúť naše srdce. Pane, modlím sa za tých, ktorí sa žijú v nejakom strachu teraz a boja sa. A modlím sa, aby tvoja láska teraz prišla a vyhnala všetok strach. Pane, prosím ťa, aby tvoj Duch Svätý teraz nás uvádzal do každej pravdy a prenikal nás a obýmal nás tvojou láskou. Pane, sú mnohé oblasti v našich životoch, kde nie sme ešte dokonali. A sú veci, v ktorých sme prestali zápasiť. Pane, prosím ťa, odpusť nám. A daj nám milosť, aby sme mohli žiť naozaj životný štýl, do ktorého si nás povolal. Aby sme milovali teba a nenávideli hriech. Aby sme milovali tvoj život a nenávideli svoj život, Pane. Aby sme nenávideli tú našu telesnosť. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz silu sprotiviť sa akejkoľvek náruživosti, akejkoľvek závislosti, akejkoľvek žiadostivosti. Aby si nám dal víťazstvo, Pane, v ktorom môžeme odísť z tohto miesta a žiť tak, ako si žil ty. Aby sme mohli svietiť tomuto svetu. Aby sme mohli byť darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože v nás žiješ ty. Pane, prosíme ťa o to, vyučuj nás, Duchu Svätý, a ved nás v tom. Amen.

darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

Počúvate nočné ozvene. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 14. verš. Takým patrí Božie kráľovstvo. Ak si taká vážna, prihovoril som sa svojej 10-týždňovej vnučke. Kým som sa s ňou rozprával, so zvrašteným obočím študovala moju tvár. Kto by nebol vážny pri pohľade na tento svet, pokračoval som. Ale vieš čo? Mamka ťa ľúbi, ocko ťa ľúbi, aj babka a detko ťa ľúbia. A najlepšie zo všetkého je, že aj Pán Ježiš ťa miluje. A to je to najdôležitejšie. A tu zrazu, akoby lúč slnka prenikol cez oblaky, prestala vraštiť čelo a tvárička sa jej rozžiarila úsmevom, ktorý mi takmer roztopil srdce. Ako každý detko, aj ja by som rád veril, že rozumela mojim slovám, ale to nie je veľmi pravdepodobné. Možno však zachytila radosť v pozadí mojich slov. Čistá, nevinná radosť, ktorá je žiarila na tvári, mi pripomenula Ježišove slová: kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Pán Ježiš to povedal, keď mu prinášali deti, aby sa ich dotkol a požehnal ich. No učeníci im dohovárali, nazdávali sa, že na toto je Ježiš priveľmi zanepráznený a priveľmi dôležitý. Jeho to však rozhorčilo. Deti sú prirodzene pokorné a spoliehajú sa na dospelých. Ak chceme prijať Božiu láskavosť prejavenú v Ježišovi Kristovi, musíme sa vzdať pýchy a priznať si, že ho vo všetkom potrebujeme. Keď to urobíme, namiesto beznádeje tohto sveta nám dá prísľub večného života s Bohom. A to je dôvod na úsmev.

aj keď hory premáham, viem, že si blíž.

0: Biblia nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou a hľadajme rozdiel. Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od radou predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, potom čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa budeme modliť pred Božou tvárou, je Turecko. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Turecká republika je nazývaná aj krajinou polmesiaca a je to euroazijská krajina, ktorá sa rozprestiera v Malej Ázii a na časti Balkánskeho polostrova. Prevažná časť krajiny patrí k Ázii a Turecko obmývajú 4 moria a susedí s viacerými krajinami. V európskej časti sú to Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Rozloha krajiny je viac ako 780 tisíc km štvorcových. Úradným jazykom je turečtina, hlavným mestom Ankara. V Turecku žije 79 miliónov obyvateľov a okrem Turkov, ktorých je asi 80%, a Kurdov 17%, aj iné národnostné menšiny ako Arabi, Arméni, Gréci, Albánci, Gruzínci a Bulhari. Medzi náboženstvami má najväčšie zastúpenie islám. Viac ako 99% obyvateľov vyznáva toto náboženstvo. Malá časť obyvateľov vyznáva kresťanstvo a židovské náboženstvo. V Turecku žije okolo 20 miliónov Kurdov a vzťah tureckej vlády k tejto národnostnej menšine dosiaľ nie je úplne doriešený. Ďalším problémom súčasného Turecka je neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou minulosťou. Napríklad turecká vláda donedávna odmietala pripustiť turecký podiel na genocíde Arménov v priebehu Prvej svetovej vojny. S náboženskou neznášanlivosťou, ktorá je namierená hlavne proti kresťanom žijúcim na území Turecka a Grékom a Arménom. A nevie sa ďalej vysporiadať aj s nacionalizmom. Opäť je namierený proti netureckým národnostiam žijúcim v Turecku, ako napríklad Kurdi a ďalší. Stále nevyriešená zostáva aj otázka severnej časti Cypru, ktorú Turecko de facto okupuje. V súčasnosti sa objavujú správy o vlnách útokov zo strany teroristických útočníkov, ktorí útočia v Istanbule. V Turecku sa nachádzajú mnohé kresťanské kostoly, ktoré nie sú používané a sú zatvorené kvôli nedostatku kresťanov v týchto oblastiach. Moslimskí obyvatelia majú veľký záujem o kresťanstvo, mnoho informácií o tom vyhľadávajú cez internet. Hoci vláda deklaruje slobodu vierovyznania, v krajine sa nachádzajú misionári, ktorí žijú v utajení. Takisto kresťanské aktivity sa dejú väčšinou na neoficiálnej úrovni. V krajine sa nachádzajú vo veľkých mestách evangelikálne zbory, ktorých zakladatelia sú väčšinou zo zahraničia. Turecko sa považuje za jednu z najmenej evangelizovaných krajín sveta a len malá časť z jeho obyvateľov počulo evanjelium. Aj keď je v krajine údajná sloboda, mnohokrát sa stáva, že kresťania sú prenasledovaní zo strany štátu, ale hlavne od svojich vlastných rodín. Turecko je mix islamu a silného nacionalizmu, ktoré vedú k prenasledovaniu kresťanov. Očakáva sa, že Turci budú moslimovia a toto presvedčenie je pestované vládou v snahe upevniť svoju moc. Po nevydarenom prevrate v júli 2016 využil prezident Erdogan politickú nestabilnosť vo svoj prospech v snahe zjednotiť Turecko pod sunnickým islamom. To necháva malý priestor pre menšiny a nepriamo vedie k prenasledovaniu kresťanov. Konvertiti doma čelia veľkej opozícii, nakoľko ich považujú za zradcov nielen islamu, ale aj národnej tureckej identity. Tento vysoký level náboženského nacionalizmu kladie neskutočný tlak na kresťanov v tureckej spoločnosti. Zatiaľ, čo sa vláda na kresťanov nezameriava priamo, nacionalizmus, ktorý presadzuje, necháva iba malé miesto pre kresťanov, aby kázali evanjelium, aj keď konvertiti nie sú oficiálne stíhaní, čelia spoločenskému odporu, opozícii a sú častokrát nútení žiť dvojité životy. A to z dôvodu, aby si svoju vieru udržali v skrytosti pred rodinou a členmi komunity. Kresťanom s moslimským pozadím je vyhrážané rozvodom a stratou práva dediť a tiež všetci kresťania čelia diskriminácii v zamestnaní. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Turecko. Môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v tejto krajine. Môžeme sa modliť za to, aby turecká vláda upúšťala z tak pretláčaného islamského vplyvu a diskriminácii menšín a kresťanov, ktorá stále narastá. Môžeme sa modliť, aby konvertiti mali nádej v ťažkých a nespravodlivých situáciách, ktorým musia čeliť, aj keď konvertovať nie je zakázané tureckým zákonom. Často to vedie k ťažkým a sociálnym nepríjemnostiam a následkom. Môžeme sa modliť, aby náš Pán menil životy kresťanov a skrze nich aj tých okolo nich. Drahý Ocko, ďakujem ti za túto krajinu, ďakujem ti za Turecko, pane. Ďakujem ti za tvoj ľud, ktorý je v tejto krajine. Ľud, ktorý vyznáva tvoje meno. Ľud, ktorý sa korí pred tebou. Ktorý sa skláňa pred veľkým a slávnym Bohom. Jediným živým Bohom. Chválim ťa za to, pane. Ďakujem, že aj v tejto krajine tvoj ľud pozná a vyznáva tvoje meno. Mnohí však zažili prenasledovania, utrpenia, rôzneho typu, až nenávisť od rodiny. Môj Boh, tak ťa chválim. Povzbudzuj svoj ľud, pane. Potešuj svoj ľud, pane. Dávaj im slovo na každý deň, pane. Slovo, ktoré bude slovom povzbudenia na ich ceste za tebou. Môj Boh, chválim ťa. Ďakujem, lebo si verný Boh. Pane, nikto nie je ako ty. Nikto nemá takú moc ako ty, pane. Svätý, svätý, svätý Boh. Pane, daj vyrásť novej generácii vodcov v tejto krajine. Generácii, ktorá sa nebude báť. Generácii, ktorá bude vedená tvojim drahým svätým duchom. Požehnaj svoj ľud, pane. Chválim ťa, môj Boh. Pane, štatistika hovorí o 99% moslimov v tejto krajine. 99% ľudí, ktorí žijú v tme. Dokonca aj v ich štátnom symbole je mesiac, ktorý hovorí o tme. Pane, ty si svetlo sveta. Ty si nádejou. Daj, pane, nech sa mnohí odklonia od žitia a chodenia v tme, pane. Nech príjmu svetlo, ktorým si ty. Nový život, ktorý ty ponúkaš, Bože. Požehnaj túto krajinu, pane. Drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Chválim ťa, môj Bože. Daj výraz, pane, vodcom, ktorí, aj keď vidia obrovskú presilu, pane, aj keď okolo seba nevidia takmer žiadny kresťanov, pane, daj im do úst slovo svedectva. Daj im, prosím, odpovede, ktoré hľadajú na internete. Daj im používať, pane, internet na to, aby mohli čítať tvoje slovo. Ďakujem, že v Turecku je prístup k internetu. Na internete si môžu stiahnuť v svojom jazyku Bibliu a môžu čítať tvoje slovo. Môžu poznávať teba. Ďakujem, že si autorom tejto knihy. A chválim ťa, Bože. Ty pripravuješ srdcia ľudí. A tak priprav množstvo a nové zástupy, pane. Daj prebudenie do tejto krajiny. Aj keď to vyzerá ako nezmysel modliť sa za to. Pri 99% moslimov budeme sa predsa modliť, aby táto krajina zažila prebudenie. Aby zažila navštívenie. Nielen navštívenie, ale aby tvoj drahý svätý duch prebýval uprostred tvojho ľudu v tejto krajine. Sláva ti, Bože. Sláva.

0: Poďte sa do éteru Rádia 7 opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7.
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od radou predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, potom čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom Rádia 7. Krásne dobré ráno, máme niečo po 7 hodine. Je 7.9. pondelok. Už naplno začíname druhý týždeň v tomto mesiaci, kedy sa škola naplno rozbehla a verím, že vy študenti aj my rodičia to vieme už tak dobre všetko zladiť, ako to má byť. Verím, že aj tí, ktorí mali možnosť spať dlhšie cez prázdniny, si už zvykli na to rané vstávanie. Dnes by som chcela zablahoželať všetkým Marianám, pretože to je meno, ktoré dnes oslavuje. Dozvedela som sa, milé Mariany, že vaše meno znamená milovaná. Boh vás miluje. To iba pre istotu, keby vám to náhodou ešte dnes nikto nepovedal. Ale nie len vás, milé Mariany, ale vďaka Bohu nás všetkých. Odkazuje nám to vo svojom slove, konkrétne v Jánovi 3.16, veľmi známy verš, ktorý hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Okrem večného života nám Boh dáva aj múdrosť a rozumnosť do každého jedného dňa a o tom bude aj naša dnešná téma, o ktorej si viac povieme po piesňach chvál.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre mňa generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Ako som už povedala, pred piesňami chvál naša dnešná téma sa bude zaoberať múdrosťou a rozumnosťou, ktorú nám dáva Boh. Dokonca Božie slovo hovorí, že blahoslavený je človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ja som si vždy myslela, že blahoslavený človek je niekto, nejaký špeciálny človek, ktorý celý život robil len veľké, úžasné skutky a potom na konci jeho života ho vyvolení ľudia vymenovali za blahoslaveného. No ale milí priatelia, v skutočnosti je to tak, že Božie slovo hovorí, že každý, kto koná v múdrosti a rozumnosti, je blahoslavený. Otázkou teraz je, či chceme mať múdrosť vo svojom živote a akú si zvolíme, či to bude tá Božia alebo tá naša ľudská, ktorá sa riadi tým, čo cítime, čo vidíme, čo si myslíme a čo chceme. Viac aj na túto tému si povieme po piesňach chvál.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši poslucháči, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

A miesto toho, aby ich volali, vy nie ste môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Ozeáš 2.1. Slobodne pôsobiaca milosť môže aj z hriešnikov a cudzincov urobiť synov. Boh tu vyhlasuje, že to chce urobiť so vzbúrencami a dáva im na vedomie, čo s nimi naozaj vykonal. Drahý čitateľ, so mnou to už Pán učinil. Vykonal to už aj s tebou? Ak áno, podajme si ruky a jedným srdcom chváľme milovanie hodné meno Ježiš. Niektorí z nás sa už natoľko odsudzili, že Božie slovo sa právom prihovorilo k nášmu svedomiu slovami. Nie ste môj ľud. Keď sa k nám v Božom dome alebo doma pri čítaní Biblie ozvalo Božie slovo v našom duchu nie ste môj ľud, určite to pre nás bolo veľmi smutné a usvedčujúce. Potom sa však všetko zmenilo. Dnes nám na rovnakom mieste hovorí to isté písmo. Vy ste synovia živého Boha. Dokážeme byť za to dostatočne vďační? Nenapĺňa nás to nádejou, ak myslíme na záchranu iných? Existuje snáď niekto, koho by sa milosť nedokázala dotknúť? Ako by sme sa mohli niekoho vzdať, keď Pán aj v nás dokázal vykonať túto zázračnú premenu? Náš Boh, ktorý toto svoje zasľúbenie už naplnil, naplní aj každé iné zasľúbenie. Pokračujme preto v našej ceste, plný chvály, dôvery a lásky k nemu.

našou ľudskou múdrosťou, čo znamená, že častokrát ideme podľa toho, čo cítime, čo si myslíme a čo chceme. Častokrát sa aj hovorí, že nasleduj svoje srdce, to, čo cítiš. Ale Božie slovo hovorí, že naše srdce je nadovšetko klamlivé. Dobrou otázkou je, čo teda s tým? Boh nám zjavuje svoju múdrosť vo svojom slove v Biblii. Vedie nás aj cez modlitbu, keď sa s ním rozprávame a pýtame sa, akým smerom sa máme vydať a čo je pre náš život to dôležité a správne. Božiu múdrosť môžeme odpozorovať aj na životoch veriacich ľudí, ktorí svojimi skutkami dokazujú svoju vieru. Môžu to byť pokojne aj mladí ľudia, dôležité je, aby sme boli vedení Duchom Svätým.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Spomenula som, že získať múdrosť a rozumnosť, čo je aj našou dnešnou témou, nad ktorou sa zamýšľame, môžeme načerpať aj od veriacich ľudí, ktorí svojimi skutkami dokazujú svoju vieru. Je dobré dávať si pozor, od koho sa učíme, a napodobňovať tých, ktorí napodobňujú Krista. Otázkou je, či máme vo svojom okolí takýchto ľudí. Ak aj nie, môžeme sa za to modliť a pýtať si týchto ľudí od Boha. Boh hovorí, že ak budeme prosiť podľa Jeho vôle, dá nám to, po čom túžime. A mať múdrosť je isto Jeho vôľa. Dokonca nás v tom pozbudzuje aj v príbehu o mužovi, ktorý svoj dom staval na skale. Tohto muža nazýva múdry oproti mužovi, ktorý svoj dom staval na piesku. Ak chcete vedieť, ako vyzerá život postavený na skale, odporúčam vám prečítať si Evanjelia podľa Matúša a Lukáša v Novom zákone.

Múdrosť a rozumnosť je naša dnešná téma, nad ktorou sa zamýšľame a je to niečo úplne iné ako inteligencia a poznatky. Nejaké vedomosti, ktoré sme nazbierali počas celého nášho života a vďaka ktorým dokážeme vyzerať veľmi múdro. No inteligencia potrebuje nevyhnutne múdrosť, aby bola správne použitá. A to samozrejme k dobru. Múdrosť je predovšetkým Boží dar. Boh dáva túto múdrosť tým, ktorí mu patria. Tým, ktorí sa nazývajú a sú Božími deťmi. A to sa stáva tak, keď príjmeme Ježiša Krista. Keď uveríme a sme ochotní prijať, že Ježiš zomrel za všetky naše hriechy v našom živote a tým dokáže obnoviť náš vzťah s Bohom, ktorý kvôli hriechu bol prerušený. A to spravil hlavne preto, že nás miluje. O láske, milí poslucháči, sa budú rozprávať aj Gabika a Monika niečo po 8. v relácii Dobrý štart. Ostaňte preto naladení aj naďalej, no a my po 16. hodine sa opäť budeme zamýšľať nad touto témou múdrosť a rozumnosť. Teším sa na vás, majte ešte požehnaný čas s Rádiom 7.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, po tom, čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, je krátko po 8 hodine ráno. Vitajte pri počúvaní dnešného Dobrého štartu. Od mikrofónu vás v tejto chvíli zdraví Monika.
2: A Gabika, krásne ráno.
1: Veľmi nás teší, že aj v tomto ráne môžeme tu byť spoločne s vami, môžeme opäť rozoberať dobré veci a tou dobrou vecou pre dnešný deň budú práve cnosti kresťana. O cnostiach sa chceme rozprávať už takto skoro ráno a ja by som rovno to zamierila rovno na Gabiku a spýtala sa jej, čo sú podľa nej tie cnosti kresťana, alebo ako si predstavuje takého cnostného človeka.
2: Tak ja sa musím priznať, že toto slovo cnostný kresťan, tak príde mi to ako taký naozaj kráľovský výraz a keď si predstavím cnostného kresťana, no ja sa musím priznať, že som si aj vyhľadala presné znenie toho, čo je vlastne cnosť.
1: To je dobre, budeme o niečo múdrejší aj ja.
2: A je to vlastne kladná mravná vlastnosť.
1: Fíha. No a čo teda, čo to môže byť, keď si to rozmeníme na drobné?
2: Ja si tak myslím, že tým, že my ako kresťania vlastne reprezentujeme Boha ako kráľa na tejto zemi, tak je takou našou povinnosťou, aby sme skutočne prinášali to svetlo a aby sme v našich životoch odrážali jeho. Takže toto je pre mňa taká prvá myšlienka, keď sa povie cnostný kresťan alebo cnosť. A čo ty, Monika?
1: Konkrétne, ak by som mala vymenovať nejaké vlastnosti, o ktorých sa tu bavíme, že ktoré to môžu byť tie cnostné, tak by som si asi pomohla ovocím ducha, alebo aj to, tým, čo sa píše v Božom slove. A tam je práve napísané, tam sa píše o trpezlivosti, o zhovievavosti, o láske. A to sú možno pre mňa také tie cnosti, že naozaj si človeka, ktorý je taký cnostný, predstavujem ako takého dobrého, trpezlivého človeka, ktorý je láskavý, ktorý dokáže odpúšťať. A samozrejme, to je možno taký ideál, ktorý mám teraz pred očami k tomu všetkému, ale ja verím, že sa vieme dostať s pomocou Božieho ducha a my túžime aj v dnešnom ráne sa rozprávať o týchto cnostiach a konkrétne
2: o láske.
1: Tak sa veľmi tešíme, milí poslucháči, na to, že ste s nami aj pri tejto téme. Už krátko po pesničke sa pustíme do dnešnej témy lásky.

0: práve v dnešnom dobrom štarte na Rádiu 7 sa rozprávam o cnostiach. Túto tému sme si načrtli už pred malou chvíľou. No a aj sme spoločne s Gabikou, s ktorou sme tu za mikrofónom spomínali, že teda dnešnou konkrétnou cnosťou, ktorú chceme rozoberať, je láska. O láske aj o týchto cnostiach sa píše v liste rímskym v 12. kapitole a konkrétne od 9. verša.
1: My sa dnes budeme zaoberať prvým veršom a tam sa píše: láska nech je bez pokrytectva. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. A lásku môžeme chápať naozaj rôzne. Myslím si, že je to taký pojem, ktorý je každému veľmi dobre známy, ale myslím si, že keď by sme sa pýtali teraz každého človeka do radu, čo pre teba znamená láska, tak si myslím, že by sme nemali určite rovnakú odpoveď a poďme si teda my v štúdiu Rádia 7 zodpovedať túto otázku. Čo na to povieš, Monika? Čo pre teba znamená láska?
0: Je pravda, že láska sa dá vnímať podľa mňa rôznym spôsobom. Láska môže byť vnímaná ako nejaký pocit, ako nejaký dočasný stav, alebo možno nejaké, počula som, že je to rozhodnutie. Zároveň ja som premyšľala nad tým, čo pre mňa znamená láska a snažila som sa to tak nejak zhmotniť alebo skonkretizovať, skonkrétniť v mojom živote. A pre mňa skutočne láska bezpečím a dôverou. To sú také dva ekvivalenty, ktoré som našla teda k slovu láska. Jednak dôvera, a ja to hlavne teda vzťahujem na vzťah s mojim manželom, ktorý teda musím povedať, že je úžasným manželom, veľmi som za neho vďačná. A to, čo cítim z jeho strany, je práve to, že mu môžem dôverovať a že sa cítim pri ňom v bezpečí. Si myslím, že tá láska, alebo to, ako vnímame lásku, veľmi závisí od toho, možno v akom prostredí sme vyrastali. A tým, že mne, ako keby to tak cítim, že v detstve chýbalo to bezpečie, tak teraz je ten môj prejav lásky práve to, že cítim to bezpečie a zároveň, že cítim tú dôveru, môžem mu dôverovať, že to, čo hovorí, je naozaj pravda a nemusím žiť v nejakom strachu alebo ho upodozrievať alebo niečo podobné. Mm-hmm. Takže toto je pre mňa láska.
1: Ja som sa ešte pokúšala počas toho, čo si ty rozprávala, Monika, tiež si tak zhmotniť lásku a čo pre mňa znamená a napadlo mi 5 jazykov lásky. Mojím jazykom lásky sú slova uistenia, čiže môžem povedať, že pre mňa znamená láska istotu. Že mám istotu a takisto, ako si to ty premietla do svojho manželstva, tak aj ja si to tak premietam. Ale zároveň, keď sa aj pozriem dozadu, na časy, keď som bola ešte s mojimi rodičmi, súrodencami, tak takisto. Môžem povedať, že naozaj láska rovná sa istota pre mňa.
0: Čo je pre vás, milí poslucháči, láska? Môžete aj v dnešnom ráne rozmýšľať spoločne s nami nad touto témou, no a my samozrejme v téme lásky pokračujeme aj o chvíľu.

0: V dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o cnostiach veriacich v Krista. V inom preklade sa to tiež nazýva povinnosti kresťana a konkrétne dnes sa zaoberáme láskou. Sme v liste rímskym v 12. kapitole a tam sa píše o tom, že láska nech je bez pokrytectva. Poďme si to rozmeniť na drobné. Pokrytec je falošný človek, dalo by sa povedať dvojtvárny, a to sa nám naozaj nejako bije s láskou. Aj v tomto verši sa píše o tom, že v láske nemá byť pokrytectvo. A čo si o tom myslíš ty, Monika?
1: Ja sa musím priznať, že pre mňa je pokrytectvo naozaj veľmi také tak negatívne zafarbené slovo. Možno teda zase asi vychádzam z nejakých mojich životných skúseností a z toho, že teda s tým možno som zažila také pokrytectvo zo strany najbližších ľudí a je to pre mňa niečo veľmi, veľmi zraňujúce. To znamená, že ja sa úplne stotožňujem s tým, že láska sa úplne bije s pokrytectvom, že tam nemôže byť v láske absolútne žiadne pokrytectvo a preto sa mi aj veľmi páči, že o tom Božie slovo takto hovorí, že tam je vykričník, príkaz, láska nech je bez pokrytectva, lebo zároveň to je aj pre mňa taký príkaz k tomu, aby moja láska bola nepokrytecká a zároveň, aby som možno aj napomínala ľudí v rámci mojho spoločenstva alebo môjho manžela, alebo tak a učila sa spoločne s nimi milovať bez pokrytectva. Môj manžel je pre mňa, tak ako som hovorila pred malou chvíľou, človekom, ktorého mám veľmi rada, ktorého ľúbim a ktorý mi dáva lásku, ktorá je skutočne pre mňa takým zhmotnením bezpečia a dôvery. A je pre mňa veľmi dôležité práve to, že v týchto dvoch aspektoch lásky, ktoré sú pre mňa dôležité, tak necítim z jeho strany pokrytectvo. A to konkrétne znamená v takých konkrétnych bežných situáciách, že sa nemusím napríklad báť jeho reakcií, že sa nepretvaruje, že napríklad nie je doma na mňa nejaký nevrlý a na verejnosti ma iba objíma alebo tak, ale že tie jeho, to ako sa ku mne správa je rovnaké úplne všade a zároveň, že mu môžem dôverovať, že nielen rozpráva o tom, že mu na mne záleží, ale že naozaj je tam, sú tam aj tie skutky, skutky lásky. Pokrytecké by bolo pre mňa to, ak by niečo hovoril a robil niečo úplne iné. Takže vďaka pánovi, jednak som veľmi vďačná za môjho manžela, ale potom je tu ten obrovský vykričník, ktorý je tu pre mňa, že aj tá moja láska musí byť bez pokrytectva každý deň.

0: veľmi vyžívam, keď počujem jeho vyznania. A neviem si predstaviť, že mne by hovoril doma krásne vyznania, ale pritom možno niekde medzi kolegami alebo kamarátmi by o mne zle hovoril. Keďže poznám môjho manžela, viem, ako sa správa aj k ostatným, ako o ostatných rozpráva, tak viem, že naozaj toto nehrozí. A to je niečo, čo si aj tak uvedomujem, že ja si musím strážiť, čo rozprávam o mojom manželovi, keď s ním nie som, ako o ňom rozprávam, pretože povedzme si na rovinu, niekedy to aj zaškripe v tom vzťahu, ale aj keď sa niečo také stane, tak si to máme vykomunikovať medzi sebou a nie to vynášať niekde inde. Ja si spomínam na to, že aj keď som chodila do školy, tak moji rodičia si zvykli tak povedať napríklad na svojich rodičov, čo sa im nepáčilo. Ja som to vždy hodnotila negatívne, pretože aj mňa vedeli moji rodičia niekedy nahnevať. Ale nemala som tú potrebu, alebo nechcela som o nich rozprávať zle. A toto si myslím, že je veľmi dôležité si strážiť v našich vzťahoch. Ja to vidím konkrétne v mojom manželstve, takže naozaj, ako sa tu aj píše, tak láska má byť bez pokrytectva a tak to je správne. A Božie.
1: A presne to, o čom ty hovoríš, mňa by napríklad veľmi zraňovalo. Presne toto aj, čo ty si spomínala, keby môj manžel hovoril mimo nášho domova o mne iným spôsobom ako doma, alebo vôbec, keby som zistila, že nejakým spôsobom ma ohovára. Si myslím, že naše slova sú veľmi mocné aj v našich vzťahoch, a to nie len v manželských, ale veľmi by sme mali dbať aj na to, akým spôsobom rozprávame o ľuďoch jednoducho vonku s inými ľuďmi. A presne som zažila jeden taký pár, ktorý funguje ako manželský pár už dlhé roky, a zažila som to, ako tento muž rozprával o jeho žene pred cudzími ľuďmi úplne škaredo. Používal veľmi škaredé výrazy a vôbec to nebolo, ani to nebola pravda o nej, bolo to úplne hanlivé, a vtedy som si veľmi uvedomila, že toto je niečo, čomu sa chcem vyhýbať a čo sa Pánu Bohu nepáči. A to veľmi súvisí aj s tým 9. veršom, ktorý dnes rozoberáme. My sme sa hlavne zamerali na časť láska nech je bez pokrytectva, ale 9. verš v 12. kapitole listu Rímskym pokračuje: zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého. Ak ktokoľvek z nás možno cítime, že máme problém so slovami, či už o našich partneroch alebo o akýchkoľvek ľuďoch, možno toto je tá vec, ktorú si musíme zoškliviť a musíme sa pridržať toho dobrého. Práve k tomuto textu sa dostaneme aj o chvíľu.

0: Práve dnes sa v dnešnom dobrom štarte rozprávame o láske. Konkrétne sme si čítali text z listu rímskym z 12. kapitoly a dnešný verš je 9. Máme mať lásku, ktorá je bez pokrytectva. Máme si zošklivovať zlé a máme sa pridržať dobrého, to nám hovorí Božie slovo. Čo to však znamená v súvislosti s láskou? Možno sa pridržať dobrého a zošklivovať si zlé? Myslím, že takisto ako v každej oblasti, aj v oblasti lásky sú mnohé veci, ako sa dá láska pokaziť, ako ju vieme nejakým spôsobom narušiť, alebo priniesť do nej zlé veci. A láska je niečo úžasné, niečo, po čom všetci túžime, ale zároveň diabol si myslím, že vie, že tá láska je pre nás tak dôležitá, že ju takým spôsobom sa snaží pokaziť, aby bola čo najhoršia, aby sa ľudia v láske viac trápili ako radovali. A jedna z takých vecí, ktorá je pre mňa úplne taká s obrovským vykričníkom, je napríklad aj nevera. Nevera je síce niečo, čo v mojom manželstve ja teda sa tomu samozrejme vyhýbam a je to pre mňa úplne taká hrozná predstava, čo len na to pomyslieť, ale na druhej strane si uvedomujem, že v tomto svete sa o nevere rozpráva, ako by to bolo niečo úplne normálne. Dokonca si pozriem nejaký film a tam sa ľudia podvádzajú navzájom a niekto z toho nemá ani len výčitky. A toto je pre mňa konkrétne niečo, čo podľa mňa ja ako aj človek si potrebujem zoškliviť. Napríklad aj tú neveru, a to nielen takým spôsobom, že sa rozhodnem, že budem svojmu manželovi verná, ale ja napríklad cítim, že sa nemôžem ani smiať na vtipoch, ktoré sú o nevere, alebo počúvať nejaké klebety o tom, kto koho podviedol, alebo v pokoji pozerať nejaké filmy, kde sa ľudia navzájom podvádzajú, pretože to všetko sú opäť len veci, ktoré prinášajú zlo do môjho vzťahu aj do mojich očí, do mojej mysle, ale mám sa pridržať dobrého. Neviem, či je to, možno, že je to taký extrémny príklad, ale čo si myslíš, Gabi? Idem už na to tak extrémne, alebo?
1: Myslím si, že je to v poriadku dávať si za príklad aj takýto extrém, ale na druhej strane, keď si to naozaj vezmeme, tak nie je to niečo nevídané v tomto svete. A ja som si dokonca, keď si teraz rozprávala, spomenula na názov jedného titulku, kde sa hovorilo o tom, že nejaký psychológ to hovoril, že nevera je dokonca zdravá vo vzťahu. Takže ja keď som sa na to pozrela, tak takisto ani som si to nechcela otvárať, pretože už len samotný názov bol úplný nonsens v protiklade s tým, čo hovorí aj Božie slovo a v protiklade s tým, ako má vyzerať zdravý vzťah. Takže myslím si, že je dobré sa naozaj tak vyhraniť aj voči nevere, ale takisto aj voči ďalším nejakým veciam, ktoré naozaj narúšajú vzťah, narúšajú manželstvo.
0: Každý z nás určite vie, čo si potrebuje zoškliviť. Možno aj v tom dnešnom ráne môžeme rozmýšľať my nad našimi láskami, nad našimi vzťahmi a premýšľať nad tým, čo sú tie dobré veci, ktorých sa máme pridržať a čomu sa máme teda vyhýbať.
2: A

0: Dnešný dobrý štart nám pomaly končí. Dnes sme s Gabikou rozoberali úžasnú tému lásky. Pozerali sme sa do listu rímskym, do 12. kapitoly. No a zisťovali sme, čo to tá láska vlastne znamená. Ja som hovorila za seba, že pre mňa láska znamená bezpečie a aj dôveru. Gabi zase hovorila, že pre ňu sú v láske dôležité slova, uistenia a istoty. A v tomto všetkom naozaj zisťujeme, že nech si akokoľvek lásku definujeme alebo dáme akékoľvek prívlastky, tak ten hlavný a ten jediný, ktorý nám skutočne úplne v plnosti dokáže dať to, po čom v súvislosti s láskou túžime, je náš nebeský Otec, náš Boh, čo je úžasná správa, pretože aj ak by sme nemali manželov, aj ak by sme nemali súrodencov, rodičov, kohokoľvek, tak Pán je tým zdrojom lásky. Tým úžasným zdrojom, ktorý naozaj prevyšuje každú lásku, o ktorú môžeme dostať od človeka. Takže Pán je láska a ak nám chýba láska, pýtajme si ju v prvom rade od Neho.
1: A my sme si počas tejto hodinky tak premietali, ako to vyzerá v našich vzťahoch, v našich manželstvách. Ja si tak uvedomujem, že je tam naozaj veľká paralela. Boh chce mať taktiež s nami vzťah a takisto, ako v našich manželstvách, aj v tomto vzťahu si musíme dávať pozor, čo do neho prinášame, ako sa staráme o tento vzťah. A koniec koncov to môžeme čítať napríklad aj v starej zmluve. Boh a izraelský vyvolený národ. Takže, milí priatelia, my dúfame, že ste mali skvelý a požehnaný čas pri počúvaní a že ste snáď načerpali aj nejakú inšpiráciu pre vaše vzťahy, pre vaše manželstvá, priateľstvá a my sa s vami v tejto chvíli lúčime. Majte krásny deň, lúči sa s vami Gabika
0: a Monika, do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart

0: Biblia nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od úradu predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, potom čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

Kniha prísloví, 2. kapitola, 7. verš. Poskytne pomoc statočným. Nedávno som sa zúčastnil promócií, počas ktorých rečník predostrel potrebnú výzvu pre absolventov, čakajúcich na diplomy. Spomenul, že v tomto období života sa ich každý bude pýtať: a čo plánuješ ďalej? Akej kariére sa budeš ďalej venovať? Kde budeš pracovať? Potom povedal, že dôležitejšou otázkou je, čo budú robiť teraz. Aké rozhodnutia musíme všetci denne v rámci svojej cesty viery robiť, aby sme žili pre Ježiša a nie pre samých seba? Slová rečníka mi pripomenuli knihu prísloví, v ktorej sa nachádza mnoho vecných vyjadrení o tom, ako žiť teraz. Napríklad, žiť čestne teraz, príslovia 11.1. Vyberať si správnych priateľov teraz, príslovia 12.26. Žiť spravodlivo teraz, príslovia 13.6. Mať zdravý úsudok teraz, príslovia 13.15. Hovoriť múdro teraz, príslovia 14.3. Život pre Boha skrze vedenie Ducha Svätého v tejto chvíli uľahčuje rozhodnutia týkajúce sa toho, čo bude ďalej. Hospodin totiž dáva múdrosť, poskytuje pomoc statočným, ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Dovoľme Bohu, aby nám poskytol všetko potrebné na terajší život podľa svojich usmernení a aby nás postupne viedol do ďalších vecí na svoju slávu. Nebeský Otče, ďakujem za Tvoje smerovanie v mojom živote. Prosím, ochraňuj ma a daj mi múdrosť žiť spôsobom, ktorý ťa bude tešiť a zároveň odhaľovať druhým, kto si.

0: mysli.
1: Poďte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
2: Nahlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
1: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou.

0: Rozhlas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Lomka podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od úradu do predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, potom čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
4: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
5: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Ťažoba, vnútorný nepokoj, emocionálny stav, ktorý nazývame úzkosť. Človek, ktorý ju má, sa často bojí niečoho, čo sám nevie definovať, odhaliť a teda ani vyriešiť. Milí priatelia, moje meno je Dávid Mega a pozvanie do dnešnej poradne pre mladých prijala psychologička Rebeka Bajonová. Rebeka, vítaj.
1: Ahoj, David.
0: Takže našou dnešnou témou je úzkosť. Pre mňa osobne je to naozaj nepoznaná téma a teším sa, že si tu ty. Veľa mladých ľudí v mojom okolí zažívajú psychické problémy, hlavne depresie a úzkosti. Stavy, v akých nevidia v ničom zmysel. Opísala by si nám, Rebeka, prosím, na úvod, že aké sú príznaky úzkosti?
1: Ak môžem, možno by som začala tým, že čo to vlastne tá úzkosť je.
0: No.
1: Čiže ja úzkosť nevnímam ako negatívnu emóciu, lebo tak my psychológovia zvykneme hovoriť, že neexistujú nejaké pozitívne a negatívne emócie. A ja myslím, že Pán Boh nám tie emócie dal, lebo nám na niečo majú slúžiť a že sa v tom nepomýlil, že každá má nejaký svoj význam. A teda úzkosť sama o sebe, keď ju zažívame, nie je negatívna. Hej, je to nejaká emócia, je to vlastne nejaký strach, ale je to strach, ktorý nemá objekt, alebo zatiaľ ten objekt nepoznám. Prípadne je to taký nejaký silný strach, možno aj z nejakej situácie, ktorá sa aktuálne deje. A niekedy aktivizuje celý môj organizmus, aby som mohla vlastne nejako rýchlo reagovať. To je vlastne úlohou tej úzkosti, aby som zistila, že som v nejakom nebezpečenstve a musím reagovať. Hej, teda keď, ja neviem, som v zoo a teraz vidím leva, ktorý vyšiel z klietky, tak vtedy cítim veľkú úzkosť a vtedy je dobre, keď ju cítim, lebo začnem utekať.
0: Jasné. Hej.
1: Keby nedošlo k nejakej rýchlej reakcii, tak by sa mohlo stať, že by som za chvíľku už nemohla reagovať.
0: Ty si na úvod ešte predtým, ako sme pustili nahrávanie, rozprával o takých viacerých verziách tých úzkostí, alebo druhoch úzkosti. Mohla by si nám ich opísať?
1: To je teda vlastne tá emócia, tá úzkosť, ktorú som opisovala. A teda keď tú úzkosť zažívam v situáciách, kedy neexistuje žiadne ohrozenie, tak vtedy to začína byť problémom, vtedy je to vlastne nie úplne bežné.
0: Jasné.
1: A kedy vlastne úzkosť je problémom, tak vtedy, keď ju nazývame už úzkostná porucha, ale my máme akože celý nejaký balík takých diagnóz, tých úzkostných poruch, a máme ich niekoľko, možno poviem také základné, tak prvá je generalizovaná úzkostná porucha, to je vlastne taká difúzna úzkosť, ktorá není iba situovaná, že ju zažívam iba v nejakých konkrétnych špecifických situáciách, ale zažívam ju ako keby v rôznych situáciách, ktoré sa možno v niečom ani nepodobajú alebo neprelínajú. Zažívam ju dennodenne a vediem aj do takého vyhýbavého správania sa k mnohým situáciám, obmedzuje ma v živote. Vtedy je to už problém, keď ma to teda v živote nejako obmedzuje. V podstate ako keby na všetko reagujem úzkosťou alebo na nejakú záťaž reagujem úzkosťou.
0: To znamená, že napríklad sedím v aute a teraz je zápcha, tak sa nahnevám, to znamená táto úzkosť?
1: Vtedy sa hneváš, vtedy necítiš úzkosť. Aha. Pokiaľ by si začal cítiť úzkosť, nejaké silné pocity strachu, napätia a pridali by sa k tomu možno aj nejaké telesné prejavy, to sú tie prejavy úzkosti, nejaké búšenie srdca, zrýchlený tep, návaly tepla alebo chladu, nejaké prehnané potenie, také pocity na odpadnutie, tak toto je úzkosť. Vtedy by už išlo o úzkosť. No pokiaľ by sa k tomu pridal ešte nejaký strach, že zomriem a bola by tá úzkosť naozaj veľmi silná, ale tak krátko trvajúca, tak potom by sme hovorili o panickej poruche, aha, čo je vlastne ďalší druh tej úzkostnej poruchy. A ďalšia už taká špecifická úzkosť je sociálna úzkostná porucha, môžeme inak povedať aj možno sociálna fóbia, kedy vlastne mám strach zo sociálnych situácií, mám strach zo situácií, kde sa viacero ľudí bude na mňa sústrediť, áno, alebo pozerať, mám strach, že ma budú hodnotiť a mám strach z toho, čo si o mne pomyslia, čo vedie do toho, že sa vyhýbam vlastne takýmto situáciám, kde som vystavená nejakej pozornosti viacerých ľudí. A ďalšou takým typom tej úzkostnej poruchy je posttraumatická stresová porucha, ktorá teda vzniká ako následok po prežití nejakej silnej traumy, čo napríklad často zažívajú vojaci, keď sa zvrátia z vojny. Ale môže to byť aj žena, ktorá bola znásilnená, alebo to môže byť, keď niekto zažíva nejaké domáce fyzické násilie.
0: Ako sa vzbudzuje táto úzkosť napríklad tým, že keď som sa vrátil z vojny, tak vznikne nejaký konflikt ťažký na ulici, niekto na niekoho kričí a sa mi prebudí tento strach?
1: Často reagujú napríklad na hluk, na niečo, čo im pripomenie tú situáciu, ktorú vlastne ako keby oni nemajú uzavretú. Tá úzkosť, nie je to spracované, čiže tá úzkosť ako keby stále je v mojom prežívaní prítomná. A keď je nejaká situácia, ktorá mi pripomenie tú situáciu, kedy vznikla trauma, tak vtedy sa vlastne tá úzkosť aktivizuje. Čiže môže to byť niečo, čo mi pripomenie streľbu alebo granát, výbuch. vtedy vlastne budem takto reagovať nejakou silnou úzkosťou.
0: Napadá ti ešte nejaký druh tej úzkosti?
1: Ešte ďalšou takou špecifickou je obsedantne kompulzívna porucha. Okay. To by nám možno tak na prvé počutie ani akože nenapadlo, že patrí medzi úzkostné poruchy, ale je za ňou veľa úzkosti. Obsedantná vlastne znamená, že mám nejaké nutkavé myšlienky, to sú obsesie, a kompulzie sú vlastne nejaké nutkavé správanie. Teda mám nejaké nutkavé myšlienky, ktoré vedú často k nejakým rituálom, nejakému správaniu, ktoré vlastne zmierňuje úzkosť, ktorú mi spôsobujú také nutkavé myšlienky. Môže to byť napríklad, že som v kostole a teraz mám takú myšlienku, že povedať nejakú nadávku na hlas.
0: Aha.
1: A stáva sa mi to často, ja mám z toho výčitky, hlavne keď som kresťan, a tam môže byť možno aj takým môjim kompulzívnym správaním, že sa začnem vždy vtedy modliť, čo zmierni tú úzkosť, ktorú zažívam. Alebo môžem mať nutkavé myšlienky, že chcem niekomu ublížiť, že chcem niekoho zabiť. Vidím nôž v kuchyni a začnem mať strach, že čo ak ho vezmem do ruky a bodnem ním seba, alebo bodnem ním moju sestru. A ešte poznáme aj agorafóbiu, čo je vlastne strach z otvorených priestranstiev, kedy človek vlastne sa bojí chodiť možno nejakou mestskou hromadnou dopravou, alebo sa bojí chodiť do obchodov, niekde, kde je nejaké veľké otvorené priestranstvo a je tam veľa ľudí. A ďalším teda typom sú špecifické fóbie, čo sú vlastne všetky fóbie, ktoré poznáme, čo je napríklad strach z lietania, strach z výšky, strach z pavúkov.
0: Z úzkých priestorov.
1: Všetky fóbie, ktoré nám napadnú. Oni síce už tuto máme konkrétny objekt toho strachu, ale ten strach, ktorý zažívame, a tie sprievodné telesné prejavy sú prehnané.
0: Keď tak nad tým rozmýšľam, ty si to spomenula pri tom treťom druhu, kedy si vravela o posttraumatických stresových reakciách, ale neviem, možno sa to vzťahuje aj na tie ostatné druhy, že ak je to teda niečo, čo nie je doriešené v nás, vieme s tým niečo spraviť, nejakým spôsobom sa tam vrátiť a možno to nejak upratať, aby keď príde tá stresová situácia, tak aby nás to nerozhodilo?
1: Určite sa s tým niečo dá robiť, a čo sa dá s tým robiť, je keď vyhľadám pomoc, keď s tým nezostanem sám, keď sa zverím do rúk odborníka, keď vyhľadám terapeuta, ktorý mi pomôže spracovať tú prežitú traumu, kedy sa naučím s tou úzkosťou pracovať, alebo zo začiatku mi to nemusí dávať zmysel, že prečo tak reagujem, neviem si to ani spojiť, že čo to vlastne je.
0: Rebeka, ja ťa v tejto chvíli preruším, dáme si krátku hudobnú pauzu a po nej sa ťa spýtam otázku, že ako to možno vyzerá, keď sa stretnem s takýmto odborníkom, čo si prechádzame, k čomu prichádzame, možno ako odhalujeme koreň toho, ako sa vraciame do tej situácii, a som veľmi zvedavý, čo mi povieš. Milí poslucháči, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých na tému úzkosť. Yeah.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých na tému úzkosť. Mám dnes v štúdiu Rádia 7 vzácnu hostku až s rúžom veľká, Rebeku. Rebeka, ja si veľmi vážim, že si prišla. Ja keď tak aj rozmýšľam nad tým, čo sa aj rozprávame, tak vlastne ty si povedala, že človek, ktorý má úzkosť, by to mal riešiť s odborníkom. A ja sa teším, že ty vlastne to, čo si študovala, aj teraz pokračuješ rôznymi kurzami a atestáciou, ktorú si pomaličky plníš, a aj cez prácu, ktorú robíš vlastne na psychiatrickom oddelení v Ružomberku, tak v podstate ty naplňaš profesiu, skrz ktorú budeš môcť pôsobiť ako psychoterapeut. A toto je presne pozícia, ktorú potrebuje človek s úzkosťou vyhľadať. A ja som preto zvedavý, čo mi odpovieš teraz na tú otázku, že keď príde človek s úzkosťou za psychoterapeutom, ako to vyzerá?
1: Ja len doplním, ešte nie som psychoterapeut, ale robím si psychoterapeutický výcvik,
0: áno,
1: ktorý potrebujem na to, aby som mohla toto povolanie alebo túto certifikovanú pracovnú činnosť vykonávať. Prvé sedenie, keď človek príde za psychoterapeutom, väčšinou býva také orientačné. Psychoterapeut sa potrebuje zorientovať v tom probléme, ktorý ten človek má. Takže bude sa veľa pýtať na to, v akých situáciách tú úzkosť zažíva, čo vtedy cíti, ako sa tá úzkosť prejavuje, nakoľko u každého sa môže prejavovať rôzne. Tých príznakov je veľa, on nemusí zažívať všetky príznaky, ale niektoré. V podstate ako keby základným predpokladom tej dobrej liečby je dobrá diagnostika. Potrebujeme vedieť, o aký problém ten človek má, aby sme ho vedeli dobre liečiť. A rozdielne sa pracuje napríklad s obsedantne kompulzívnou poruchou a rozdielne sa pracuje s generalizovanou úzkostnou poruchou. Takže prvé sedenie bude také veľmi informačné. Možno je dobre, keď zažívate úzkosť a premýšľate nad tým, že by ste vyhľadali odborníka. Je dobre si možno zapísať nejakú poslednú situáciu, kedy ste tú úzkosť zažili, kto tam s vami bol, čo ste cítili, aké príznaky tá úzkosť mala, lebo potom spätne je ťažšie si na to rozpamätať a pre toho odborníka sú to veľmi cenné informácie. A potom postupne začne pracovať vlastne s tým problémom, ktorý ten človek má. Veľmi záleží aj od toho, aký psychoterapeutickým smerom ten odborník pracuje. Ja teda som začala výcvik kognitívne behaviorálnej terapii, kedy vlastne pracujem a prepájam myslenie, cítenie a správanie. A dávam aj nejaké také, povedzme, v úvodzovkách domáce úlohy, kedy ten človek vlastne nepracuje len v rámci toho sedenia, kedy sa vidíme hodinu väčšinou raz za týždeň a dohodneme si stretnutie o týždeň alebo o dva, ale pracuje aj mimo tých sedení. Dám mu nejakú úlohu. Väčšinou prvou úlohou býva, aby si napísal vlastne, aký je cieľ, čo chce dosiahnuť. Lebo terapia nikdy nesľúbi, že úplne zbaví človeka úzkosti, ale naučí ho možno, ako sa správať v tých situáciách, kedy tú úzkosť pociťuje. Naučí sa nejaké techniky, ako sa ukludniť, ako zmierniť tie príznaky úzkosti. Mnohé z tých sedení sú aj o tom, že vlastne sa snažíme priznať tú príčinu tej úzkosti, čo ju spôsobilo, čo ju vyvoláva.
0: Čo zvykne spôsobovať úzkosti?
1: To je veľmi náročná otázka a stále odborníci neprišli na jednoznačnú odpoveď. Jednou vecou, ktorá je za úzkosťou, tak je aj nejaká genetická predispozícia. Niektorí ľudia máme takú genetickú predispozíciu, keď bol moja mama, môj otco alebo moji starí rodičia, možno mali tiež nejakú úzkostnú poruchu, tak mám väčšiu náchylnosť k tomu, že tiež budem takú úzkostnú poruchu zažívať. Ale nemusím, lebo veľa záleží od prostredia, v ktorom sa nachádzam. Či je to prostredie nejaké podporujúce, alebo naopak je nejaké veľmi trestajúce, veľmi kritické, ak vyrastám v rodine, kde mám veľmi kritických rodičov alebo rodičia, ktorí sú takí veľmi pedantní a dbajú na detaily, tak je dosť možné, že sa u mňa rozvinie úzkosť. Ale nemusí. Často je to aj o tom, že čo sa stretne. Či sa stretne aj nejaká predispozícia, aj nejaké výchovné prostredie, alebo potom aj nejaké situácie. A potom je to aj o tom, že či zažijem nejakú traumu. Takže je to tak rôzne.
0: Ty si rozprávala o tom, že napríklad človek, keď prichádza úzkosť, tak je dôležité, aby robil nejaké veci, aby tomu predišiel, alebo aby sa ochránil tomu, že by nejak postupovala tá úzkosť. Líši sa to nejak v prípade, že som kresťan?
1: Tak nad tým tak premyšľam a myslím si, že sa to v ničom nelíši. Ja osobne by som v terapii pracovala rovnako s človekom, ktorý je kresťan a s človekom, ktorý nie je kresťan. Tie techniky na nejaké zvládanie úzkosti sú rovnaké. Ja neviem, niekedy sa možno odporúča yoga aj pri zvládaní úzkosti. Tak to by som zase asi kresťanovi neodporúčila, lebo viem, že mnohí k tomu môžu mať nejaké výhrady a že im to nemusí sedieť, nemusí to byť v súlade s nejakými ich presvedčeniami.
0: A ty ako kresťanská psychologička by si doporučila modlitbu?
1: Určite. Ako náhle zistím, že niekto je kresťan alebo je veriaci, nech už akokoľvek tá jeho viera vyzerá, tak modlitbu odporúčam. Odporúčam taký rozhovor s Pánom Bohom. Keď môže človek vlastne pomenovať svoje pocity a niekomu o nich povedať, a myslím, že Pán Boh je ten najpovolanejší, aby vlastne počúval o tom, ako sa máme a čo cítime. A učí nás to možno pomenovať emócie a dať ich von. Čiže určite by som to odporúčala, ale sú ochorenia, kedy by som dala pozor na tie rady, keď niekomu povieme, že ty si stále chorý, alebo stále si sa nevyliečil, lebo sa modlíš zle, alebo sa modlíš málo. A to vlastne človeku, ktorý zažíva úzkosti, vôbec nepomôže, lebo ľudia, ktorí zažívajú úzkosti, často majú aj nízke sebavedomie, nízku sebahodnotu a keď im toto povieme, tak vlastne v ich vnútri teda ide taká myšlienka, že aha, tak ja sa ešte ani modliť neviem. Ja som úplne na nič, ja som neschopný, ja to nedokážem a musím sa teda modliť viac. A potom to často býva pri obsedantne kompulzívnej poruche, že mám nejakú myšlienku, mám z nej úzkosť, možno mám aj myšlienku, že som na nič hodná ľudská bytosť, že je hrozné, ale býva to tak a začnem sa modliť a v podstate tým, že zmierním tú úzkosť tým správaním, tak ju vlastne posilňujem. Takže túto by som bola opatrná.
0: Čo by si pomenovala, čo ako kresťania možno môžeme urobiť dobre na rozdiel od ľudí, ktorí Pána Ježiša nemajú?
1: Tak podľa mňa je určite dobre, keď ten človek cíti nejakú podporu, že nezáleží na tom, ako sa cítiš, alebo či sa to tvoje ochorenie zlepšuje alebo zhoršuje, ja stále stojím za teba a budem sa za teba modliť.
0: Taký záujem od človeka, hej?
1: Hej, taký úprimný záujem od toho človeka, nesprávať sa k nemu, že tým, že má úzkosti alebo akékoľvek iné ochorenie, že je nejaký zvláštny, že iný, že je divný, alebo že by ho Pán Boh mal menej rád, lebo takto to nie je.
0: Napadá ti ešte niečo ďalšie?
1: Ešte mi tak napadá, že veľmi dobre proti úzkostiam, vlastne proti depresiám a inými ochoreniami je vlastne to, keď my ako kresťania žijeme nejaký taký komunitný život, že nežijeme tak nejako izolované, ale snažíme sa žiť ako spoločenstvo, že sa navzájom o seba zaujímame, že vieme, čo ten druhý prežíva, čo žije, čo ho čaká, že sa snažíme spolu zdieľať, snažíme sa pomáhať jeden druhému, že nikto nie je akože tak nejak na okraji a že by sa nemalo koho oprieť, že by nemal koho požiadať o pomoc. To je veľmi dôležité. A ako kresťania môžeme pomôcť aj tým, keď sa vlastne nebojíme rozprávať o tom, že nejaký problém máme, alebo že v niečom zlyhávame, alebo že nie sme dokonalí, lebo aj to často vytvára takú úzkosť, že a všetci okolo mňa sú dokonalí a všetko zvládajú a len ja som nejaký chorý, chybný kúsok.
0: Keď toto hovoríš o tom komunitnom živote, spomenula si aj ľudí, ktorí majú úzkosť práve z toho sociálneho života. Uh-huh. Ako možno k takýmto ľuďom pristupovať?
1: Veľmi citlivo, možno netlačiť ich do niečoho, čo oni nechcú. Oni, ak pôjdu do terapie, prídu do nejakého bodu, kedy sa tak budú vystavovať zámerne takým situáciám, ale treba, aby sa išlo postupne.
0: Vystavovať situáciám akože spoločenskému nejakému životu?
1: Tak, takým situáciám, kde budú sa teda stretávať s nejakým väčším množstvom ľudí. Je dobré možno stále ich možno volať von, ale v nejakej takej menšej partii, aby neboli teda vystavení tej veľkej úzkosti a v nejakej teda menšej skupine, kde to zvládnu. A byť taký empatický voči nim. Keď povedia nie, toto nezvládnem, tak povedať OK a nenútiť ich do toho. Ešte mi tak napadá, že teda, ako som aj predtým spomínala, pri sociálnej fóbii často býva teda problém aj s nejakou nízkou sebaúctou, sebahodnotou a veľmi dobre teda vplýva, keď ich zbytočne nekritizujeme, ale skôr sa ich snažíme chváliť a oceňovať to, čo robia, aby sme im dali vedieť, že to, čo robia, je dobré. Ak to teda robia dobre zase.
0: Jasné.
1: Taká falošná chvála tiež nie je dobrá, ale da snažiť sa tých ľudí oceňovať. Hovoriť im také láskavé slová, hovoriť im o tom, že možno čo máme na nich rádi, čo si na nich vážime a že v čom si myslíme, že sú dobrí, lebo oni často majú o sebe teda nejaké také skreslené presvedčenia a vnímajú sa teda skreslenie ani nie reálne a práve ľudia z ich okolia, ktorí ich poznajú, vedia dať taký reálny pohľad.
0: Rebeka, tak ja by som sa spýtal na záver, lebo možno nás počúvajú teraz ľudia, ktorí úzkosť zažívajú. Možno je to pre nich ťažké a nevedia sa ani tak zadefinovať do nejakej tej konkrétnej formy úzkosti, ale mohla by si poradiť možno poslucháčom, čo majú robiť, keď úzkosť prichádza, takú nejakú všeobecnú radu, že čo si pripomínať v tej chvíli, alebo aký postoj zaujať voči takýmto myšlienkam.
1: Veľmi dobre je v tej situácii sa snažiť ukotviť v prítomnosti a zamerať sa na to prežívanie tu a teraz. Teda napríklad povedať si, že OK, cítim teraz strašnú úzkosť, ale už som to zažila a prešlo to. Pripomínať si teda aj to, že ak som to už niekedy zažil, tak to po nejakom čase prešlo, že to nie je životohrozujúce. A povedať si, OK, som tu, tak idem si povedať 5 vecí, ktoré aktuálne vidím. Zameriam sa možno na nejaké 4 veci, ktoré viem chytiť, ktoré mám pred sebou. Poviem si, že tak teraz sa zameriam na 3 veci, ktoré počujem aktuálne. Zameriam sa na možno nejaké 2 emócie, ktoré cítim, okrem úzkosti. A možno na...
0: Niečo, čo počuješ alebo vidíš príjemné. predpokladám.
1: Áno, a niečo, čo cítiš, skúšam zapojiť aj nejaké čuchové receptory. Je to taká banálna technika, ale ukotvujem sa v prítomnosti, zameriavam pozornosť na niečo iné, ako sú možno úzkosti, ktoré prežívam. Ono často tie úzkosti sú vyvolávané myšlienkami, ktoré máme. Najskôr príde myšlienka a potom príde emócia a potom prídu nejaké telesné prejavy. Takže je dobre sa v tej mysli vtedy zamerať na niečo iné. A na zmiernenie takých tých telesných prejavov, ktoré sú také asi najviac intenzívne pri tej úzkosti, sa robia dýchové cvičenia. Teda začnem zhlboka dýchať. Lebo pri úzkosti sa často deje to, že začneme rýchlo, plitko dýchať, tak hyperventilovať a vtedy vlastne nemáme ten organizmus dostatočne prekysličený. Takže je dobre, keď sa nadýchnem a výdych je raz tak dlhší ako nádych. Napríklad nadýchnem sa na 3 doby a vydýchnem na 6, pretože ten výdych aktivuje parasympatikus, ktorý vlastne je zodpovedný za nejaké uvoľňovanie nášho organizmu.
0: Rebeka, ďakujem pekne za tvoje odpovede. Ja keď ťa tak počúvam, tak si len uvedomujem, aké je vzácne, že Pán Boh dal odborníkov nám. A ja si myslím, že toto je práve často to, ako sa rozhoduje v tejto dobe uzdravovať ľudí práve skrz odborníkov. A tak je mi len vzácne, že si prišla do štúdia Rádia 7. Dúfam, že to nie je posledný krát. Ďakujem, že si rozprávala na túto tému.
1: Tak ja dúfam, že ma ešte zavoláte. A ja by som teda naozaj chcela povedať, že ako kresťania tiež môžeme zažívať psychické problémy a nie je to hanba a je fajn vyhľadať odborníka.
0: Milí poslucháči, my sa v tejto chvíli s vami lúčime zo štúdia Rádia 7. Vás zdraví Rebeka Bajanová
1: a David Mega.
0: Ahojte. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
3: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Biblia nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od radou predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, potom čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Prolog. Prvá kapitola.
2: Zbožnosť a blahobyt Jóba.
3: V krajine Úc žil jeden muž, ktorý sa volal Jób. Bol to bezúhonný, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. Do jeho vlastníctva patrilo 7000 oviec, 3000 tiav, 500 volských záprahov, 500 oslíc a veľké množstvo služobníctva. Tento muž bol významnejší než všetci ľudia východu. Jeho synovia jeden po druhom, každý vo svoj určený deň, usporadúvali domáce hostiny, na ktoré pozývali aj svoje 3 sestry, aby jedli a pili. Vždy, keď sa skončili dni hostiny, Jób posielal po nich a posvecoval ich. Včas ráno vstával, obetoval spaľovanú obetu za každého z nich, pretože si povedal, možno moji synovia zhrešili a rúhali sa Bohu vo svojej mysli. Jób to takto robieval ustavične.
2: Prvá skúška Jóba.
3: Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa opýtal Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal, z potuliek a pochvodzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Jóba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol bezúhonný a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. Satan odpovedal Hospodinovi, neoplatí sa azda Jóbovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri do všetkého, čo má, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odvetil Satanovi. Pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách. Len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel spred Hospodina. Jedného dňa, keď Jóbovi synovia a céry jedli, pili víno v dome svojho prvorodeného brata, prišiel k Jóbovi posol a hlási. Voli orali a oslice sa pásli popri nich, keď zaútočili šebania a pobrali ich. Paholkou pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Ten ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Boží oheň padol z neba, vzblkol medzi ovcami a paholkami a spálil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj on ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje. Chaldejci vyslali 3 oddiely, prepadli ťavy a pobrali ich, sluhov pozabíjali mečom, ale ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Aj tento ešte hovoril a už prichádza ďalší a oznamuje, tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, keď zrazu sa cez púšť prihnala výchrica a udrela na všetky 4 múry domu, ktorý padol na mladých a zabil ich. Len ja sám som unikol, aby som ti to povedal. Vtedy Jób vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal, nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina. Keď sa toto všetko dialo, Jób nezhrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité.

0: Volajte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo a za Tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že aj mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj Ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý

našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj Ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v Tvojom slove, pretože z Neho pramení Tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem Tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od úradu predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, po tom, čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espania. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstvá sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepálske záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Koreji pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch. Správy

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Človek je čo do svojich dní ako tráva. Kvitne ako kvet na poli. Lebo len keď ho ovanie vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. Žalm 103, 15 až 16. Staničné hodiny londýnskej predmestskej stanice Harrow ukazujú 8:19. Na štvrtej koľaji stojí osobný vlak plne obsadený skoro samými robotníkmi a školákmi. Zrazu sa po zlej koľaji priženie meškajúci rýchlik zo Škótska a plnou silou narazí do osobného vlaku. Rozbije prechod a rozhádže trosky vagónov po tretej koľaji. V nasledujúcej chvíli príde do protismeru na tretiu koľaj motorový rýchlik Londýn-Manchester a vykoľají sa. Vozy sa vršia do výšky 10 metrov v zmes z ocele, skla a ľudí. Stovky cestujúcich ležia pod troskami troch do seba vklinených vlakov. Po okolí sa príšerne rozlieha volanie zranených a stenanie umierajúcich. Všetko to prebehlo za 40 sekúnd, ale čo sa stalo so staničnými hodinami? Ešte stále ukazujú 8:19. Už musí byť predsa viac. Áno, už je viac. Otras ich zablokoval. Ale vedľa hodín visí na stene ešte niečo iné. Plagát staničnej misie. Ľudia sa s úžasom zastavujú a hlboko otrasení čítajú volanie. Buďte pripravení uvidieť svojho pána. Ranná hmla ešte visí vo vzduchu, keď prichádzajú pomocné vlaky a žeriaví pre ťažkú záchrannú akciu. Z trosiek je vyprostených vyše 100 mŕtvych a 200 zranených. Bolo neskoršie, ako si všetci mysleli. Možno, že pre teba i pre mňa je neskoršie, ako si myslíme. Nikto z nás nevie, v ktorú chvíľu bude prestrihnutá niť nášho života. Preto si zoberme k srdcu prorokové slová. Priprav sa v ústrety svojmu Bohu. Amos 4:12.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.
4: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, nebo se smát. Moje srdce začalo válčit proti

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espana. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstva sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepálske záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Koreji pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendraša prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 14. verš. Takým patrí Božie kráľovstvo. Ak si taká vážna, prihovoril som sa svojej 10-týždňovej vnučke. Kým som sa s ňou rozprával, so zvrašteným obočím študovala moju tvár. Kto by nebol vážny pri pohľade na tento svet, pokračoval som. Ale vieš čo? Mamka ťa ľúbi, ocko ťa ľúbi, aj babka a detko ťa ľúbia. A najlepšie zo všetkého je, že aj Pán Ježiš ťa miluje. A to je to najdôležitejšie. A tu zrazu, akoby lúč slnka prenikol cez oblaky, prestala vraštiť čelo a tvárička sa jej rozžiarila úsmevom, ktorý mi takmer roztopil srdce. Ako každý detko, aj ja by som rád veril, že rozumela mojim slovám, ale to nie je veľmi pravdepodobné. Možno však zachytila radosť v pozadí mojich slov. Čistá, nevinná radosť, ktorá je žiarila na tvári, mi pripomenula Ježišove slová: kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Pán Ježiš to povedal, keď mu prinášali deti, aby sa ich dotkol a požehnal ich. No učeníci im dohovárali, nazdávali sa, že na toto je Ježiš priveľmi zanepráznený a priveľmi dôležitý. Jeho to však rozhorčilo. Deti sú prirodzene pokorné a spoliehajú sa na dospelých. Ak chceme prijať Božiu láskavosť prejavenú v Ježišovi Kristovi, musíme sa vzdať pýchy a priznať si, že ho vo všetkom potrebujeme. Keď to urobíme, namiesto beznádeje tohto sveta nám dá prísľub večného života s Bohom. A to je dôležité.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Reklama.
5: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať? Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

0: Vrajte sa do éteru Rádia 7 opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 dopoludnia.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Lomka podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espania. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstva sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepálske záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Koreji pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch. Správy

Priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko a veríme, že aj dnes budeme požehnaní tou témou, ktorú budeme spolu preberať. Chcem sa spýtať na začiatok, ako sa vám darí? Chcem sa spýtať, či odvtedy, čo sme odštartovali túto reláciu, sa váš život s Bohom nejak posúva a vyvíja dopredu? A možno aj ťa chcem povzbudiť, aby si premýšľal o tom, či nemáš osloviť nejakého človeka, aby ťa mentoroval, aby nejakým spôsobom vstúpil do tvojho života, pretože verím, že nech je akokoľvek dobrá a kvalitná relácia v rádii, nemôže osloviť tvoj život v tom zmysle, aby posúvala teba samého dopredu. Pán Ježiš veľmi jasne nastavil taký učenický model a dnes vidím, že v cirkvi sa veľmi rozmáha to, že ľudia chcú byť nezávislí. Ľudia chcú radšej absolvovať nejaký seminár, vypočuť si nejaké motivačné slovo, prečítať si dobrú knihu alebo pozrieť si nejaké naozaj kvalitné vyučovanie, ale nič nenahradí osobné venovanie sa človeku, nič nenahradí to, keď niekto sa s tebou rozpráva a preberá konkrétne situácie v živote, tak ako to zvolil Pán Ježiš. Ale nebudem rozvíjať túto tému, pretože verím, že sa k tomu dostaneme a že o učeníctve budeme mať samostatné vysielanie a budeme sa zaoberať touto témou. Ale dnes budeme hovoriť o téme, ktorá súvisí s učeníctvom, téma, ktorá naozaj je pre každého z nás takým skúšobným kameňom, a pre každého z nás je skúšobným kameňom, budeme dnes hovoriť o skratkách v živote kresťana. Poznáme to veľmi dobre. Každý z nás, kto sme boli na nejakej turistickej ceste, na nejakom výlete, išli sme, my máme úžasnú, fantastickú krajinu. Naozaj v Tatrách sa dá prejsť krásne miesta a keď idete, tak mnohokrát vidíte chodník, ktorý je urobený, pripravený, vyznačený, vybudovaný, ale má jednu chybu, jednu závadu, ktorú sa snažíme vyriešiť veľmi rýchlo. A tá závada, ten problém je to, že ten chodník sa kľukatí a postupne ide v serpentínach hore a my vidíme, že keby sme skrátili tú cestu, keby sme išli kolmo hore, tak jednoducho prejdeme o mnoho rýchlejšie tú cestu a budeme celú tú námahu mať rýchlo za sebou. Presne tento motív sa tiahne aj v našich osobných životoch. Veľmi často máme túto potrebu alebo túto myšlienku, že ten život s Pánom a vyformovanie do podoby, ktorú Boh pre nás má pripravenú, sa dá urobiť o mnoho rýchlejšie. Že jednoducho tie serpentíny sa dajú skrátiť a my môžeme sa dostať na vrchol o mnoho skôr. Táto vec má množstvo nástrah. Budeme dnes hovoriť, budeme si ukazovať z Božieho slova ľudí, ktorí sa snažili tieto skratky využiť v svojom živote a jednoducho tie veci nepriniesli víťazstvo do ich života. Skôr proste to prinieslo ešte dlhšie zdržanie a ešte väčšiu obchádzku v ich živote. Neviem, či aj vy máte tú skúsenosť, ale v mojom živote všetko, čo som chcel nejakým spôsobom skrátiť a urýchliť a nebola to Božia vôľa pre môj život, tak v dôsledku, konečnom dôsledku to prinieslo predlženie, že jednoducho som na tej ceste sa zdržal ešte viac. V Božej škole neexistuje to, že urobíš nejakou náhodou tú skúšku. Boh nás naozaj preskúša a prevedie tak, aby sme, keď cez niečo prejdeme, aby to naozaj bolo reálne, že sme ľudia, ktorí tú skúšku urobili. Keď som premýšľal nad skratkami v našich životoch, v mojom živote, pretože každý z nás je pokúšaný urobiť tieto skratky a pod skratkami nerozumiem nejaký hriech, nemusí to byť zlá vec, môže to byť vec, ktorú si dokonca videl u iných kresťanov, alebo ktorú si v minulosti už urobil, ale v tej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzaš, nie je to Božia vôľa, aby si to urobil a Boh ťa vedie iným spôsobom, ale napriek tomu ty chceš tú cestu skrátiť, chceš sa rýchlejšie dostať k tomu vrcholu. A keď som nad tým premýšľal,
tak vlastne som si uvedomil, že najčastejšie v mojom živote som sa snažil, alebo to pokušenie urobiť skratku, skrátiť si tú cestu a urýchliť tú cestu nasledovania Boha, bola mnohokrát spojená s tým, že buď bola snaha uľahčiť si tú cestu, že jednoducho v tom procese toho chodenia je to namáhavé, alebo je to unavujúce, alebo je to už dlhotrvajúce a chceme to nejakým spôsobom si uľahčiť. Ten druhý dôvod pre skratky v našich životoch je snaha o zmiernenie bolesti. My žijeme vo svete, ktorý odmieta bolesť a ktorý za každú cenu sa snaží bolesť odstrániť zo života. Ja nie som nejaký sadista, že by som nejakým spôsobom miloval bolesť, alebo chcel by som, aby iní mali bolesť, ale určite si myslím, že bezdôvodná bolesť, že sa jej máme vyhnúť a že je to normálne. Niekedy však bolesť je spojená s učeníctvom. Niekedy bolesť je spojená s tým, že ak chceme naozaj nasledovať Pána, tak musíme zniesť určitú úroveň bolesti. Apoštol Pavel povedal, že tí, ktorí budú nasledovať Pána Ježiša Krista, že budú prenasledovaní. Dnes máme predstavu, že to je niekde ďaleko, niekde v Sudáne možno, áno, tam prenasledujú, alebo nejakej inej krajine, kde nie je dokonalá miera demokracie. Ale jednoducho byť prenasledovaný môže byť aj uprostred veľmi demokratickej krajiny, keď sa nehanbíš za Pána Ježiša a je to spojené možno s tým, že niekto sa ti vysmieva, alebo niekto odmietne byť tvojim priateľom, niekto odmietne sa s tebou baviť, pretože nechce počuť o Božej ceste, nechce počuť o Bohu. A tým nechcem povedať, že každý rozhovor s nami by mal byť stočený na Pána Ježiša Krista, ale zároveň, ak prejdú dni, ak prejdú týždne bez toho, aby sme hovorili o Pánovi, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je OK. Ale aby som sa nevzdialil od našej témy, hovoríme o skratkách v živote kresťana a ten druhý dôvod pre skratku môže byť snaha o zmiernenie bolesti. A konečne tretí dôvod, a ten je taký asi najlogickejší, a to je rýchlejšie sa dostať k zasľúbenému cieľu. Dokonca niekedy môže byť pokušenie dostať sa rýchlejšie k cieľu, ktorý už máme od Boha zasľúbený. Pán Boh ho zasľúbil, povedal, že týmto s človekom sa staneš, do tohto ťa vovediem, ale ešte tam nie sme a zrazu sa pred nami vyskytne možnosť, že môžeme ako keby preskočiť určitý vývoj a dostať sa presne do tej situácie, že tá Božia vôľa sa naplní. Toto je veľmi silné pokušenie a veľmi ťažko je odolať tomu, pretože dokonca sa nám zdá, že celá tá situácia je pripravená od Boha, aby sme vlastne mohli priniesť veci k zmene, aby sme mohli vstúpiť do veci, ktoré už Boh vlastne zaslúbil a ktoré sú naozaj od Boha pripravené, tak prečo ich nevyužiť? Keď hovoríme o skratkách v živote kresťana, tak potrebujeme si uvedomiť, že tieto skratky sú v podstate v konečnom dôsledku nebezpečné pre nás, pretože nás naučia, že nemusíme sa 100% spoliehať na Boha a že určité veci sa dajú zjednodušiť. V určitých veciach si môžeme pomôcť. Veľmi obľúbené rôzne také ľuďmi vyrobené príslovia, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Samozrejme nemyslím tým, že človek má byť nejaký pasívny a že spoliehanie sa na Boha znamená, že pasívne sedíš zavretý v nejakej kopke, kde sa len modlíš a čítaš Bibliu a nič aktívne nerobíš, ale znamená to, že naozaj reagovať na to, čo Duch Boží nám ukazuje a vchádzať len do vecí, ktoré Boh pre nás pripravil. Budeme o tom ešte po prestávke viacej hovoriť, vrátime sa znovu k tej téme skratky v živote kresťana a budeme o tom hovoriť, pretože chceme sa vyvarovať týchto vecí. Chceme, aby náš život naozaj niesol
takú stopu Božieho tréningu a takú stopu našej vernosti a takej dôslednosti chodenia po Božích cestách. A to niekedy aj bolí, to niekedy aj naozaj chce to, aby sme niesli kríž na každý deň, aby sme vedeli odsunúť nabok nejaké svoje pocity alebo svoje predstavy a úplne sa vložili do Božích rúk. Takže teraz budeme počuť pieseň a po piesni sa na vás znovu teším.

Po piesni sa znovu počujeme a dnes hovoríme o skratkách v živote kresťana. Hovorili sme o takých troch dôvodoch, prečo kresťania sa niekedy snažia si zjednodušiť, ako keby skrátiť tú cestu za Pánom. Hovorili sme, že je to jednak z dôvodu snahy uľahčiť si cestu, je to z dôvodu zmierniť bolesť z nasledovania, alebo tretí dôvod, z dôvodu rýchlejšie sa dostať k zasľúbenému cieľu. A vidíme samozrejme mnoho postav, osôb v Božom slove, ľudí, ktorí prešli rôznymi cestami a my máme úžasnú výhodu, že môžeme vidieť retrospektívne, teda spätne, čo to prinieslo v ich živote. Vidíme napríklad Jozefa, ktorý, poviem, že už keď čítate Jozefa, tak už mu úplne už mu prajete, aby nejaká tá skratka prišla do jeho života, aby to utrpenie, cez ktoré prechádzal, aby skončilo a aby on naozaj už sa dostal k tomu vytúženému cieľu. Veľmi dobré sú skratky v živote Dávida vykreslené. Ja som si uvedomil, že Dávid bol Boží muž a pre ňo nebolo ťažké poraziť medvede a levy. Dokonca ani v Biblii priamo o tom nie je písané nejaké príbehy, ako to urobil. Len je to spomenuté, keď išiel bojovať s Goliášom, že má za sebou už množstvo víťazstiev. Viete si predstaviť, že máte na svojom konte zabitých medveďov a levov? Jednoducho, mladý chalan, bolo jasné, že naozaj jeho život bol postavený na viere a spoliehal sa na Hospodina. Nebolo ťažké postaviť sa a ísť proti Goliášovi a poraziť Goliáša. Nebolo ťažké pre ňoho bojovať za svoj národ. Ale to, čo bolo ťažké, tie najťažšie skúšky v jeho živote, boli skúšky odolať skratkám. Jednoducho boli nejaké skratky a on čelil pokušeniu na tie skratky vstúpiť a nejakým spôsobom skrátiť tú cestu toho Božieho formovania, toho Božieho tréningu. Všimnite si napríklad, keď Božie slovo opisuje takého miestneho nejakého zemepána alebo farmára, alebo neviem, jak by som to nazval dnešným jazykom, muža, ktorý sa volal Nábal, pre také upresnenie tých, ktorí nepoznáte možno až tak Božie slovo, to bol manžel Abigail, budúcej manželky Dávidovej. A tento Nábal bol muž, ktorý mal veľa dobytka a Dávid sa pripojil k nemu a strážil jeho stáda. A jednoducho Nábal nedodržal určité očakávané normy správania. Dávid očakával, že za to, že mu zachránil nie jeden kus dobytka pred rôznymi lúpežníkmi a pred rôznou divou zverou, že jednoducho za to Nábal mu dá zaslúženú odmenu a že on proste bude môcť oceniť a odmeniť aj svojich mužov. Ale nič také sa nestalo. A Dávid, keď prišiel žiadať od Nábala, aby nejakým spôsobom ho ocenil, tak Nábal povedal, že takých lenivcov a darmožráčov on má proste spústu a že on nebude Dávida krmiť. A Dávid nahnevaný sadol proste aj so svojimi mužmi, sadli na svoje zvieratá a naozaj sa pohli smerom k Nábalovi, aby ho zabili, aby ho potrestali. A vtedy nastúpila Abigail, ktorá prehovorila také veľmi dôležité Božie slovo. Povedala, nepomôž si vlastnou rukou. Toto je veľmi silný výrok a mňa to veľmi zasiahlo aj osobne a snažím sa toto robiť, aby som si nepomáhal v určitých situáciách presadiť sa sám. Je to veľmi lákavé a nakoniec Dávid teda odolal, neurobil to, ale Pán Boh videl tento spor a potrestal Nábala. Nábal zomrel a bol za svoju neúctu voči Dávidovi a určité bláznivé správanie, nechcem to rozvíjať teraz, lebo nemáme na to čas, nie je to našou témou, tak jednoducho prišiel trest a nakoniec teda Nábalova manželka, v tej chvíli vdova Abigail, sa stala Dávidovou manželkou. Silnejšia skúška v Dávidovom živote bolo, keď čelil kráľovi Saulovi. Král Saul
po tom, čo ocenil, že Dávid zabil Goliáša, že Dávid víťazí nad Filištíncami a naozaj veľa robí pre svoj národ ako bojovník, tak zrazu začal žiarliť na ňoho a niekoľkokrát sa pokúsil ho zabiť a snaží sa ho odstrániť. Myslím si, že Saul veľmi jasne vnímal, že pomazanie z jeho života zmizlo a že Boh pripravil Dávida, aby kráľoval, a toto veľmi vadilo Saulovi a on sa pripravoval na to, aby sa Dávida zbavil. A vieme z Božieho slova, že dvakrát sa objavila taká situácia, že Saul bol úplne vydaný do ruky Dávida, spí, nemôže sa brániť, všetci Dávidovi mužovia radili Dávidovi, aby ho zabil. Vedeli, že Boh povolal Dávida, aby bol kráľom, že dokonca ho pomazal za kráľa cez proroka a povedali, tá príležitosť je pre tebou, tak ho zabij, odstraň ho z cesty, nech Boží ľud môže vojsť do mocných vecí, ktoré máš pripravené, ktoré Hospodin pripravil pre svoj ľud. Ale Dávid to odmieta. Vie, že znovu si myslím, že Duch Boží mu pripomína, nepomôž si svojou rukou. To najlepšie je rešpektovať Božie cesty, Božiu vôľu. Jednoducho tie Božie cesty niekedy sú bez tých obchádzok, teda skratiek, dokonca niekedy sú ako keby ešte obchádzkami. Všimnite si, keď bol Izrael vedený z Egypta, tak Hospodin pripravil to vedenie cez oblakový stĺp, to sa dialo cez deň, a cez ohnivý stĺp to sa dialo v noci. A jednoducho, ak ten stĺp zostal stáť nad stanom zhromaždenia, stanom, kde verili, že Hospodin prebýva, tak celý národ zostal stáť. Rozložili stany a nikde sa nehýbali. Možno, že práve boli rozbehnutí, možno, že práve boli plní energie, plní nápadov, ale jednoducho rešpektovali to, čo Boh mal pripravené a zostali stáť. A inokedy zase Hospodin povedal, všimnite si napríklad ten príbeh, keď prechádzali cez Červené more, tak vtedy dokonca v noci Hospodin im prikázal a na základe toho nasledovania toho stĺpu jednoducho sa museli hýbať v noci, aby si zachránili život. Vrátim sa znovu k Jozefovi a chcem povedať, že tá poslušnosť tým Božím obchádzkam, keď to tak nazvem, sformovali jeho charakter. Prechádzal jedným sklamaním za druhým a on neriešil sklamania, neriešil ľudí, ten ma sklamal, ten urobil to, ten urobil tamto, ale jednoducho stále preňho prioritou bolo, aby Hospodin bol s ním. A keď toto bolo jeho prioritou, tak dokázal prejsť cez tie veci. Hospodin sformoval jeho charakter takým spôsobom, že keď, všimnite si, faraón kázal, aby ho doviedli pred neho, pretože počul, že on môže vysvetliť faraónovi sny, ktoré mal a ktorým nikto nerozumel. A tam je napísané, že ho vyzdvihli z väzenia, oholili, ostrihali, obliekli a postavili pred faraóna. A ešte v tej pasáži, alebo možno v ten deň to bolo, sa dozvedel, že bude druhým mužom po faraónovi. Jednoducho v ten deň naštartoval Boh silné veci v Jozefovom živote. A všimnite si, že Jozefa to nezničilo. On nebol zrazu nejaký uplatkár, alebo nejaký korupčník, alebo nejaký nemravník. On jednoducho bol tak sformovaný v svojom živote, tak sa spoliehal na Boha, že ani tento raketový úspech jednoducho nezmenil jeho priority. To je skvelá vec vidieť. Takisto môžeme vidieť na evangelistovi Filipovi. Uprostred skvelej evangelizácie v Samárii zástupy sa obracali, ľudia prijímali Pána Ježiša Krista za svojho pána, démoni vychádzali z ľudí, ľudia boli vyslobodzovaní, ľudia sa krstili, prijímali Ducha Svätého. Zrazu uprostred tejto skvelej evangelizácie Duch Svätý mu hovorí, aby urobil takú obchádzku. Hovorí mu, aby išiel na pustú cestu, ktorá smeruje do Gazy. Ale viete čo? Filip dôveroval Hospodinovi, urobil to, išiel na tú pustú cestu a tam na tej ceste stretol eunucha z Etiópie, kľúčového človeka, ktorý mal priniesť evanjelium do Etiópie a ktorý to skutočne aj urobil. Všimnite si, keď jednoducho
negujeme alebo odmietneme tie skratky, že zrazu to prinesie, Boh vie priniesť tú dynamiku. Viete, tie skratky veľakrát robíme preto, že chceme takú dynamiku. Chceme, aby sa pohli veci, aby sa rýchlo uskutočnil Boží zámer, aby rýchlo prišlo prebudenie. Ale vieš čo, keď rešpektuješ Boha a hýbeš sa s ním, tak vtedy presne sa vykonajú veci, ktoré Boh pre teba pripravil. A vtedy to bude požehnávajúce teba, požehnávajúce ľudí okolo teba. Nebude to, čo robíš a pomáhaš si sám svojou rukou, nebude to rozbíjať ľudí okolo teba. Že ty síce dorazíš do svojho cieľa, ale okolo teba bude množstvo mŕtvol, bude množstvo zranených ľudí, bude množstvo ľudí, ktorí nedojdu do cieľa, ale tebe to je jedno, lebo ty si dorazil do cieľa. A nakoniec možno zistíš, že ani pre teba to neprinieslo požehnanie. Verím, že Boh nie je Bohom skratiek. Boh je ten, ktorý nás chce viesť a takýto spôsob života znamená, že sme úplne vydaní Bohu a úplne 100% sa na ňo spoliehame. Vieme, že On má pre nás to najlepšie. A ak chceš aj dnes vložiť svoj život do Božích rúk, dať mu v plnej miere právo na svoj život, môžeš teraz na záver sa modliť so mnou. Drahý Pane Išu, ďakujem ti za to, že môžem poznať to, že ty máš dobré veci pre môj život. Ja sa otváram pre tebou, otváram ti svoj život a chcem prežiť život, ktorý si ty pre mňa pripravil, aby si ty bol oslavený cez všetky veci v mojom živote. Otváram ti svoj život, ty vládni v ňom a ty urob, čokoľvek si pre mňa pripravil, nech to je na tvoju slávu. Amen.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espania. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstva sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepálske záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Koreji pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch. Správy

nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou a hľadajme rozdiel. Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa opäť pozreli na problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku toho, že nevieme, nie sme schopní splácať dlhy, či už sú to podnikateľské, súkromné, jednotlivca, rodiny. Práve to, že sa trápime, keď tie dlhy nesplácame, sme si hovorili, že to môže vytvoriť mnoho problémov v oblasti pracovnej, zdravotnej, ale i finančnej, samozrejme. A dnes by sme sa pozreli na to, ako dokonca to ovplyvňuje aj náš spoločenský život, pretože človek, ktorý je v problémoch, tak sa pohybuje v určitej spoločnosti. Tá spoločnosť, keďže žije častokrát podľa sveta, hlavne sekulárna, nekresťanská, tak vlastne žije až do poslednej chvíle aj v časoch, keď nevedia splácať dlhy za každú cenu v tom luxuse a komforte, v ktorom žiť už nemôže skrze financie, ale ťahá to, dokiaľ môže. Rozumný, veriaci človek si povie, že nie je hanbou, dokonca je správne byť vzorom pre svoje deti, pre svoje okolie, pre cirkev v tom, že ak sa naše príjmy znížili, ak nie sme schopní žiť štandard života, ktorý sme žili v časoch, keď sme tých príjmov mali oveľa viac, je len veľmi dôležité, aby sme žili takú integritu života, že žijeme len do výšky našich príjmov a tie výdaje tomu prispôsobujeme. Je oveľa horšie, keď neskôr prídu ľudia na to, že sme sa snažili ukazovať život určitej úrovne a už dávno sme nemali príjmy zodpovedajúce nákladom, ale je oveľa dôležitejšie učiť spoločnosť okolo nás reagovať správne, a to zopakujem, takou integritou, tým, že som taký, ako žijem, nepretvarujem sa, tak by mal žiť kresťan a veriaci človek. Poďme sa dnes teda pozrieť, ako to ovplyvňuje spoločnosť, v ktorej tento dlžník, ktorý nestíha splácať problémy, žije a aké problémy ho môžu stretnúť, Rado.
1: Už niečo z toho sme spomenuli v predošlej relácii. Domácnosť, ktorá je prílišne zadlžená, respektíve rodičia tejto domácnosti, sa často izolujú od spoločnosti, vyhýbajú sa spoločenskému kontaktu. Viete, lebo ak doteraz štandard spočíval v tom, že chodívate niekde na víkendy s priateľmi alebo možno spoločný silvester a zrazu sa už tam neukážete raz, druhý raz, tak možno sa začnú pýtať a človek si niečo vymyslí, ale časom to vedie k tomu, že už v podstate sa neukazujete, sa strácate z tejto spoločnosti. Ja si spomínam na jeden pár, s ktorým som sa stretával určitý čas, ktorí boli aj aktívnymi veriacimi v rámci spoločenstva a je zaujímavé, že nikto o ich finančných ťažkostiach nevedel. Oni boli nútení predať dom, ísť do bytu, aby splatili časť úverov a aj napriek tomu, že žili v spoločenstve, oni sa nikomu tým nezdôverili a nezdielali a skončilo to tak, že tie začali vynechávať to spoločenstvo, tú komunitu ľudí a potom sa stratili z tejto komunity ľudí. To, čo prináša, ak máme finančné ťažkosti v rodine, tak vytvára veľké napätie aj medzi manželmi. Často dochádza k rozvodom alebo rozchodom vo vzťahu. Je to veľká skúška v manželstve, takže je to taká výzva prejsť týmto obdobím, lebo tomu predchádzalo aj to, že sa možno o tom nekomunikovalo, alebo málo sa komunikovalo. Tiež si spomínam na jednu rodinu, kde manželka chcela proste pravidelne chodívať na dovolenky a tak dbala veľmi o seba. Zas manželom chcel veľmi kúpiť dom a nemali v tom jednotu a predsa len kúpili ten dom aj napriek manželkynmu nesúhlasu. Aj manželstvo vyzeralo tak, že viac a viac si požičiavali z roka na rok a manžel nikdy nedokázal povedať manželke, že teraz nemôžeme ísť na dovolenku, lebo proste nemáme na to, lebo v podstate on kúpil dom, s ktorým manželka nesúhlasila a bolo mu ťažko vôbec niečo tým pádom manželke povedať a neustále si to vyhadzovali na oči a keď sme sa aj stretli, tak manželka vyhadzovala manželovi na oči. Ja som ti hovorila, že ja nechcem ten dom, že chcem ďalej, aby sme tak žili aj dovolenky, aj tak, aby sme si mohli niečo dopriať. A celé to skončilo tým, že mali ďaleko, ďaleko viac dlhov, než vôbec hodnota majetku. Proste rodina s príjmom niekde na úrovni 1700 eur mala mesačné splátky až 4200 eur. Keď sme to spočítali, neviem, bolo to asi 20 alebo 24 úverov, keď sa dobre pamätám. Takže to sú také spoločenské problémy, ktoré prináša prílišné zadlženie a ešte, keď už sme pri rodine, tak je to problém vo vzťahu k deťom. Deti cítia napätie, nervozitu a vôbec sme ako keby tak vyčlenení a vylúčení zo spoločnosti.
0: Takže milí poslucháči, vôňa nového domova alebo vôňa nového auta niekedy nemusí stať za to, A to vám vedia povedať aj tí, ktorí zažili spoločenské problémy kvôli tomu, že nedokázali splácať veľké dlhy. Kiež by ste neboli a neboli by sme v tejto skupine, to vám praje Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: sa do éteru Rádia 7 opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora. I've got a friend.

0: Počas vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovenský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espana. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstva sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepálske záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Kórey pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch. Správy

pekný dobrý deň prajem, milí poslucháči Rádia 7. Máme niečo po 16. hodine. Mohli ste môj hlas počuť aj ráno počas celej 7. hodiny. No a som tu opäť, aby sme pokračovali v našej dnešnej téme o múdrosti a rozumnosti. Písmo, Božie slovo hovorí, že blahoslavený je každý, kto nadobudol rozumnosť a múdrosť. Teším sa, ako sa nad touto témou budeme zamýšľať aj v nasledujúcich minútach po piesňach chvál, no chcela by som predsa len ešte podotknúť, že dnes je svetový deň písania listov. V dnešnej dobe písanie listov sa môže považovať za taký starší typ komunikácie, možno okrem úradných listov, ktoré dostávame, alebo to môže byť dobrý typ, ako romantickým spôsobom vyjadriť niekomu lásku. Ak ste predsa len typ, ktorý rád dostáva list a dlho ste už žiadny nedostali, odporúčam vám prečítať si Bibliu, Nový zákon. Nový zákon je plný listov od Boha pre nás. V týchto listoch nám dáva aj už spomínanú múdrosť a rozumnosť. Otázkou je, zoberieme si ich a začneme ich čítať.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Vnímame začiatok školského roku, kedy prichádzajú nové výzvy, povinnosti, ale cieľom nie je len vyplniť čas našim deťom, aby získali nové poznatky, zručnosti alebo vedomosti. To najviac, čo môžeme našim deťom dať, je viera v Boha. Dnešný svet učí, aby sme mali vieru v samého seba. Zdravé sebavedomie je určite skvelá vec, no veriť len vo svoje vlastné schopnosti má svoje limity. Dnešná doba priniesla úžasné technológie. Počítače, ktoré napríklad v šachu vedia vyrátať za jednu sekundu 200 miliónov možností. My máme niekedy problém rozhodnúť sa medzi dvomi. Ale Boh tento problém nemá. On presne vie, ktorá voľba je pre náš život tá najlepšia. Dôležité je len začať mať s ním osobný vzťah.

0: Poďte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

Pred piesňami chvál som spomínala osobný vzťah s Bohom. V živote máme dni a situácie, ktoré nás učia správne sa rozhodovať. Zaujať pravdivý postoj, zachovať pokoj a vybrať si to, čo prinesie úžitok. Učíme sa takej múdrosti života, no našim zdrojom múdrosti chce byť sám Boh. Túži nás viesť svojim duchom, cez čítanie a štúdium Božieho slova, alebo cez praktické situácie, v ktorých ho budeme môcť viac spoznávať. Boh hovorí, že ten, kto nachádza múdrosť, je šťastný človek. Mať radosť a šťastie aj v situáciách, ktoré nemusia byť jednoduché a príjemné, je v skutočnosti naozajstné bohatstvo. V tejto téme budeme pokračovať aj po piesňach chvál.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš. Amen.

Milí poslucháči, aj dnes mám pre vás zaujímavosť o kokosových palmách. Kokosová palma vraj patrí medzi najužitočnejšie rastliny na svete a jej história siaha až do pobrežných oblastí Južnej Ázie. Odtiaľ sa postupne rozšírila do Oceánie, kam ju priniesli ľudia počas svojich migrácií. Neskôr v období objaviteľských ciest ju Európania rozšírili aj do Karibiku a ďalších tropických oblastí sveta. Tento strom je výnimočný tým, že takmer každá jeho časť má praktické využitie. Kokosová voda poskytuje hydratáciu, dužina slúži ako zdroj potravy, škrupiny sa využívajú ako nádoby či palivo a listy môžu poslúžiť na stavbu prístrežkov. Nie je preto prekvapením, že v mnohých kultúrach je kokosová palma považovaná za strom života. Ak by sa človek ocitol na opustenom ostrove, práve tento strom by mu pomohol výrazne zvýšiť šance na prežitie. Milí poslucháči, verím, že aj my sa môžeme niekedy ocitnúť v situácii, kedy aj napriek tomu, že nie sme na opustenom ostrove, bojujeme a potrebujeme prežiť. Sú to presne tie chvíle, kedy potrebujeme múdrosť a rozumnosť a Boh čaká, kedy si ju budeme pýtať.

Drahí poslucháči Rádia 7, blíži sa nám 17. hodina. My sme sa počas celej tejto 16. hodiny zamýšľali nad múdrosťou a rozumnosťou, ktorú nám Boh chce dať, aby sme dokázali zvládať náš život v takej väčšej ľahkosti. Múdrosť a rozumnosť môžeme čerpať priamo z Božieho slova z Biblie a nie je náhoda, že je to najčítanejšia kniha na svete, šírená už vyše 2000 rokov. O to viac je to pre mňa ešte viac príťažlivejšie. Boh nám chce dať to správne smerovanie aj cez modlitbu a modlitba je aj dnešnou témou relácie Pohodička, ktorú si môžete naladiť niečo po 18. hodine a na túto tému sa bude rozprávať konkrétne Lenka, Ľudka a Mimo. Po 8. hodine v hudobnom klube si môžete vypočuť reláciu Srdce pre chválu, ktorá predstavuje poslucháčom rôzne kresťanské kapely. Dnes to bude konkrétne kapela Zvuk ohňa. Milí poslucháči, ďakujem, že ste boli so mnou. Prajem vám požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný zvyšok dňa. Do počutia.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espania. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstva sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepalské záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Koreji pomáhajú nepalským záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch. Správ

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v týchto chvíľach začína relácia Momentky. Moje meno je Kika a ja tu mám pred sebou mojich dvoch dnešných hostí. Davyho už z Momentiek určite poznáte. Davy, vítam ťa, ahoj.
2: Ahoj Kika, ďakujem za pozvanie.
1: A je tu aj jeho vzácna manželka Judy. Vítame ťa, ahoj.
3: Ahoj Kika.
1: Judy tiež možno už poznáte z nášho éteru, pretože hovorila aj o svojom živote s pánom Ježišom, ale práve dnes sa budeme rozprávať o takých veciach možno praktických, cestovateľských, vtipných, možno aj nejakých takých zaujímavejších, nechcem hneď povedať, že nepríjemných zážitkov, ale niektoré sú už asi s odstupom času aj celkom vtipné. Takže moji dnešní hostia boli vlastne na Filipínach a práve preto tu sedíte, aby ste nám o tom povedali trošku viac, aby ste priblížili tento štát alebo túto krajinu aj našim poslucháčom. A moja úplne prvá otázka, ja teraz budem tak suplovať našich poslucháčov, že čo by asi chceli oni počuť, pretože teda aj mňa to zaujíma, že vlastne ten let na Filipíny, to ako dlho trvalo?
3: My sme cestovali 22 hodín tam.
1: Wow.
2: Áno.
3: A naspäť koľko? 19?
2: Tak nejako.
3: Mhm. 19.
1: No a keď si teda predstavíte takýto dlhý let, lebo ja stresujem už z letu, ktorý trvá hodinu, hej? Takže keď si predstavíte takýto dlhý let, tak akože čo všetko ste museli si pripraviť? Na čo všetko ste museli myslieť?
3: Tak akože smiešne bolo to, že sme si nakúpili vankúše, slúchatka, štuple do uší, proste sme mali všetko, ponožky, deky, no čo si vieš predstaviť, že by si mohla mať, si mala. Realita bola taká, že sme nespali, nevedeli sme spať, sme boli unavení, uťahaní, takže sme z toho skoro nič nepoužili. Tak,
2: deky nám dali v lietadle a my sme si kupovali také vankúše, že sme si hovorili, že veľa do tej dovolenky investujeme, tak nebudeme vankúše si kupovať, lebo tak dajú sa kúpiť aj za, neviem, 100 eur vankúše, ale tak nebudeme si kupovať takéto, tak sme si fakt kúpili nejaké také, že stali 2 eurá. A zistili sme, že sú veľmi zlé, dokonca sme ich na tých Filipínach potom aj nehali, že sme si ich ani nezobrali späť.
3: Mali sme ich pod nohami celé.
1: Počkajte, ale to boli také nejaké akože špeciálne cestovateľské, sa to teda tvárilo?
2: Áno, áno. Boli tie malo také okolo krku,
1: aha, okay,
2: ale boli veľmi zlé, nepríjemné. A zistili sme, že keď máš sedadlo v lietadle, tak niekedy to sedadlo si tak vieš ako keby dať do takého vankušika, že si vieš ako keby dať také, že sa vieš oprieť o tie uši.
1: Áno, áno.
2: Takže to sme potom používali po ceste späť.
1: Čiže na niektorých veciach sa možno neoplatí úplne šetriť, hej?
2: Presne tak, určite.
3: Ale otázka je, že či ten človek aj zaspí v lietadle. Čiže vankúše, no, aj keď si kúpite aj 100 eurové, neviem, že či zaspíte.
1: No to je moja otázka na vás. Zaspali ste počas tých ciest?
2: No zase tu na Judy hovorí, že otázka je, že či sme zaspali, a ona po ceste späť naozaj, že spala celkom dlho, asi 6 hodín alebo 7.
3: Ale tam ani hodinu.
2: Tam sme nevedeli spať, ale napríklad ja som nevedel úplne veľa spať, že ja som nespal vôbec, keď sme leteli tam, a keď sme leteli späť, tak som vedel spať asi 3 hodiny celého letu, že nevedel som ja spať. Takže, ale zase mám priateľa, ktorý teraz bol nedávno tiež v Tajsku a hovoril mi, že on vlastne tých 18 hodín letu prespal celých.
1: 18 hodín?
2: Jak si lahol, zjedol si večeru a vlastne prespal a zobudil sa, raňajkami ho zobudili a zrazu zistil, že už treba vystupovať z lietadla. Takže asi je to veľmi individuálne.
1: No tak k tomuto letu mi napadajú ešte ďalšie otázky, ale teda budeme pokračovať po malej chvíľke hudby. Zostaňte s nami.

0: Momentkách sa dnes rozprávame o cestovaní konkrétne na Filipíny. Mám tu dvoch hostí, Judy s Davim, ktorí teda zažili nielen cestovanie na Filipíny, ale aj samotný pobyt tam. Ako ste tam boli dlho? Koľko ste tam boli dlho? 3 týždne? 4?
1: 3 týždne.
0: Ale vlastne tá cesta tam, teda ja si to tak predstavujem trošku strastiplne, že človek sa asi úplne nevyspí, ako ste spomínali v tom lietadle. A musíte tam mať deky, pretože je tam asi zima, nie? Že tam Presne je tak, tak asi vyklímené.
1: Áno.
0: No ale vlastne ešte ma zaujíma, že prečo je také ťažké tam zaspať, akože je tam nepohodlie, alebo máte stresy z toho letu, alebo všetko dokopy?
1: Tak u mňa napríklad to bolo také, že ja som ten vždycky dlhší let, ktorý sme mali, tak sa napájal na ďalší vlastne connection flight, čiže na ďalší spoj. A ja som mal už taký ako keby podvedomý stres z toho, že musíme teraz niekde uháňať rýchlo, aby sme to stihli a podobne. Takže toto bolo možno niečo také, ale zároveň musím povedať, že sme leteli s viacerými leteckými spoločnosťami a veľmi aj záleží o to, že ako leteckou spoločnosťou ľudia cestujú a že potom aj to miesto na nohy a také, taký ten komfort, že určite to tiež asi závaží pri tom spánku.
2: Za mňa to bolo asi preto, lebo som bola plná hyperaktivity, radosti, šťastia. Nevedela som sa už dočkať, kedy tam budeme. Čiže ja som cestou tam si pozrela asi 6 filmov. No, takže sme reálne, že nespali, teda ja kvôli tomuto.
0: Ale teda dá sa povedať, že sa to všetko oplatilo, nie? Akože
2: určite
0: bolo
2: áno.
0: Tam super, že tie zážitky, asi čo ste tam zažili, že oplatilo sa nespať kvôli tomu, vydržať túto cestu. Stalo sa vám aj niečo také, teda rozprávali sme sa o príprave na tento let dlhý a na túto dovolenku alebo výlet. Stalo sa vám ale aj niečo, na čo ste úplne že neboli pripravení?
1: Vieš, čo mne napadá, taká situácia, kedy sme leteli už ten posledný let, my sme vlastne z Japonska do Manily, čiže na Filipíny leteli už priamo a tam sme vlastne boli v takej aerolinke, ktorá bola taká miestna, lokálna a oni mali naozaj, že tú klimatizáciu tak akože nabombenú, neviem to iným slovom povedať, že vedľa mňa napríklad sedel Filipínčan, ktorý mal celý čas na sebe aj cez hlavu prehodenú deku a to bol akože miestny. A to, čo bolo nečakané, bolo naozaj to, že ani tá deka nás vlastne už neochránila, že ja som napríklad ochorel, že prvé 4 dni som bol vlastne mal takú chrípku alebo nádchu z klimatizácie. Takže to bolo niečo, čo mňa napríklad veľmi prekvapilo.
0: Máte spätne, prepáč, Judy, nejaké rady, akože že ako sa tomuto vyhnúť, že by ste neochoreli z toho, že čo si dať nejaké rúško alebo čo, aby ste si tak zakrili nos?
2: Akože presne možno toto ma tak napadne, lebo tak sme sa aj teplo obliekli, smali sme na sebe naozaj aj kapucne a tak ďalej, ale zase Dejvo zabudol povedať jednu veľmi vtipnú vec, že on spal s otvorenými ústami.
0: Ježe, očami. Čiže,
2: no asi nie. Ale teda, že s otvorenými ústami, a neviem, že či to nebolo aj kvôli tomu. Lebo tá klíma teda vyslovene bola nad ním, takže aj toto tam mohlo byť, lebo ja som bola vedľa neho a tiež teda mi bola riadna zima, ale ja som nebola chora.
0: Tak o všelijakých takýchto aj nepredvídateľných situáciách a možno ponaučeniach do budúcna v rámci cestovania, milí poslucháči, sa budeme rozprávať aj naďalej v Momentkách. Zostaňte s nami.

0: Človek sa môže chystať na dovolenku, pripravovať sa, ale tie neočakávané situácie jednoducho prichádzajú a ja tu mám teda Davyho a Judy, ktorí nám rozprávajú o svojej ceste na Filipíny. A Judy, teda ty máš niečo také, že čo ťa tak prekvapilo, na čo si nebola úplne že pripravená?
1: Tak napríklad mňa napadá, že vlastne keďže sme neboli len na turistických destináciách, ale aj tam, kde turisti nechodia, tak sme si úplne nevedeli predstaviť, ako sa tam žije, že sme o tom počuli, ale neprežili sme to. Priemerní ľudia napríklad tam majú o mnoho nižšie štandardy ako my v Európe a teda neboli sme na to vôbec zvyknutí. Ja pamätám sa na to, keď prvý večer sme prišli na to ubytovanie, tak sme sa s Daveom na seba pozreli, že to akože teraz vážne, že teraz tu budeme spať. A napríklad hmyzy boli naši plyšáci, keď sme išli spať, alebo že keď sme išli na vecko, tak sa nedalo splachnúť, tak to bolo tiež úplne v pohode. Čiže tam boli také vyslovene bizárne veci.
0: A vieš možno tak približiť trošku viac, čo znamená, že boli vaši plyšáci tie všelijaké hmyzové háveďe, aby som povedala. Čo to všetko bolo?
1: Tak tam napríklad sú všade mravce, ale úplne iné mravce, ako my tu máme na Slovensku. Tam boli také miniatúrne blondiavé, že vlastne voľným okom až tak si ani nemohla vidieť, len zrazu, keď si zapálila svetlo, si si všimla, že v posteli máš vlastne mravenisko. Ale dovtedy si o tom nevedela a ležala si a bola si v pohode. Takže tie prvé dni napríklad pre nás boli dosť také extrémne, že sme sa to snažili tam zabiť a tak ďalej. Ale tie posledné dni už sme to vyslovene ani neriešili.
0: Čiže normálne už zaspávaš akože s tým, že niečo po tebe môže preliesť, áno, ale už to neriešiš.
2: Ja som sa napríklad sprchoval, takže popri bosých nohách mi zrazu prešiel obrovský šváb. A ja sa tak sprchoval, pozeral som sa na ňo, na mňa, on tak prešiel, akože, pomedzi moje nohy. A ja som tak kývol plecami, sprchoval som sa ďalej, že ako keby, myslím si, že tam je dosť vidno taký ten prach, ako keby toho, že kde to máš, ako keby posunuté. A keď už naozaj bývaš takto, že 20 dní proste v takomto prostredí, tak áno, naučí sa s tým nejako fungovať.
1: Ešte veľmi zábavné bolo, keď sme raz obedovali a mi Dave hovorí, že Judy, niečo mi prebehlo v tanieri. A ja, že čo? On, že neviem. A jedol ďalej. Tak som sa tiež tak smiala, že akože tak sme si na to zvykli, že už sme, že fakt neriešili.
2: Je to tak.
0: A vy ste teda boli na Filipínach, ale nezostali ste iba, že na jednom mieste. Viete to tak v skratke zhrnúť ešte pred piesňami, že vlastne kde ste všade boli, ako ste sa presúvali?
2: Tak my sme vlastne prišli na Filipíny a prvý týždeň sme strávili v podstate v takom prostredí rezortov. A potom vlastne sme sa hýbali okolo hlavného mesta Manila v takých jednotlivých provinciách a snažili sme sa aj nájsť taký si program, ale teda musím povedať, že každý deň bolo čo robiť, aj keď sme boli iba na jednom mieste napríklad niektoré dni. Takže toto boli také miesta, kde sme vlastne, čo sme videli, čo sme zažili. Čiže naozaj okolie Manily, tie provincie vlastne okolo nich a potom vlastne konkrétne jeden ostrov.
0: Budeme sa aj viac venovať práve tejto téme a zaujímajú ma práve aj, že dopravné prostriedky a tieto cesty jednotlivé, také vnútroštátne sa to dá nazvať, že ako ste aj toto zažívali a zvládali počas vašej dovolenky. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, budeme pokračovať po malej hudobnej prestávke. And it's

0: Naladené máte momentky na Rádiu 7 a ja sa už v tejto chvíli vrátim k našej téme cestovania, tentokrát konkrétne po Filipínach. Už sme sa dostali teda spolu s vami aspoň takto vo vašich spomienkach na tieto ostrovy, ale teda vy ste spomínali, že ste sa aj viackrát teda presúvali z miesta na miesto, lebo ste tam boli viacero týždňov. A teda aké všetky dopravné prostriedky ste používali, aké máte s tým zážitky, čo bolo vaše obľúbené, možno menej obľúbené, na čo si spomínate?
1: Tak najskôr samozrejme lietadlá, lode, loďami sme pár miest prešli. Veľmi zaujímavé tam je to, že tam neexistujú dopravné predpisy, takže každý jazdí tak, akože jak sa mu zachce v podstate. Ale zase pozeral som aj nejaké štatistiky na internete a zistil som, Filipínčanov je teda o hodne viac ako Slovákov, je teraz aktuálne nejakých 128 miliónov, wow. Ak sa nemýlim. A že vraj oni majú 5-násobne menej dopravných nehôd ako na Slovensku, takže to je ako
0: teraz
1: naozaj...
0: Teraz všetci šoféry začnú chodiť na červené, keď nás počúva.
1: Presne tak. My sme inak semafory moc nevideli. Jediný semafor, ktorý sme videli, bol vlastne v Manile. A že naozaj križovatky boli, že bez kruhových objazdov a boli to len križovatka bez svetiel proste, ale naozaj také, že ja neviem, že 4 pruhy sa stretli so 4 pruhmi oproti a podobne.
0: Ako toto mohlo akože prakticky fungovať? Vieš, čo si ukazovali nejaké znamenie alebo nejak pekne poprosili, alebo že,
1: no, vieš,
0: že
1: ako trúbili, si sa predral? Trúbili na seba, okay. Dosť. A každý sa predieral, ako vedel, že si predstav, že 4 auta v rade, ako keby vedľa seba a medzi tým ešte veľa motoriek tam bolo samozrejme a tie motorky veľa ľudí používalo ako rodinné dodávky, čiže tam bolo, ja neviem, že 4 deti na tej motorke spolu s rodičom, inak všetci bez prílby a podobne, takže to bolo
0: samozrejme.
1: Také veľmi vtipné.
0: Čiže pravidla žiadne.
1: Presne tak, ale napríklad smerovky, že išli sme a jeden chlapík na diaľnici mal pred nami pustené smerovky, ja neviem, pol hodinu, lebo si ich zabudol vypnúť a oni vôbec smerovky nepoužívali. Že on odbočoval doprava, značil a pritom akože išiel doľava.
0: Pred pol hodinou odbočoval doprava ešte, hej, tak sa tam zostalo.
1: Takže, čiže auta samozrejme, oni tam majú hlavne také, že veľké SUVčka alebo také dodávky pre ľudí, čiže ja neviem, taký, že 12 ľudí sa zmestí do jedného auta a podobne. No a ale také veľmi zaujímavé, čo bolo vlastne, sa to volalo, že tricycle a to bolo vlastne motorka a zozvárana s takou sidecarou, by sme to tak mohli nazvať, ale tá sidecara bola taká, že mala normálne strechu a vlastne vedeli tam sedieť dvaja ľudia plus minus, takže toto bol napríklad taký veľmi tradičný dopravný prostriedok na ten kraj a zároveň taký veľmi zaujímavý.
2: A ešte spomen David Jeepney.
1: Áno, a potom Jeepney, to bol taký akože autobus, ktorý nezastavoval, ale že si tak vždycky iba naskočil a vyskočil.
2: Ale ono to vyzeralo ako limuzína, teraz si predstav limuzínu, ale že takú jeepovú, že proste jeepová limuzína bez okien a vlastne sme nastupovali zozadu, že sme
1: také vyskočili. Tiež pozvárané auto to bolo.
0: To sa volá, že jeepna, hej?
1: Jeepny.
2: Ako jeep a neviem.
1: Áno.
2: Ani,
1: presne tak. A to boli vlastne také dve drevené lavice vo vnútri a veľmi vtipne to fungovalo, lebo my sme si napríklad sadli, že úplne k tomu vodičovi na tej strane lavice a zrazu ten, čo naskočil úplne posledný, tak bol úplne na konci akože toho auta a zrazu podával všetky mince, že koľko akože, že zakričal dopredu
0: šoférovi,
1: zakričal, že kde chce vystúpiť a podával mince, akože aby zaplatil za to. Tak my sme si všetci podávali ako proste, že a on mu vydal, tak znovu mne podal peniaze, ja som podal sused tomu a až tak vlastne to prišlo.
0: Tak to je taká dôvera, že tam tak že buduje.
2: Áno. Keď sme chceli vystúpiť, sme presne museli zakričiť, že vystupujem, ale tak kvôli nám normálne zastavili, ale inak ľudia
1: iba naskakovali a doskakovali.
0: Áno, sa tak zľutujú, akože nad turistami.
1: Áno, presne tak.
0: Milí poslucháči, ak vás zaujímajú tieto historky z Filipín a celkovo, ak riešite možno aj vo vašom živote nejaké také cestovanie, že by ste možno chceli vycestovať, tak zostaňte ešte naladení, budeme sa aj naďalej rozprávať v momentkách.

0: Naladené máte Rádio 7 a v dnešných momentkách sme sa rozprávali o Filipínach, o takej príprave na cestovanie a máme tu našich dvoch hostí Davyho a Judy, rozprávali nám naozaj rôzne zážitky. Verím tomu, že sa ešte aj v momentkách trošku viac dozvieme o tejto vašej ceste, ale chcela by som aj túto reláciu ukončiť takým možno povzbudením alebo nejakými radami, tipmi pre našich poslucháčov, ak ste tam niekto taký ako ja, že možno nie sme úplne takí veľkí cestovatelia, ale zase je to pekné možno porozmýšľať aj nad nejakou takou väčšou dovolenkou, cestou alebo nad niečím, kde si môžeme ísť buď oddychnúť alebo poobdivovať Božie stvorenie aj mimo teda našich hraníc. Tak ako by ste možno vy povzbudili našich poslucháčov k cestovaniu, že možno potom už dlhšie túžia, ale niečo tam bráni im v tom, čo by ste im odkázali na záver?
1: Tak ja by som určite odporúčila, aby proste sa nebáli. My sme na začiatku mali dosť veľké stresy, či všetko dopadne dobre a tak ďalej, ale poviem, že keď som stála na ostrove a pozerala som sa na to, čo Pán Boh stvoril, tak ja som mala vyslovene a slzy v očiach, že aké krásne veci Pán stvoril a reálne, že povedzme si úprimne, nemá na to človek prostriedky ani financie, aby každý rok išiel aj dvakrát, trikrát na takéto miesta a zrazu mi až tak ľúto prišlo, že Pane Ježišu, že ty si také prenádherné miesta stvoril a že ja žijem na Slovensku a ani len nemôžem vidieť, ani len nemám šajnu, že proste čo sa deje v Ázii alebo aj v Amerike, v Austrálii. A potom som si hovorila, že wow, že proste oplatilo sa sem dostať, lebo toto by som, že reálne, že ani by sa mi nesnívalo, že niečo také krásne, majestátne existuje.
2: Áno. Ja by som povedal, že nebojte sa a cestujte. A je to možno také klišé, ale naozaj my napríklad Judy nie sme nejaký úplne, že by som povedal, že sme veľkí cestovatelia, že naozaj tie naše doterajšie cesty boli také tie, že ak letecky, tak naozaj tak do 2-3 hodín maximálne. Ale poviem, že pre mňa napríklad, hej, že aj financie boli možno takou výzvou alebo aj taký ten stres tých lietadiel a tak ďalej. Ale uvedomil som si, že život je príliš krátky na to, aby som sa naozaj že stresoval nad takýmito vecami a že chcem vlastne si, poviem tak, že možno aj užiť niektoré veci a že nehovorím, že na Slovensku sa nedá užívať a že na Slovensku dovolenky sú perfektné, ale že som si hovoril, že áno, chcem vidieť toto prostredie a rád by som ho videl a čo môžem ja pre to urobiť. A čiže tak možno odbúrať ako keby také svoje žabomyšie vojny a vo svojej hlave a naozaj iba si povedať, chcem toto vidieť, ako sa tam viem dostať, čo ma to stojí a viem si na to našetriť, viem tam ísť.
0: Vlastne ty si aj spomínal, ešte keď sme sa o tom rozprávali a teda mimo momentiek, tak mňa aj zaujalo to, že niekedy možno tá letenka akože, že je to taká výzva, že si našetriť, ale že potom vlastne keď idete napríklad do krajín, kde sú veci lacnejšie, tak akoby, že nie je to až taká pálka potom neskôr. Čiže naozaj, že sa to dá, sedia tu oproti mne živé príklady, že sa dá našetriť si aj na túto cestu a naozaj si to tak aj s Pánom užiť. Milí poslucháči, my už v týchto chvíľach budeme končiť. Počúvali ste momentky, rozprávali sme sa o cestovaní po Filipínach s Davym a Judy. Ahojte.
2: Ahojte.
0: Reláciu vás sprevádzala Kika. Budeme sa počuť opäť na budúce.

0: hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský dronový útok na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby. Šéf slovenskej diplomacie si v tejto súvislosti dal predvolať aj ruského veľvyslanca na Slovensku. Ruský dron v piatok zasiahol sídlo bezpečnostnej služby Ukrajiny v centre Kieva. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Ukrajina útok označila za zásadnú eskaláciu, ktorá si vyžaduje rozhodné reakcie. Desiatky maskovaných protestujúcich, ktorí podľa správ vyjadrovali nesúhlas s prechodmi migrantov cez Lamanšský prieliv, v sobotu zablokovali prístup do prístavu Dover na juhu Anglicka, čím zastavili dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Veľká Británia sa dlhodobo snaží obmedziť nebezpečné a politicky citlivé prechody migrantov, ktorí v posledných rokoch prichádzajú na juhovýchodné pobrežie Anglicka v 10 000 ročne. Téma migrácie je často využívaná krajnou pravicou, ktorá získava na popularite v dôsledku rastúceho protimigračného sentimentu. Desiatky tisíc ľudí sa zhromaždili v centre Záhrebu, aby vyjadrili požiadavku na okamžité odstránenie tisícov tón nelegálne uloženého nebezpečného odpadu v jednom z najčistejších regiónov Chorvátska, oblasti Lika. V roku 2025 bolo v tomto regióne známe svojimi nedotknutými lesmi, riekami, národnými parkmi a najdlhším horským pásmom v krajine. Objavených približne 35 tisíc tón odpadu, vrátane elektronického a lekárskeho. Organizátori požadujú od úradu predloženie konkrétneho plánu čistenia do 20 dní, odstránenie odpadu do 3 mesiacov a potrestanie zodpovedných. Pri dvoch elektrických staniciach v Nemecku boli objavené výbušniny, pričom polícia vyšetruje, či sú tieto incidenty prepojené s podobnými útokmi z uplynulého týždňa. Nemecko tento týždeň zasiahla séria útokov na elektrické rozvodne, ktoré mali za cieľ odpojiť elektrinu z uholných elektrární a spôsobiť rozsiahle výpadky prúdu. Úrady označili tieto útoky za prípad klimatického extrémizmu, po tom, čo 48-ročný muž poslal listy, v ktorých prevzal zodpovednosť za tieto činy. Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident Slovenska Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán Smeru a PS sú vyrovnané. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti a uviedol, že túto absurditu odmietajú. Slovinský cyklista Tadej Pogačar predčasne ukončil sezónu po operácii zlomeniny kľúčnej kosti, ktorú utrpel pri nehode na pretekoch Vuelta a Espania. Pre zranenie vynechá aj tohtoročné majstrovstva sveta. 5-násobný šampión Tour de France minulý víkend havaroval na Vuelte a po ťažkom páde v 8. etape bol prevezený do nemocnice. Pogačar bol obrovským favoritom na víťazstvo v snahe o triumf na všetkých troch Grand Tour v kariére. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Barentsen, pričom Holandsko dohliada na tieto rokovania. Nepálske záchranné týmy pokračujú v pátraní a odstraňovaní trosiek po ničivých záplavách, ktoré si vyžiadali už viac ako 1200 obetí na životoch. Medzinárodní experti z Indie, Číny, Austrálie a Južnej Koreji pomáhajú nepálskym záchranárom pri hľadaní preživších v zablokovaných tuneloch. Premiér Balendra Shah prisľúbil zabezpečiť bezpečné a pohodlné ubytovanie pre tisíce ľudí, ktorí boli záplavami vysídlení a momentálne žijú v dočasných táboroch. Správy

0: poslucháči, prajeme vám príjemný a požehnaný deň. Vypočúvate Pohodičku a za mikrofónom je Lenka,
1: Ľudka
2: a Mimo.
0: Tešíme sa na vás a tá dnešná téma, o ktorej sa budeme my traja rozprávať a verím, že vás vtiahneme do nášho rozhovoru, minimálne do premyšľania o tom, o čom my budeme hovoriť, tak názov tej témy je Neprestane sa modlite. A táto téma, alebo tento názov, je priamo takto napísaný v liste Pavla Tesaloničanom v 5. kapitole v 17. verši. Takže môžeme začať o tom hovoriť, čo to pre vás znamená. Mimo, Ľudka, neprestane sa modlite. Iste ste to nepočuli teraz prvýkrát.
2: No, už viackrát.
1: Tak ja musím povedať, že keď som prvýkrát počula tento verš, neprestane sa modlite, tak mi napadlo, čo napadlo asi všetkých, že to ako. Ako sa človek má neprestane modliť, ale čím viac a človek miluje Pána a hľadá Boha a zisťuje, že potrebuje Pána v každej jednej situácii, tak vlastne nájde sám seba v tom, že sa v kúse modlí. Ja som v obchode a ja zistím, že ja sa rozprávam s Pánom, alebo sedím na bicykli, idem do práce. Ja sa rozprávam s Pánom a ja verím, že modlitba a chvála sú prepojené a buď Boha chválim, aj keď umývam riady a poviem, o, ďakujem, mám to takýto saponát a Pane, ako sa dnes máš? Jednoducho mám ho ako svojho najlepšieho priateľa, ktorého najviac potrebujem a na ktorom som závislá. A uvedomujem si, že keď napríklad začnem deň a nielen dobrými raňajkami, ale aj dobrou modlitbou, kedy som naozaj v Božej prítomnosti, až kým nebudem počuť jeho hlas, až kým nebudem sa cítiť, že som naplnená, tak ten deň je úplne iný. A tá modlitba je podľa mňa aj to, čím som ukončila tento svoj prvý vstup, neprestajná modlitba, že v nás, v našom vnútri sú rieky života, ktoré neustále vytekajú do večnosti. To povedal Pán Ježiš. A keďže máme v sebe Ducha Svätého, a tá rieka v nás neustále tečie, neustále, keď sa modlíme, chválime, čítame slovo, je neustále tam, tak aj ten duch sa z nás neustále vylieva. A duch miluje Pána a my milujeme Pána, tak sa to všetko ako keby zlialo do tej jednej obrovskej rieky, kde je absolútne prirodzené, že človek v kuse sa modlí a tá modlitba nie len príhovor, ale to teda aj vďaka, je to chvála. Čiže súvisí to aj s tým, že my proste Boha milujeme a máme tú rieku života v sebe.
2: Presne tak. Ja keď počujem tento verš, tak mne to, ja si pamätám tie začiatky, vo mne stále tento verš ako keby spôsobil to, že málo sa modlím. Lebo vždy vlastne to tak ako keby, nie že povzbudzuje, ale tak mi to tak začne ako keby Boh chce z toho hovoriť, že no, ty sa neprestajne nemodlíš. A pre mňa to vždy také bolo, ako keby keď som ešte nepoznal Boha a počul som o tom, že je dobre sa modliť stále a čo najčastejšie. Môže tam znieť také niečo, že zákonické, že ja musím. Ale dnes, tak ako Ľudka hovorí, že stále dokážem povedať, alebo myslím si, že nevždy sa modlím, ale keď je ten čas, že si uvedomím, že je dobre proste ísť k Bohu, alebo jak si vravela, ja napríklad som v obchode a tiež sa modlím. Niekedy kráčam len po ulici, nemám čo robiť, tak hneď už idem k Pánovi, ale kedysi som to nemal. Je to také časom, že mi to tak prišlo, naučil som sa mať ten čas s Bohom, ale napriek tomu stále si myslím, že sa málo modlím. Keďže počujem tento verš, tak si hovorím, Páne, ale stále viem, že dokážem byť viac pri tebe. Viac oddeliť času pre teba a vždy tam vidím možno nejaké pohodlie a to. Takže to všetko sa vo mne tak točí nejako a také zmiešané pocity niekedy z toho mám, ale verím, že Boh to nedáva ako zákon, že musíš. Ale ja dnes viem, že je to skvelé, keď sa môžem modliť a že som s Pánom. Je to vzťah.
0: Mm-hmm. Tak na toto by som hneď aj ja nadviazala, Mimo, čo hovoríš, že je to vzťah, lebo ja som mala tú výsadu, alebo aj Božiu milosť, že som sa narodila do kresťanskej rodiny, moje ocko aj maminka milovali Boha, no a tiež som tento verš počula. Ako dieťa, tak ja som si tak, som si ich pozorovala, som si hovorila, neprestajne sa modlite. Že som si vravala, nemodlia sa neprestajne, veď sa normálne s nami rozprávajú a robia iné veci a to isté, ja si pamätám, že som pozorovala aj mojich starých rodičov, lebo mám taký obraz zafixovaný, oni fakt boli takí modlitevníci, najmä moja starka a Tak tiež som videla, že no, nie je to neprestane, že o čom to vlastne je, a tak mala som taký veľký otáznik nad týmto textom a tak som si hovorila, že to je asi taká nejaká veľké povzbudenie, alebo možno taká nejaká duchovná fráza, alebo tak ako dieťa som si to nejako takto uzavrela, ale presne ako ty si hovoril mimo, že keď sama som začala mať vzťah s Bohom, tak mi Duch Boží ukázal presne tento verš, že je to o postoji srdca. Na jednom mieste je to, keď Pán Ježiš hovoril o tom, akých hľadá modlitebníkov Boh, Otec, je napísané, že Boh hľadá modlitebníkov alebo uctievačov, ktorí sa mu budú modliť v duchu a v pravde. A mne Boh ukázal, že presne tento text o tom hovorí, že ja potrebujem byť v duchu svetom, v duchu, aby môj duch bol zjednotený s Duchom Svätým, aby som bola plná pravdy. Pravda je vlastne Božie slovo, plná Božieho slova. A keď toto mám, tak vlastne žijem v určitom postoji svojho srdca a je to ako keby to uctievanie Boha, že je to môj život, ako keby celý život je tá modlitba, ak chodím v duchu, ak zostávam v tej pravde, že jednoducho to je presne ten spôsob, kedy môžem naozaj sa rozprávať hocikedy s Bohom a že to tak odráža ten môj vzťah s ním. Takže tiež si myslím, že nie je to o tom, že stále moje ústa hovoria nejakú modlitbu, že ani sa tak nedá reálne žiť, lebo potrebujem sa rozprávať s vami, hej, alebo nahrávať túto reláciu, alebo čokoľvek, ale neprestane sa modliť je možné a teda aspoň ja som tomu porozumela takto, neviem, čo si o tom myslíte?
1: Áno, keď vás počúvam všetkých dvoch a troch so mnou, tak si uvedomujem, že ja to vlastne ani neviem vysloviť, že keď som povedala, narážam teda aj na to, čo ty rozpráva, že vo mne je Duch Svätý, on je tá rieka života a ja nemusím neustále hovoriť, o Pane, požehnaj ma, alebo čo ja viem, chodiť celý deň po ulici a v kuse rozprávať. Presne. Ja verím, že to je o tom, že ten Duch Boží je v nás. Ja verím, že kto je náš najväčší vzor? Je to Pán Ježiš. A Pán Ježiš tiež nechodil celý čas po svete a milý otec, prosím ťa, teraz požehnaj tieto deti. Milý otec, prosím ťa, teraz alebo zvezoval v kuse niečo, alebo ja neviem. Ano. Jednoducho Ježiš bol v Božej prítomnosti. V kuse on hovorí, ja rozprávam to, čo hovorí otec. To znamená, že on bol neustále na ňo napojený. Ale to znamená, čo nám ďalej Božie slovo hovorí, že my musíme ísť duchom. Ten duch je najdôležitejší. A my keď, alebo ja to poviem z vlastnej skúsenosti prakticky, ja keď ráno sa zobudím a jednoducho prvá vec je, že nie z nejakého výkonu, pretože ľudia si to môžu myliť s výkonom. Malo sa modliť, mal by som sa viac, musím ráno stať. Ale jednoducho, keď ráno si nájdem ten čas v pokoji, že hľadám Božiu prítomnosť, hneď si naladím to svoje rádio vnútorné na dobré vlny, proste na Pána, tak vo mne sa to všetko zobudí, ja si, poviem to takto detsky, že aktivujem ducha svojho a potom vlastne celý čas myslím na Pána, celý čas som vďačná, celý čas som na neho napojená, na tej jeho vlne. A to je pre mňa tá modlitba, že v každej situácii, ktorú žijem ten deň, ja hľadám jeho vôľu. Mm-hmm. A či to bude, jak mimo hovorí, v obchode uprostred dňa, že potrebujem odpoveď, potrebujem niečo, začnem sa modliť. Alebo pracujem v rádiu, tak predtým, ako začneme pracovať, idem sa modliť. Idem domov, idem variť, ja sa niekedy pri tom modlím, že Pane, pomôž mi urobiť niečo dobré. Ale nie je to o tom výkone, ale o tom vzťahu.
2: Áno.
0: Mimo mne napadlo, že by si možno ty povedal, ak Ľudka teraz spomínala, že aktivovať ducha, ja som tiež hovorila, že je to o tom, že môj duch sa zjednotí s Duchom Svätým. Keď ty toto počuješ, ako by si to vysvetlil niekomu, kto možno nás teraz počúva prvýkrát a rozmýšľa, aha, ducha, takého ducha s Duchom Svätým, že o čom to je, čo hovoríme, vedel by si to povedať tak úplne jednoducho a priamo a zrozumiteľne.
2: Jednoducho, priamo, zrozumiteľne. Tak dôležité je poznať Božie slovo. Bez toho sa nevieme ako keby pridať k tomu, čo Boh chce. Alebo ja osobne, ak sa pozriem na môj život, ako ho žijem ja, tak ja sa modlím, alebo túžim sa modliť tak, ako vidím sa napríklad modliť Pána Ježiša, alebo ako vidím, Ľudka to povedala skvele. Keď pozeráme na Pána Ježiša Krista, tak jednoducho on nás vyučuje skrze Božie slovo tomu, čo proste Boh chce, alebo čo má Boh na srdci. Pán Ježiš nehral počítačové hry. Jasné, nemal počítačové hry v tej dobe, ale jednoducho on nerieši také veci, že konzum, že prišiel si tu užiť tento život, ale on žil tak, že prinášal život. Jemu šlo o toho posledného človeka, aby ten človek nebol otrokom niečoho, ale aby bol slobodný a aby spoznal to, že aj on je Božím synom, Božím dieťaťom. A ako náhle, keď ja vidím Božie slovo a spoznávam ho viac, tak jednoducho vo mne sa zapne presne to, čo vlastne Duch Boží chce. Určite by som to nevedel vysvetliť, ak mám odpovedať na tvoju otázku teraz možno jednoducho, lebo dá sa odpovedať na to rôznymi spôsobmi, ale ja to robím takto, cez to Božie slovo. Čítam si Božie slovo a ja do týždňa zrazu zistím, že sa modlím za niečo, za čo som vôbec nechcel, ale jednoducho to, že sa plním Božím slovom, že sa plním Božou prítomnosťou, že sa modlím, vstupujem do jeho prítomnosti, tak jednoducho ako keby Duch Boží začne nás viesť do daných situácií. A možno toto, čo som teraz povedal, určite bude taktiež ťažké na pochopenie, možno porozumenie pre posluchača, ale Ľudka sa možno chce pridať? Alebo?
1: Ja chcem povedať len to, že je to super, čo hovoríš a chce to skúsenosť. Chce to jednoducho začať.
2: Áno.
1: Praktizovať
2: áno,
1: to, čo hovoríš.
2: Áno, vstúpiť do toho.
1: Presne tak, pretože človek je plný napríklad rôznych talentov, ja neviem, spievať, tancovať, ale pokiaľ leží v posteli a spí a neaktivuje tie dary, ktoré má, tak vlastne ani nevie, že ich má, ale keď ich má, začne ich používať, má z toho obrovskú radosť a je to úžasné, alebo keď je niekto zamilovaný do niekoho, no povedzme si rovno, no tak myslí na ňo 24 hodín denne a je, či varí, či pije, či spí, proste v kuse ho má v hlave. Ja si pamätám, keď Kim Walker Smith z Jesus Culture, to je také zlaté, teraz mi to prišlo na myseľ, povedala, že bola tak zamilovaná do svojho snúbenca a išla autom a niekde narazila. Fakt to bolo dosť nepríjemné. A ona hovorí, že jej prvá reakcia bola, že ja ho strašne milujem. Že napriek tomu, že tam bola hrozná situácia, ona jednoducho hovorí, viete, že keď ste zamilovaní a samozrejme premietla to zase do toho vzťahu s Bohom, Vy ho spoznávate, spoznávate toho človeka, s ktorým idete žiť, spoznávate Boha. Boh nás stvoril pre vzťah. A myslím si, že je to o tom, dať Bohu svoj život, ráno sa zobudiť, dať mu celý deň a v akejkoľvek situácii neriešiť okolnosti, v ktorých sa nachádzame, ale hneď prísť pred Boží trón, alebo poviem to takto, hneď sa rozprávať s Bohom, hneď sa rozprávať s ním, pretože on je stále s nami a on k nám chce hovoriť. Aj on rozpráva, on nie je ticho, nie je pasívny nejaký, ktorý teraz počúva, lebo sú chváli, my ho chválime a teraz on len tak ticho sedí. Nie, on je plný života, on je aktívny Boh a keď to začneme praktizovať a to, čo hovoríš mimo, to bolo super, tak proste človek to sám zažije. Myslím si, že by sme vás, milí poslucháči, chceli do toho pozvať alebo pozbudiť, sa modliť, hľadať Pána a čítať si Božie slovo aj nahlas, lebo je to ducha život, to nie sú len písmenka.
2: Robiť ten prvý krok.

0: Milí poslucháči, tak my sme tu opäť po piesni a dnes rozprávame o tom, ako sa môžeme neprestane modliť. Je to veľmi zaujímavá téma, to je fakt. A už sme tu hovorili o tom, čo to pre nás osobne znamená a myslím, že stále sa opakuje taká jedna silná myšlienka, to je to, že je to veľmi o vzťahu. Ak sa rozprávame o modlitbe, o tom, že sa máme neprestane modliť, tak je to naozaj o tom, že milujeme Ježiša a že chceme s ním byť, že chceme s ním hovoriť, že je pre nás niekto, kto žije v našom srdci alebo v duchu. A mne napadlo, keď sme hovorili pri tej časti o tom, že ako vlastne sa zjednotiť s Duchom Svätým, že Boh nám to sám zjavuje, že fakt to nedá vysvetliť, ak ty si ľudka hovoria, že to potrebujeme zažiť. Jednoducho, keď hovoríme o Bohu a o modlitbe, tak veľmi ťažko svojimi slovami a ešte v slovenčine vysvetlíme, že čo to znamená neprestane sa modliť, o akú situáciu sa jedná. Takže naozaj je to o tom len ísť do toho a zažívať to, vyskúšať to.
1: Ja by som chcela povedať ešte jednu takú vec, že niekedy sa človek naozaj necíti, bo my veľa cítime, že by som chcel ísť do modlitby, ale pamätám si, že jeden deň som stala so všetkými možnými pocitmi alebo respektíve žiadnymi, len nie s chuťou sa ísť modliť. A celkovo to prekvapila, som vedela, že nie, ja toto musím preraziť, ja toto musím prebiť. Ja proste tento deň nechcem žiť s tým, že sa tu budem teraz snažiť niečo z vlastných síl. A tak som si sadla a začala som spievať nejaký žalm. Hoci aká melódia mi napadla, aj falošná, si hovorím, páne, ty sa musíš smiať, keď toto počuješ. Ale v nebi sa takisto veľa spieva Bohu. A žalmy boli napísané, je to najdlhšia kniha inak v Biblii, boli napísané na to, aby privádzali ľudí do Božej prítomnosti, aby jednoducho boli aj prorockými obrazmi. A keď ich spievame, je to naozaj niečo, čo uvoľňuje život. A ja si pamätám, že keď som začala spievať tie žalmy, mňa z ničoho nič, ale to nebol ničové nič, to bol proste Božia prítomnosť, som cítila, ako ma Boh naplňa vodou. A ja si hovorím, wow, keď Pán Ježiš povedal, že keď v Neho uveríme, tak nás naplňa rieky živých vôd a budú vyvierať z nášho vnútra, ja som fyzicky cítila, že ja sa naplňujem ním, že sa naplňujem vodou. A bolo to len moje rozhodnutie, ako sme sa rozprávali v predchádzajúcom rozhovore, že my musíme len začať, ale bolo to moje rozhodnutie, chcem ísť do Božej prítomnosti, chcem Teba, Páne, a budem Ti spievať Božie slovo. Veľmi vás pozbudzujem spievať aspoň krátky verš z Božieho slova každý deň. Budete normálne cítiť, že vás Duch Boží náplňa. Je to, a zase len to sa dá o tom rozprávať, ale vás veľmi pozbudzujem, aby ste to skúsili.
2: Áno. Sám mám tiež takú skúsenosť mnohokrát, že väčšinou to večer začína, alebo väčšinou večer to zažijem, že keď idem spať a niekedy naozaj sa mi, že nechcem modliť, ale už ako keby len najradšej som zaspal. Mm-hmm. A presne v tomto momente mi prejde tak mysľou v mojej hlave, že ale ešte som proste nebol s Pánom pred tým spánkom. A tak si poviem, že no dobre, vyzerá to ako keby také, že musíš. Ale ja to nerobím takto, lebo viem, že modlitba je skvelý čas, že proste ja keď sa modlím, tak tie veci sa aj dejú, pretože Boh je živý, Ježiš počuje a Ježiš koná. A ja s touto informáciou idem do tých modlitieb, aj keď moje telo nezvláda, ale ja sa začnem modliť a presne to, čo ty hovoríš, ľudka, že začnem sa modliť, začnem hovoriť Bohu to, kým On je pre mňa, že On je svätý, že On je dobrý, že Ty chceš dať dobrú budúcnosť pre mňa. A to slovo, keď začínam vyznávať a hovoriť, zrazu obživí môjho ducha a potom nemôžem zaspať, ale proste príde ten život, že On, vlastne napísané, že On pôsobí aj naše chcenie a činenie. Už sa opakujem, ale Boh nás dokáže tak naplniť, že potom nechceme z tej modlitby odísť. Mm-hmm. Že začnem sa prechádzať po izbe a zrazu zistím, že sa modlím pol hodiny, ale nie preto, že musím, ale že chcem a viem, že je to dobré a že Boh odpovedá na tie modlitby a v srdci verím, že sa to stane. Mm-hmm. Čiže...
1: Mm-hmm. Ja chcem ešte možno povedať len takú krátku vec k tomu, že ja som napríklad jednou z modlitebničok v dome modlitby. Ja pamätám si, že sme sa modlívali niekedy aj 6 hodín, alebo celý deň sme boli v modlitbách, alebo sme vedeli, že máme, keď sme začínali, že máme byť nejakú dlhšiu dobu na modlitbe. A ja, že ja si toto neviem predstaviť, to mi príde chore, to kto toto môže vydržať. ale presne to, čo si povedal mimo. Bola som unavená, všelijaké stavy sme mali, ale sme si jednoducho povedali, my pôjdeme do tej Božej prítomnosti. A keď sme začali hovoriť jeho atributy, ty si dobrý, ty si krásny. Nebol to len nejaký motor, ktorý nás naštartoval, ale my sme prišli do Božej prítomnosti a už keď je človek v nej, už keď je v tej rieke, tak sa mu z nej nechce von. A tých 6 hodín, jak jedna minúta.
0: Mm-hmm. Ty si, Ľudka, spomínala aj tie žalmy, že ja mám tiež veľmi podobnú skúsenosť ako ty, takým žalmom, ktorý tiež ma vie tak voviesť úplne do takej chvály a blízkosti Boha je žalm 103, kde sa začína dobrorečením, že dobroreč duša moja Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti a je to také, že to ďakovanie, presne ako ty si mimo spomínal, úplne som si aj seba predstavila, že keď začínam ďakovať Bohu za veci, ktoré sa stali a pripomínam si jeho skutky, tak skutočne to obnovuje vo mne takú vášeň a takú radosť a túžbu a naozaj Boh spôsobí to, že sa dokážem s ním zjednotiť, že zrazu prichádza Duch Svätý a ja nemám nejaký plán, za čo sa idem modliť, ale on príde, zoberie moju myseľ a zrazu presne viem, akým spôsobom sa mám modliť, ako mám ísť, že jednoducho začnem len tým, že mu ďakujem, že ho chválim, že si pripomínam veci, ktoré pre mňa urobil a on naštartuje moje srdce a vklada tam tie Božie myšlienky a vtedy vnímam takú jednotu, takú Božiu blízkosť a je to ale taký čas v komórke, povedala by som, že toto nie je niečo také, že sa mi to deje tak bežne, hej, že mám modlitby napríklad, jak vy ste hovorili, že pri práci, že sa mi veľakrát stalo aj tu v rádiu, že som sa modlila napríklad mesiac za nejakú konkrétnu vec a prosila som Boha o pomoc, dajme tomu s nejakou reláciou, nejaký konkrétny nápad a som to dávala pred Pána a ja si to tak predstavujem, že prichádzam k Bohu a poviem mu, Pane, toto je tá moja agenda, túto vec potrebujem, aby si sa ty na to pozrel, aby si mi dal svoju inšpiráciu a ja mu to tak zložím na stôl a čakám a odchádzam ale s tým, že v mojom srdci je očakávanie, že Boh bude hovoriť a že mi povie, vieš čo, túto tvoju vec som vyriešil takýmto spôsobom. A vlastne sa mi naozaj deje to, že napríklad presne s touto reláciou si úplne pamätám, že som to predkladala Bohu a som hovorila, Pane, ako, čo, niečo nové potrebujeme, ale ty vieš presne, čo to je. A prišla som do práce a potrebovala som napísať už list tej kolegyni a som nič nemala. Nejaký nápad. A Boh mi povedal, že otvor jej adresu a začni písať mail a ja ti presne budem diktovať, čo bude robiť. A ja som urobila túto vec a ja som vedela, že na tom Božom stole už to bolo pripravené pre mňa. A zrazu som mala presne nápad, ako čo robiť. A len som to napísala. Ale presne, že to je úplne iný spôsob, hej, že tá modlitba je veľmi taká rôznorodá, že to není jeden štýl, ale to je o tom vzťahu, to je o tom hýbaní sa v Duchu Svätom a je to nádherné, lebo máš také skúsenosti, hej, máš modlitby za uzdravenie napríklad, hej, že sa modlíš, alebo modlitby, keď sa modlíš a fakt slúžiš tomu, aby ten človek bol slobodný, napríklad vyháňanie démonov, hej, to je tiež modlitba v autorite Božej, alebo prihovorná modlitba, to je naozaj, že máme rôzne spôsoby, ako môžeme aj v tých modlitbách pristupovať k Bohu a je úžasné vedieť, že Boh nás vedie, že Duch Boží nás vedie v tom, že ako čo. Takže to je skvelé.
1: A niekedy som prekvapená, že Pán Boh chce len tak byť so mnou. Že nemám nič hovoriť a niekedy ani on nič nehovorí. A ja verím, že Boh chce nám zjaviť aj svoje srdce. Že chce, aby sme boli veľmi blízko pri ňom a že to nie je o výkone, ale o našom vzťahu s ním. A niekedy naozaj jednu situáciu poviem, som sa vygúľala ráno z postele jeden deň a strašne mi tiež bolo zlé a všetko a si hovorím, dobre, ja sa teraz tak donútim do tej modlitby a idem a strašne som chcela podať nejaký výkon, aby som sa nejak zapáčila Bohu alebo niečo. A úplne som vnímala, strašne to bolo silné, že sa mám ukludniť a mám byť len ticho. Že sa mám ísť najesť, že ani jesť nejdem, ja budem v tvojej prítomnosti. Nie, buď len so mnou, chod si urobiť raňaky a potom len buď so mnou. A niekedy len počúvam chvály a len ležím. A Boh sa ma dotýka, hovorí ku mne a viem, že je šťastný. Bo Bože slovo tiež hovorí, stichni a vec, že ja som Hospodin, že som Pán.
0: Hej, to je silná to hovoríš, Ľudka.
2: Je to o vzťahu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak modlitba nie je niečo čo je produkt. Nemá byť produktom, že Boh je ten šéf a povie ľuďom, modlite sa, neprestajne. Ale vlastne, keď teraz nad tým rozmýšľam a nad tým, že prečo sa ja modlím, tak je to vlastne to, že ja v čase tej komórky, tej modlitby spoznávam otca, svojho otca, som s ním, trávim s ním čas, spoznávam jeho myšlienky, jeho názory, to, aký je, ako jedna, ako koná, tak ako s môjim fyzickým otcom. Kebyže s ním nie som, tak ho nespoznávam. Ale keď sme spolu, tak sa rozprávame a spoznávam myseľ môjho otca, to, čo sa mu páči, to, čo sa mu nepáči. A to je čas modlitby, že... Lebo mnohí ľudia, možno pre poslucháčov to môže znieť tak, že mali by ste sa modliť, alebo mal by som sa modliť a neprestajne. No ak by sme to mali robiť stále, tak teraz by sme sa nemali rozprávať, ale modliť sa asi. Ale to nie je o tom. Ale Pán Ježiš, keď sa na neho pozerám, tak on sa modlil, čo sa týka, nie sú modlitby v Božom slove zapísané, jeho tie najdlhšie, lebo keď bol medzi ľuďmi, tak sa modlil, myslím, že možno 30 sekúnd najdlhšie. Neviem, v ktorej časti to je. Fakt, že on medzi ľuďmi sa nemodlil teraz, že neviem čo. A on hovoril, že ty keď sa modlíš, zavri za seho dvere, ako ty vravíš, Lenka, že tá komórka, to je ten čas, pretože tam sú tie, poviem, hodiny. Pán Ježiš v noci, celú noc sa modlil. Nie je to zapísané v Božom slove, čo sa modlil, ako sa modlil. Bol s otcom a cez deň jednoducho šiel, krátko sa pomodlil, povedal, možno vyhnal démonov. V autorite tiež to je ako modlitba. Čiže keď to tak celé zhrniem, tak modlitba pre mňa znamená ten skvelý čas s mojim otcom, kedy sme spolu, kedy sa teším, že som s ním a keď to zároveň teraz rozprávam, tak ma to tak opäť povzbudzuje k tomu, aby som šiel v tomto, že mimo poď opäť. Presne, je to to, ale vstup viac do tohto. Aj mňa dnes Boh volá. Teraz to normálne vnímam, že toto Boh chce, on nechce výkon. On nechce produkt.
1: Chce vzťah.
2: Chce moje srdce, chce naše srdce, chce každého človeka, aj každého poslucháča. Proste túži po nás, túži byť s nami. A preto je aj slovo, že kochaj sa v Hospodinovi. Žasni nad ním, alebo neviem, synonymum iné.
0: Miluj ho,
2: uctievaj ho, buď s ním. A on ti dá žiadosti tvojho srdca, túžby tvojho srdca. Ale buď s ním. Toto chce Boh, to je vzťah. On je náš otec.
0: A to rozburáva úplne niečo také formálne, takú predstavu nejakého náboženského úkonu, presne ako si hovoril, že mám nejakú formu, teraz idem týmto spôsobom a mám z toho dobrý pocit, že som to urobil. Ja si myslím, že presne modlitba je o niečom, čo je veľmi vrúcne, čo je také intimné, také blízke, dôverné, niečo, o čom sa snažíme aj tu teraz povedať, alebo sme sa snažili. Milí priatelia, verím, že sme vás inšpirovali k tomu minimálne, že začnete sami možno hľadať v Božom slove, čo to znamená modliť sa pre váš osobný život, čo to znamená pre váš osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom a ak sme toto urobili aj v tejto relácii, tak ja sa teším, pretože modliť sa, neprestane sa modliť, je výzva z Božieho slova a je to veľmi dobre, keď činíme Božie slovo. Ja vás k tomu teda aj teraz pozbudzujem, my už budeme pomaly končiť túto našu reláciu, ale verím, že budeme pokračovať v našich modlitbách, neviem ako vy.
1: Áno.
0: Ja tiež túžim ísť v tomto slove a naplňať ho a činiť ho, tak nech nám Boh dá milosť, aby sme porozumeli tomu každý jeden deň, ako žiť a ako naplniť, ako činiť toto Božie slovo, aby sme v ňom zostávali, aby sa stalo našim životom a takou mocou v našom živote. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka.
1: Ľudka.
2: A Mimo.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: O bubienku, ktorý chcel byť kráľom hudby. V jednom mestečku sa každú nedeľu schádzala kapela. Ale nebola to obyčajná kapela. Bola to chváliaca kapela, v ktorej každý nástroj hral s radosťou a vďačnosťou a vyvyšoval Pána Boha. Bola tam gitara, klavír, basgitara, husle, saxofón a uprostred nich bubon. Keď spolu začali hrať, hudba sa niesla vysoko a dotýkala sa srdc ľudí, aj Boha. Mnohí sa usmievali, niektorí mali slzy v očiach a všetci cítili pokoj a radosť. Hudba znela dlho a krásne. A Pán sa z nej naozaj tešil. Len bubienok si jedného dňa začal všímať niečo zvláštne.
1: O, počkajte, počkajte, pomyslel si. Ja som si práve uvedomil, že mňa vlastne skoro vôbec nepočuť. Všetci počúvajú len spevákov, klavír, saxofón a ja? Veď ja viem hrať tak nahlas. Ja mám najsilnejší hlas z vás všetkých.
0: Začal si hovoriť, že práve on by mal byť stredobodom hudby. Že on je kráľ rytmu a že on všetkým ukáže, aký je dobrý. A tak začal bubnovať hlasnejšie. Stále hlasnejšie, až tak hlasno, že prehrúšil celú kapelu. Hudba sa zrazu zastavila.
1: Hej, bubienok, ozvala sa gitara opatrne. Nepreháňaš to trochu? Tak toto už nie je taká pekná hudba.
0: Bubienok sa cítil urazený.
1: Ako si to dovoľujú, pomyslel si. Nechcú mi dopriať priestor, aby som zažiaril.
0: Skúsili to znovu. Bubienok si povedal.
1: Dobre, tak keď nemôžem hrať na hlas, tak budem hrať aspoň rýchlejšie.
0: A tak začal hrať úplne iný rytmus. Do pomalej piesne hral rýchlo a divoko a úplne sám. Hudba sa zase rozpadla. Kapela nekričala, nikto sa nehádal, len boli smutní. Vôbec tomu nerozumeli. Prečo bubienok nechce hrať s nimi? Prečo už nechce vytvárať krásnu hudbu ako oslavu nášho Pána? Bubienok sa nahneval.
1: Tak ja odídem, vyhlásil. Nebudem predsa hrať tam, kde mi nedovolia zažiariť. Budem si radšej hrať sám.
0: Zabuchol za sebou dvere. Keď zostal sám, sadol si a začal hrať.
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Zvuk bol síce silný, ale prázdny. Nikto nespieval, nikto sa neusmieval a hudba sa nikoho nedotýkala. Vyskúšal to teda ešte raz.
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Nič. A vtedy mu to začalo dochádzať.
1: Môžem byť akýkoľvek dobrý, pomyslel si. Ale bez ostatných to nemá zmysel.
0: Pomaly pochopil, že nejde o to, aby zažiaril len jeden, viac než ostatný. Keď sa snažíme zatieniť druhých, často vlastnou pýchou, zatienime hlavne sami seba. Bubienok sklonil hlavu a vrátil sa späť. S pokorou zaklopkal na tie dvere, ktoré predtým zabuchol. Kapela tam ešte bola.
3: Prepáčte, kamaráti, povedal ticho. Mrzí ma,
2: ako som sa správal. Uvedomil som si, že bez vás neviem hrať. Veľmi si vážim, že sme spolu. Vezmete ma ešte späť?
0: Kapela sa na chvíľku tvárila vážne. Potom si niečo pošepkali, ale potom sa zrazu všetci usmiali, objali bubienok a povedali:
1: Samozrejme, veď bez teba by to nebolo ono. Veď práve ty nás všetkých držíš pokope. Bez rytmu by sme predsa nikdy nehrali spolu. Každý by hral niečo iné a hudba by nemala zmysel. Každý z nás je tak dôležitý.
0: A bubienok sa veľmi potešil. Spadol mu kameň zo srdca a konečne mu to všetko došlo. Všetci spolu sú jeden tím. A len spolu môžu vytvoriť veľké a krásne veci. Odvtedy hrali ešte oveľa radostnejšie a častejšie než predtým. A Pán Boh sa vždy usmieval, keď ich počul, lebo On má rád naše chvály. A úplne najradšej má, keď medzi nami vládne jednota a láska.
3: Vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
4: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
5: Pre mňu generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
6: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
3: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne.

Drahí priatelia a poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristína a dnes by som sa chcela modliť a prihovárať za našu krajinu, za Slovensko. Budem rada, ak sa ku mne pridáte a spoločne sa prihovoríme za náš národ, za to, aby Pán Boh uvoľnil dobré veci na Slovensko. V dnešných modlitbách by som sa chcela prihovárať za vládu, za školstvo, rodiny a cirkev. Pridajte sa ku mne. Pane Ježišu, ja ťa chcem oslavovať, chváliť a velebiť. Chcem vyvýšiť Tvoje sväté meno Ježiš za to, aký si dobrý k nám, k jednotlivcom na Slovensku, ale aj po celom svete, Pane. Ďakujem Ti, že Ti záleží na Slovensku a chceš, aby ľudia žili šťastný a požehnaný život. Ale k tomu, aby to tak bolo, potrebujeme aj my naše srdcia obrátiť k Tebe, Pane, a uznať a vyznať, že Ty si Pán pánov, Král kráľov, Všemohúci, jediný pravý Boh, ktorý vie zmeniť okolnosti v našich životoch, ale aj v našej krajine. Pristupujem teraz k Tebe, Pane, aj v tejto modlitbe a prihováram sa za jednotlivých predstaviteľov v našej vláde. Chcem ťa, Pane, prosiť za nášho premiéra, aby si mu dal múdrosť, rozvahu a také srdce pre ľudí. Odpusti každé rozhodnutie, ktoré nebolo v súlade s Tvojim, Pane, a prosím, aby si mu dával činiť každý jeden deň rozhodnutia, ktoré sú v súlade s Tebou. Prihováram sa aj za našich poslancov a miestnych predstaviteľov, aby aj oni išli v takej pokore a múdrosti, aby činili rozhodnutia, ktoré prinesú pokoj, stabilitu a dobro v našej krajine. Prosím ťa, aby bola zastavená a zviazaná v mene Ježiš akákoľvek korupcia na Slovensku. Pane Ježišu, prihováram sa aj za školstvo. V tomto novom školskom roku, Pane, žehnám každému žiakovi takú koncentráciu, pokoj, dobré vzťahy v škole, aby tie vedomosti, ktoré sa majú naučiť, aby sa im ľahko dostávali do hlavy, Pane Ježišu, aby ich potom aj v budúcnosti vedeli využiť na svoj prospech aj v prospech celého Slovenska. Žehnám aj učiteľom, aby mali trpezlivosť a lásku ku žiakom. A celkovo ťa, Pane, prosím o také dobré nápady a inšpirácie k tomu, aby naše školstvo mohlo napredovať. Pane drahý, modlím sa aj za rodiny, aby mali silu a múdrosť znovu nabehnúť do toho nového školského roka a do toho systému, ktorý bol iný, ako keď mali prázdniny. Prihováram sa aj za cirkev na Slovensku, aby bola pevná, stabilná, neotrasiteľná tak, ako to hovorí aj Tvoje slovo. Modlím sa, aby bola uvoľňovaná pravda, a aby ľudia mali vnímavého ducha, aby mali oči na videnie a uši na počutie, Pane, kdekoľvek budú a kdekoľvek sa bude hlásať Tvoje slovo. Prosím, aby sa aj Tvoje slovo hlásalo v takej odvahe, Pane, v nebojacnosti a aby prinášalo život pre tých, ktorí ešte nie sú spasení a nepoznajú ťa. Volám, Pane, špeciálne aj za mladých ľudí, aby mali možnosť ťa spoznať a stretnúť sa s Tebou a mali tak aj ochranu, ktorú potrebujú na to, aby vedeli odolať vplyvom tohto sveta, ktoré ich často zväzujú. Požehnaj, Pane, prosím každého, ktorý s láskou a s takou radosťou buduje Tvoje kráľovstvo nebeské tu, aj konkrétne na Slovensku, Pane. Modlím sa, aby cirkev bola miestom útechy, bezpečia, povzbudenia a oslobodenia pre každého, kto potom to túži a volá na Teba. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: svet.
1: Poďte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
2: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
1: Témou krotkosti nás prevedie Ada s Lenkou už tento štvrtok po 10. dopoludnia.
3: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Srdce pre chválu. V štúdiu Rádia 7 sedia dvaja hostia z kapely, ktorú keď si vyhľadáte na YouTube, tak niekedy vám vyskočí dvojhodinový playlist Zvuku ohňa. Ale je to kapela Zvuk ohňa, Ivo Zúšťak. Ahoj Ivo.
1: Ahoj David.
0: Mimo Kunst.
2: Ahoj.
0: Milí priatelia a poslucháči, môžete sa tešiť aj na ich piesne z najnovšieho albumu Si víťaz, o ktorom sa budeme aj dnes rozprávať, ale bude to aj rozprávanie o ich živote, o tom, ako sa dostali možno aj k hudbe, aký majú vzťah k chvále, čo Pán Boh robí v ich živote. Tak na začiatok nedávam hneď, že tu možnosť sa predstaviť, pretože ja som sa pýtal najbližších vašich, že či majú niečo také, o čom veľa ľudí nevie. Tak ja to teraz vyťahnem. Napríklad Mimo je veľmi súťaživý a nezvykne ľudí len tak nechať vyhrať, ale odkedy má synov, tak ich necháva vyhrávať.
3: Mám tip, že kto to asi povedal.
0: Potom ďalšia vec, Mimo, na teba ešte. Priezvisko Kunst, umenie, sa mu fakt hodí. Tvorí piesne, vie kresliť, vyrobiť si drevený stôl, robí webovú grafiku a tiež už bol editorom knihy.
3: Aha, tak to mám tiež tip. Pom ten prvý, potom neviem kto.
0: Potom na vás oboch, taká postradná informácia. Hudbu musia tvoriť buď mimo domu, alebo až keď deti spia, lebo všetci chlapci, aj Ivovi, aj Mimovi, sa hneď pridávajú tancom alebo tlačením klavíra. Je to tak?
1: Je to tak. Mám niektoré také nahrávky, že mi tam znejú také nejaké...
0: Naozaj?
1: Vysoké tóny, lebo príde syn.
0: Že ale niekedy to môže byť aj dobrá inšpirácia, nie, do tej hudby.
3: No veď sú na CDčku tie nahrávky.
0: Čo sa nedozvieme? Ivov prvý hudobný nástroj, na ktorý vedel hrať, boli husle. Začal chodiť na ne, keď mal 5 rokov, potom v zbore začal hrať na bubon, bongo, potom hral na gitare a neskôr sa začal venovať aj klavíru. Je to tak?
1: Je to pravda.
0: Tak normálne, že multi-instrumentalista, Ivo.
1: Myslím, že aj Mimo má pestru paletu nástrojov ešte asi viac ako ja, takže...
0: A potom ešte jedna taká vec, vaša spoločná, myslím, ktorá je veľmi taká pekná, príznačná, aj to, že ste kapela, je, že je jedno, ako často, na ako dlho sa stretnú Mimo a Ivo, vždy sa majú o čom porozprávať, keď ide o hudbu, o vízii, o snoch. Napríklad, keď riešili kúpu nového mixu, bolo jedno, či som prišla po hodine troch, piatich, stále sa vedeli rozprávať o hudbe.
3: Ale mix ešte nevybrali.
0: Toto sú naši dnešní dvaja hostia. Ešte raz veľmi pekne vás vítam. Skúste možno to, čo nezaznelo, pár vetách, naozaj tak v rýchlosti sa predstaviť, že kým ste.
2: Tak volám sa Mimo, pochádzam z Bardejova, mám rád veľmi hudbu, neviem, čo by som také povedal.
0: A Iva.
2: Myslím si, hej. Je to môj veľmi dobrý kamarát, môj švagor, to nezaznelo, že sme švagrovia a v podstate moja manželka je Ivova sestra, Anička, asi toľko.
0: Áno, čo ty, Ivo?
1: Hej, tak v prvom rade ďakujeme za pozvanie a ja som teda Ivo, žijem v Bratislave a tiež pochádzam vlastne z Liptovského Mikuláša, čiže tiež som prisťahovalec. Myslím, že aj tak, jak si spomínal v tých úvodných veciach, že nás to celkom tak akože odhaluje v tomto smere a naozaj sme, by som povedal, takí blízki priatelia s Mimom a práve to je asi taký hlavný dôvod, že áno, že vieme aj veľa času stráviť v tých rozhovoroch aj naozaj, že sme našli takú spoločnú reč aj v tej hudbe.
0: My sme sa teda už v tejto relácii Srdce pre chválu s tebou, Ivo, rozprávali. Nebolo to ešte takto, že vy dvaja ste tu sedeli, ale medzi časom sa udiali mnohé veci. Vy ste vydali, dali ste von nejakú tú hudbu, sprodukovali ste ju. Takže máme sa o čom naozaj rozprávať. Vy, posluchači Rádia 17, pomimo môžete sledovať aj cez náš YouTube kanál, takže aj takáto možnosť je. Každopádne, ak by ste mali povedať, že aké miesto má vo vašom živote hudba, tak čo by ste povedali, že kde je to miesto?
2: Keď som mal 6 rokov, tak vlastne môj otec ma prihlásil do základnej umeleckej školy na klavír a od toho momentu ja som sa brutálne tešil, keď som chodil domov z hodín klavíra. A takéto boli začiatky potom, keď som bol tínedžer, tak už až tak nie, lebo som chcel byť aj s partiou vonku. Ale v podstate od 6 rokov tak intenzívne vnímam, že hudba je stále so mnou. Takže nejakých 27 rokov. Odkedy som začal na klavíri hrať, tak stále s hudbou. Čiže v mojom živote hudba má nejaké tretie miesto, lebo tam Pán Ježiš, manželka, tak teraz rýchlo robím, aby to bolo správne, ale tak, hudba je niekde tam, veľmi vysoko.
0: Husle.
1: Hej, ja som tiež v podstate začal veľmi, veľmi skoro s hudbou, čiže aj skôr by som povedal, že hudba si našla mňa. Že už, ja si pamätám ešte ako som, ešte úplne ako malý chlapec, ešte neviem, to som asi ešte ani do škôlky nechodil, tak jak som si tak akože hral na takú virtuálnu gitaru a tak som prežíval tie pesničky, čo nám rodičia púšťali a tak. No a potom hej, som začal chodiť tiež na tú hudobnú. Hej, postupne aj sám som mal taký záujem. Potom som sa naučil na gitaru. Môj otcino ma naučil hrať na gitaru. A potom som sa učil na ďalší nástroj ešte tak.
0: Myslíte, že ak by ste nedospievali v tom takom kresťanskom prostredí, tak by ste sa nedostali tak prirodzene k hudbe? Lebo tak dá sa povedať, že vlastne hudba chváli patria vlastne k cirkevnému prostrediu, k zborom. Chváli sa tam, uctieva sa tam, je tam uctievací tým a jedna generácia vychováva tú ďalšiu, aby ich potom mohla nastúpiť za ňu. A dostávam sa vlastne týmto aj k druhej otázke, že či si spomínate na tie prvé momenty, kedy ste vstúpili do uctievania a nebola to už len, že hudba, ktorá vás zaujíma, baví, ale zároveň je to aj niečo, či môžete uctievať Pána Boha. A samozrejme, to sa nevylučuje s tým, že vás to nebaví.
1: Tak moja cesta ku chvále bola v podstate taká, že keď som mal, ja neviem, nejakých 10 rokov, tak som začal u nás v spoločenstve premietať počas chvál. Som bol premietač. Ja s takou starou premietačkou sme tam čakali, šťukali, kedy šťukneme ten diak, aby sa vymenil. No a potom vlastne sme sa presťahovali z Liptova do Bratislavy a tak som hral na tom bongu. Vtedy to bolo také moderné, tento nástroj. Teraz už je to skôr také kachonové všetko. No, ale v zásade, hej, akože pre mňa ten nástup taký, čo si tak naozaj uvedomujem ako vstup do chvál, bolo keď som mal asi 15 rokov a vlastne z nášho zboru odišiel vedúci chvál a tak nás trošku nechali a vlastne vtedy nebol nikto iný, tak som povedal, že teda pôjdem a bolo to dosť drsné, lebo pamätám si vtedy, že aj som mal také zdravotné problémy, dosť také, že som prestal vidieť, keď som mal hrať na prvých chválach. Bolo to také, naozaj povedal by som, že aj z toho duchovného hľadiska to nebolo úplne také jednoduché.
0: No ako dlho sa ti stala takáto vec? Ako dlho si nemal zrak?
1: To bolo počas tých chvál. Išiel som hrať a vlastne úplne som prestal som vidieť. Takže hej, bolo to také zvláštne.
0: My si už o malú chvíľku zahráme vašu pieseň s názvom Ty život mi dáš. Dnes si ich zahráme 4 z toho vášho debutu momentálneho albumu Si víťaz. V pár vetách po tejto piesni, čo by sme mali vedieť pred tým, ako si pustíme?
2: Tak tá pieseň hlavne vychádza z Božieho slova, klasicky možno, by sme mohli povedať, že Žalm 23, v podstate, že aj keď by sme kráčali temným údolím, tak sa nebudeme báť, lebo ty si so mnou a tak ďalej, ale asi 2016 rok to bol, keď som sedel v mojej izbe a chytil som gitaru, melódiu som mal hneď, je to o 4 akordoch a tak som si začal spievať nejako ten text a tak nejak to išlo, takže mala by pozbudiť proste ľudí veriacich v Božie slovo, v Pána Ježiša, že aj keď pôjdu temným údolím a ťažkým, tak sa nemusíme báť, pretože Boh je s nami a On nám dáva ten život na tých pastvinách, preto Ty život mi dáš, sa tam spieva v refrene a On je svätý, svätý, svätý Pán. Jednoduchá pieseň, krátky text, takže toľko asi.

0: Poslucháči Rádia 7, môžete nás sledovať aj na našom YouTube a všetkých vás, ktorí ste si nás aj v tejto chvíli naladili, tak vás vítam. Dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu rozprávam sa s Ivom Zuštiakom a Mimom Kunstom a už niečo málo z ich životov zaznelo. Dnes sú tu za kapelu Zvuk ohňa a rozprávame sa o ich debute, albume Si víťaz. Doznela aj pieseň Ty život mi dáš a ja by som sa vás tak spýtal, že v akom podieli alebo rozložení tvoríte ako Zvuk ohňa? Kto robí čo? Ako to máte rozdelené? Keď tvoríte, tak ako tvoríte?
1: Tak tvoríme tak, že každý má svoje piesne. V podstate my sme dosť tak, že si vieme vymyslieť v podstate celý ten aranžmán, máme predstavu, že ako by čo malo znieť, takže každý je v podstate zodpovedný za svoju pieseň, vymyslíme si to, samozrejme feedbackujeme si to a potom keď to dávame dohromady, tak vlastne to ešte doladzujeme.
0: Ty sa s tým vieš stotožniť Mimo?
2: Áno, súhlasím.
0: Lebo niekedy to vie to tak iskriť v kapele.
2: Myslím si, že to zrelo niekoľko rokov, v nejakom 2015-16, neviem, sme si tak sadli, že by sme chceli tvoriť piesne, nevedeli sme ako a čo, chceli sme nejaké vlastné slovenské piesne. Nevždy nás bavilo hrať vždy len preložené piesne, aj keď je mnoho skvelých piesní. Chceli sme sa vydať na takúto cestu, tak nejak sme skúšali aj spolu, melódiu sme urobili, nejakú jednu pieseň tuším máme, ale videli sme, že obaja vieme priniesť pieseň nejak takým svojim spôsobom, svojim štýlom, každý človek proste nejaký umelec a počuť tam ten taký podpis každého človeka a skôr to funguje tak, že vieme si dať taký ten feedback presne tej druhej osoby, že počuje, vždy ten druhý počuje niečo iné a môže počuť aj nejakú, poviem tak, technickú chybu alebo čokoľvek, nejaký pocit a to pomáha v podstate tak tú pieseň vyladiť, ale nie, že ju úplne zmeniť alebo že polovicu, že skôr vždy to necháme tak, že snažíme sa, že keď Ivo prinesie pieseň, aby to bolo presne, že on má tú pieseň celú, ak je tam nejaký detail, povieme si, ja mu poviem, on rovnako mne. A myslím si, že to funguje napríklad aj s textom, alebo s vyslovovaním, alebo spievaním, hej?
0: Áno, áno.
2: Lebo východniari spievajú, že Boh je s nami. Hej? Že s kým, s tým s nami. A ja som to tak spieval.
0: S nami medzi ľuďmi.
2: Hej, Boh je s nami, tak blízko nás, nie? A Ivo mi povedal, počuj Mimo, že on je s nami, ale teraz je s nami. Spievame. A aha. No, takže tak.
0: Takto si dôverujete, že si jeden druhému viete skočiť v tom procese do toho, že vieš čo, dalo by sa to inak.
1: Hej, hej, máme takú pikošku aj z tohto albumu. Môj Ježiš, ty si spása, to je jednotka na albume. Tak to bola jedna z prvých piesní, ktoré som zložil. Ja som chcel takú radosnú, veselú zložiť. A aj sa to celkom podarilo, akurát ten rytmus, to frázovanie bolo trošku iné. A keď som to Mimovi vtedy zaspial, on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že počuj, že to je také, že ako zo škôlky, že to je také, také, že
0: A bol oheň na streche.
1: Ani nie, že oheň. Ale bol to dobrý feedback, lebo som si hovoril, že áno, že je to veselé, ale fakt je to také detinské. A fakt stačilo trošku pozmeniť frázovanie, rytmus a je z toho to, čo je tam, hej. Že to je taký príklad.
0: Áno. Vy v podstate nezačínate na zelenej lúke, už máte niečo za sebou, napríklad EP Ty si slávny boh, alebo EP ďalšie z roku 2024 Radosť. Teraz ste urobili album, len tak vám to vyšlo na ten album, vlastne o jednu pieseň myslím, že tých 8 piesní je naozaj už ten album. Skúste možno povedať, že väčšina tých piesní naozaj, že dozrievala veľmi dlho, že sú staré, nesú sa s vami možno od strednej, alebo že kedy vznikali, v akom časovom horizonte?
2: Tak zase od strednej, ne? Lebo by boli veľmi staré. Zase nie sme až tak starí, ale nie sme ani tak mladí. Ale moje, čo som pozeral, tak to bolo asi 2016, prvá pieseň. Mm-hmm. Dve z toho, čo tu budú, tak 2016 a 2017. Staré, dá sa povedať, že pre nás v našom kresťanskom spoločenstve, kde pôsobíme a kde ich vlastne hráme a používame ako formu uctievania nášho pána, tak vlastne pre nás už sú tak akože už fakt, že 8-7 ročné piesne, tak ten pocit je taký. Ale keďže to ide vonku, tak pre mnohých ľudí to je nová pieseň.
0: Áno, áno.
2: Ale nám už to tak znie, že už ju ani nevyberáme, už ju ani nechceme až tak často použiť, lebo už je proste obohratá.
0: Ja mám takú pikošku, ja som sa rozprával Ivo s tvojim bratom, Davim, a on, ja som tak hovoril, že počuj, že Zvuk ohňa má vonku album. A on mi hovorí, tak my to už hráme x rokov. Ja že čo? Aha, tak dobre, že pre mnohých je to niečo nové, ale pre vás ako zbor, tak je to vlastne už vec, ktorá je obohratá, respektíve, nechcem, aby to tak blbo znelo, ale inak povedané, že sa používa a myslím si, že toto je aj váš cieľ, aby tie chvály boli použiteľné pre zbor. Je to tak?
2: Áno, presne tak. Mám aj jednu pikošku, neviem, či to nenaruší veľmi čas, ale som úplne teraz, som si tak spomenul. Sme uviedli jednu pieseň ako novú v zbore našom, sme ju hrali prvýkrát. A neviem, či nie, Ty život mi dáš to bola. A jak sme ju dohrali, po skončení zhromaždenia prišiel jeden taký pán, že tá pieseň to je super ináč, že aj my ju hráme. A ja, vážne, že kde ju hráte? Že no, v Nových Zámkoch. A to bolo vlastne tá moja pieseň, ktorú prvýkrát sme zahrali v našom zhromaždení. A tak si hovorím, že wow, to sú tak už staré piesne, že už v Nových Zámkoch ju hrajú, ale asi mu niečo pripomenula, nejakú pieseň, neviem, no, ale nebolo to možné.
1: Ale odvtedy sme si v kapele tak hovorievali, že chalani, že dáme dneska túto novú, ale v Nových Zámkoch už ju asi hrajú.
0: Áno.
1: Takže potom išlo.
0: My si v tejto chvíli zahráme rovnomennú pieseň, teda rovnomennú ako album Si víťaz. Predtým, ako si pustíme túto pieseň, prečo ste sa rozhodli nazvať celý album Si víťaz?
1: Ja už si to až tak nepamätám, popravde.
2: Ja som dúfal, že ty povieš. Myslím si, že nemali sme nejaký názov, nejakú preferenciu pre album, ale keď sme tak premyšľali a to nejak skladali, vyšlo to na tento názov. Že chceli sme nejaký názov z konkrétnej piesne, z toho albumu, že čo by bolo také nosné. Neviem, že či to nám neprišlo také, ako že fakt Pán Ježiš je víťaz, je to o ňom, spiame jemu, jeho vyvyšujeme, on je ten víťaz.
1: Aj sme chceli spraviť vlastne taký obraz, že vlastne tie pesničky tak akože postupujú a že tá v strede je tá akože tá nosná. Mm-hmm. A tak nejako sme aj ten playlist zložili. A nakoniec nie je v strede, lebo sme pôvodne chceli 7 piesní, ale no. Ešte sme tam vlastne dorobili to intro pred Si víťaz, lebo sa nám to veľmi páčilo. Tak
0: ja som inak zachytil nejaké také, že nejaké sedmička, nejaké žalmy a tá symbolika v tých číslach.
2: Ja. Mne sa to páči, lebo 110. žalm je tak a mnohokrát Židia to tak robia, že oni všetko, čo je to nosné a o čom to je, tak je vlastne v strede. A prvý a posledný verš odvoláva sa proste, že prvý začína a posledný by mal dať takú kontru odpoveď, ale v strede je to vypeckované. A 110. žalm je taký istý, že štvrtý verš je o Ježišovi, že je kňaz na Melchisedekov spôsob a preto Si víťaz mala byť štvorka, je to o tom, že on je víťaz, ide to hore a potom sa to ukončí s tým, že ty nám vládni a tak končí sa, hej, že... A. Sú tam také skryté veci pre takých...
1: Fajn šmekrov.
2: Tak, že keď chcú, tak možno by tam našli také nejaké skryté veci.
0: Milí priatelia a poslucháči, vy môžete tieto špeciálne veci počuť vlastne len tu, na našich frekvenciách a cez náš YouTube, tak som rád, že ste pri tom. Ideme v tejto chvíli do piesni Si víťaz a po tejto piesni pokračujem opäť v rozhovore s kapelou Zvuk ohňa.

0: Dnes sa rozprávam s kapelou Zvuk ohňa, doznela pieseň Si víťaz. Aká pieseň s vami najviac, alebo vami najviac rezonuje z tohto celého albumu?
1: So mnou asi, ak by som si mal vybrať, tak buď Ty život mi dáš, ale asi by som povedal, že V tvojej láske, lebo to je jediná, tuším,
0: taká jemnejšia pieseň, nie? Že...
1: Áno, je veľmi, veľmi jednoduchá. Aspoň tie piesne, čo ja som priniesol, tak sú jednoduché veľmi, ale mne sa snívala tá pieseň. A to bola moja prvá pieseň, ktorú som ako keby tak skúsil, že som sa modlil veľakrát, Pane, že chcem začať nejak tvoriť. A ja som si čítal v Biblii, že je napísané, že je Boh, ktorý dáva piesne v noci. To je v Jobovi. A neviem, či 11. kapitola teraz, nepozrel som si to, ale tam niekde tuším. A mne sa normálne, ja som sa zobudil s melódiou aj s tým textom, v slovenčine samozrejme. A ja som šiel, to som vtedy býval s bratom, sme boli ešte slobodní, obidvaja. Zobral som gitaru, šiel som do obývačky, bolo polnoc, alebo tak, po polnoci. A som iba nahral tie tri akordy, ktoré proste som tam počul, tú melódiu, spieval som si ten text. A je veľmi krátky, v podstate na dva riadky, a opakuje sa trikrát. A keď sme to hrali prvýkrát v našom kresťanskom zbore, tak vlastne som mal takú malú dušičku, že čo to bude vôbec za pieseň a ako to bude. Veľa ľudí ma prišlo pozbudiť, že to, čo je za pieseň a tak, že bola veľmi taká silná a v zmysle takého uctievania. Pozbudilo ma to veľmi, lebo by som povedal, že ani nie je moja. Keď som vlastne iba tak, že jak keby si bol niekde na koncerte, počuješ niečo a ty prieš a zahraš to isté a zaspievaš. Ale ma
0: taký
1: to pozbudilo.
0: Taký darček od pána.
1: Že Boh dáva piesne v noci a mám ešte jednu takú pieseň, síce nie je tu a veľmi potom to túžim. Ak by som vedel takto proste počuť od pána melódie a piesne a prinášať to takto a zhmotniť to, zhudobniť, tak teda pieseň V tvojej láske.
2: Za mňa asi aj ťažko povedať. Nemám úplne jednu z nich takú, ale aj pre mňa je to také svedectvo, že vôbec každá jedna z nich mohla výjsť, lebo pamätám si presne, ak sme boli ešte v tých pivničných priestoroch na začiatku, ak sme o tom hovorili a už sme si potom hovorili, že čo väčšie my toľko rozprávame o tej tvorbe, že už by sme mali začať niečo tvoriť. A vtedy nás do toho tak Pán Boh povzbudzoval a je to naozaj také pekné vidieť, že od toho bodu nula, že už sme v tom bode, kde niečo za nami zostáva.
0: Myslím si, že je dobré sa z toho aj tešiť, že má nejaké to obdobie, kedy si vychutnáte to, že tá tvorba je vonku. Pretože asi najhoršia otázka, ktorú sa môže možno nejaký laik takého hudobníka spýtať, že na čom novom pracujete alebo čo nové príde. Tak teraz sme to vydali, tak sa z toho teš, napočúvaj si to, máme to tu. Čo vás najviac vytrápilo? Nemusí to byť konkrétna pieseň, možno sa s nami môžete podeliť o konkrétny príbeh, kedy niečo vám nešlo, nešiel vám program, počítač sa zasekol, alebo zmizol mikrofón, neviem.
2: Ja myslím si,
0: všetko
2: že...
0: išlo jednoducho a hladko.
2: Z môjho pohľadu asi ten proces. My sme dostali na začiatku ponuku, že nás niekto zasponzoruje, že nám proste dá na stôl peniaze, nahráme to v štúdiu a bude. A viem, že my s Mimom sme boli takí, že to je ako keď proste, že ty máš klavír a zavoláš si niekoho, nech ti zahra. A my sme si vrali, že nie, že my vlastne chceme sa naučiť hrať na ten klavír, hej? Že proste chceme vedieť to robiť, že je to na našom srdci robiť to aj ďalej, nie len proste jeden album a to bude všetko. A tak vlastne my sme išli postupne, aj tie EPčka, čo si spomínal na začiatku, to bolo presne tá cesta, že sme si povedali, dobre, vyskúšame to na niečo maličkom, nahráme proste jednu piese, nahráme štyri piesne. A toto bolo niečo, že v podstate aj preto, jak si povedal, hej, že tie piesne sú staré, že bol to proces, kým sme sa dostali do toho bodu, že sme povedali, že áno, sme spokojní s tým, ako to znie, môžeme to vydať. Bola to cesta. A myslím si, že z môjho pohľadu, že toto bolo to také, že museli sme nájsť náš spôsob, museli sme zistiť, ako sa to robí, ako to nastaviť, tak aby to dobre znelo. Museli sme dokonca zistiť, že kto môže byť súčasťou toho nahrávania a kto nie. A to sú veľmi, veľmi ťažké otázky, ktoré potom, keď riešiš s priateľmi, tak nehovorí sa to vždy ľahko, že vieš čo, bude lepšie, ak tam proste teraz to dáme proste my, nie, že ty tam nebudeš. Takže možno toto za mňa.
1: Ja súhlasím, akože myslím, že toto bolo také nosné a sa to tak profilovalo. Vždy to nejak tak prišla taká túžba, že a dajme to už a poďme a prišli iné veci. Čiže tak sme sa v tom ako keby učili chodiť, ale stále nás tak Boh pozbudzoval, že by sme to robili. Aj ľudia okolo nás. Ale ten proces toho nahrávania, kde tu budeme nahrávať, ako to budeme nahrávať, a sme na začiatku, si myslím, že nie je to niečo, že wow, sme sa naučili a teraz sme vyšli z jaskyne a už vieme, jak to robiť. Ale to nás práve baví, že my sme takí, verím, že hovorím za oboch, že baví nás to, je to taká ako vášeň vo voľnom čase, pri našom zamestnaní, práci a službe.
0: A rodinách.
1: Rodinách, prišli deti potom, takže to také oddialenie toho nahrávania, by som povedal, ale tešíme sa tomu, že to je vonku v takej forme, aké je. Veríme, že to pôjde ďalej a len sa budeme učiť a zlepšovať v tom.
0: Áno. Ak by ste mali povedať, že čo vás tento album naučil, alebo taký človek, keď si možno pustí aj tie predošlé albumy, tak zvukovo sa to zrejme nejakým spôsobom vyvíja, a hej, že pridali ste možno nejaké nové zvuky, nejaké spestrenie. Je niečo, čím ste sa aj vy sami počas toho procesu posunuli ďalej?
1: Určite.
2: Tak, určite.
0: Tak, poprosím ďalšiu otázku.
1: Pán Ježiš.
0: Áno, áno, besiedkárska odpoveď správna. Správne.
1: Chytil si to. Určite niečo je.
0: Aká bola otázka?
2: Tak tie technické veci, myslím, že presne tak, ako som vravel, že celý ten proces museli sme veľa pri tom vysedieť. Už len to, keď sme nastavovali mikrofón a hľadali sme, ako nahrať gitaru. No, že niekomu to príde ako triviálna vec. A my sme boli v tom bode, keď sme mali mikrofón, mali sme počítač a gitaru a hľadali sme, ako to proste dať dokopy.
0: Či to dať cez kábel alebo cez mikrofón, ako to spraviť správne.
2: Presne. Takže, hej, akože a myslím, že úplne najviac pre mňa, čo bolo naozaj na naučenie v tom, je, že naozaj zobrať to, čo máme od Boha, víziu a jeho slovo, povzbudenie do toho a ísť a dotiahnuť to do konca.
0: Áno. Milí priatelia, zostaňte aj naďalej s nami, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a budem sa rozprávať aj naďalej s kapelou Zvuk ohňa.

0: Otázka, ktorú sa zvyknem pýtať hudobníkov, je, že či skôr preferujete ten čas v štúdiu, kedy môžete byť takí tí kreatívni ľudia a môžete si skúšať rôzne zvuky, presne ako ste hovorili pred malou chvíľkou s tou gitarou, že ako doceliť ten čistý zvuk tej gitary a ako to dostať do tej nahrávky. Je toto pre vás akože to zaujímavejšie, alebo keď ste už na tých chválach v zbore, alebo ja neviem, hráte na nejakej evangelizácii, čo preferujete? Ivo, napríklad.
1: Dobre, to je ináč dobre. To sme mohli začať skôr robiť. Že hey,

0: som tieto dve veci oddelil. Čiže pre mňa sú to dosť také veci, ktoré ani neporovnávam. Príde mi to také odlišné.
1: Nevieš v tom čase kreativity zažívať Boží dotyk? Alebo taký, že k tebe hovorí?
0: Vieš, čo viem, ale v zásade je to také, ako keď sa modlíš pri niečom, hej? Že modlím sa, pritom cestujem v aute a dávam pozor, aby som proste nerozbil toho predo mnou alebo vedľa mňa. Je to proste, hej, že je to iné. Ako keď proste mám úplne intenzívny čas, že proste všetko je vypnuté, oči sú zavreté, neriešim, mobil je vypnutý a idem. Nehovorím, že sa nedá jedno s druhým, ale vyslovene mám to rád tak oddelené.
2: Ja obe robím veľmi rád.
1: 50 na 50, alebo je to také, že 55-45?
2: 100% rád tvorím a 100% rád hrať naživo.
1: Šalamúnsky odpovedal.
2: Hej. Milujem čas uctievania doma, keď hrám. Napríklad pieseň dnes sme počuli Si víťaz, tak ja mám 25 minútovú nahrávku, že ja si dám telefón na nohu, zapnem si nahrávanie a uctievam. Uh-huh. A popri tom, jak uctievam, ja aj ako keby tvorím, ale nemám také zameranie a teraz fokus na to, že idem tvoriť a niečo vymýšľať, ale práve ja z tých nahrávok potom si ich počúvam, veľakrát si ich počúvam a ja tam počujem ďalšie melódie,
1: ďalšie
2: hlasy.
1: Dá sa povedať,
2: hlasy.
1: Že je to nejakým spôsobom improvizácia?
2: Improvizujem, presne, super. Ale tieto piesne všetky vznikli z uctievania u mňa doma, keď som chválil Boha. Svojimi slovami na gitare som nejak tvoril a improvizoval. A to mám 20-30 minútové nahrávky a potom je tam tá pieseň. Čiže taká dobrá otázka, ale veľmi rád tvorím, potom už sa s tým hrám. Mm-hmm. Ale už nemám taký čas uctievania, ale už to len dorobím. Ale
1: potom ešte, ako sa rozprávame o týchto veciach, tak ma napadla ďalšia otázka, že aký je ten najbežnejší spôsob, ako zachytávate tie nápady? Že máte telefón, do ktorého si nahrávate, ja neviem, nejaký audition alebo nejaký program, alebo vyslovene, ja neviem, potrebujete ten program, do ktorého nahrávate, ako to robíte?
2: Ja ten základný, čo je Voice, nemá nejak sa volá, aha, ale ten, čo majú...
0: Diktafón.
2: Diktafón.
1: Áno, takže kdekoľvek na teba príde tá, poviem to tak, hlúpo múza, hej.
2: Mám 15 giga nahrávok, takto, že ja idem po ulici a potom niečo zaspievam, alebo tak úplne. Ja viem, že keď to nezachytím hneď, koniec.
1: Prídeš o nápad.
2: O dve piesne v noci mne sa snívali a ja, že ráno si to nahrám. Ráno absolútne som nevedel, čo to bolo. Vedel som, že som mal pesničku, melódiu a tak. Úplne som to strátil.
1: Takže tvoja manželka presne vie, že kedy príde ten nápad, lebo ho musíš zachytiť.
2: Niekedy v kúpelke mám nahraté, niekedy mám v obývačke a tak. Tam áno, to počuť áno. Pekne na nahrávkach.
1: Ivo, ty ako zachytávaš nápady?
0: Aj sa mi to ťažko nejako popisuje, je to veľmi také náhodné. Mm. Mne sa asi najlepšie tvorí naozaj s nástrojom, že mám niečo v ruke a tak zrazu sa mi nejaká kombinácia tónov áno, páči a už áno, to ide.
1: Potom to rozdelenie piesni, že kto spieva kedy, tak to je podľa toho, kto tú pieseň vymyslel? Je to tak?
0: Je áno. To tak.
1: Čiže napríklad piesne V tebe slobodu mám alebo Nech znie chvála, to sú v podstate tvoje piesne, Ivo. Hej.
0: Áno.
1: Skvelé. Čo by si možno vedel povedať k takej piesni V tebe slobodu mám alebo Nech znie chvála?
0: V tebe slobodu mám vznikla ako hymna pre konferenciu a vtedy nás náš pastor poprosil, že chceme, bude konferencia, chceme hymnu. A ja si pamätám, že v tom čase som veľmi prechádzal také ťažké osobné veci a bolo to úplne také, si pamätám, jak som išiel do tej našej skúšobne, úplne som bol rozplakaný, totálne zničený a som mal proste, že no a teraz jak to zložím, hej, že čo zo mňa vylezie. A úplne vtedy fakt tak som bol proste iba pred Bohom a naozaj dal mi túto pieseň a bolo to pre mňa veľmi také mocné, že presne v tom texte, že tebe dám aj to, čo si skrývam v srdci. No to bolo presne to obdobie, som prechádzal presne také, že som zažil veľa takého skrývania a takých klamstiev, ktoré ma tak obklopili a úplne to bolo pre mňa také vyjadrenie, že hej, že a v tomto je tá sloboda, že môžem ti dať Bože všetko.
1: Čo je momentálne pred vami? Pracujete na niečom novom, aj keď tá otázka asi nie je úplne adekvátna, ale myslím si, že mám zodpovednosť ju položiť. Možno aj vás to namotivuje do ďalších vecí.
2: Ale máme.
1: Áno, áno, ja som práve, že počul niečo, tak preto sa pýtam.
2: Tak vyvolaj, aj si nepomenul.
1: Tak mimo tam tí v lavici, zadná lavica.
2: Dosť mikrofónu tu, hej. Čo je pred nami, chceme ísť možno takou cestou, že vydávať single, nie hneď albumy. Sme tak zistili, že vlastne to celkom dosť roboty, by som povedal. Ale že tie single by sme vedeli sa tak akože zameriať na jednu pieseň, vieme ju rýchlejšie vydať.

0: máme túžbu tvoriť, my máme veľa piesní, veľa nápadov, len ten čas, to je taká výzva, si myslím, že popri všetkom naozaj snažiť sa to nejako dať, takže nejaké single nahrať, nejaké piesne, ktoré ešte máme a neocitli sa na albume, z časového hľadiska sme si povedali radšej menej a poďme potom takto. A následne by sme tie single nejako spojili potom do albumu, hej? A pridali by sme ešte nejaké piesne, ktoré nie sú ako single, čiže tak prekvapiť poslucháčov alebo ľudí, ktorí by oslovili naše piesne alebo nejaká z nich. Ale chceme tým tak slúžiť, presne ak si hovoril niekedy v úvode alebo v strede, že nech si to Boh použije na svoju slávu, ak niekto v cirkvi vie vziať tú pieseň a použiť ju presne našim spôsobom, že v nedeľu na zhromaždeniach by uctívali Pána skrze tieto piesne, tak si myslím, že snažíme sa viac takto šiť, že to je taká naša výpoveď, že komunikujeme to Bohu, nespievame, poviem o Bohu, že poď, poviem ti niečo o niekom a tak, ale že ty si ten.
1: Áno, áno.
0: Uctievam ťa.
1: Vyslovene praktická otázka, že ak by si chcel niekto túto pieseň, že ju začať hrať vo svojom zbore, kde nájde akordy, kde nájde slova, máte nejakú stránku, respektíve dá sa toto niekde zohnať? Lebo tak ak to má byť pre ľudí, tak malo by to byť niekde verejné.
0: To môže Ivo podať, ale to tiež niečo, čo je pred nami.
1: Aha.
0: Na čom
2: hej,
0: pracujeme.
2: Hej, je to verejné už teraz. V podstate máme taký link. Cez Linktree sme si spravili takú stránku. Linktr.ee / zvuk ohňa. A tam vlastne je aj priečinok, alebo teda link na náš Google Drive a tam sú
1: PDF-ka.
2: Všetky akordy sú tam zverejnené, všetkého, čo sme zatiaľ vydali.
1: Takže od zajtra Zvuk ohňa začne sa hrať po celom Slovensku a zahraničí.
2: Kľudne.
0: Ale robíme aj presne CDčka s cieľom dať to ľuďom, ktorí nemajú možnosť Spotify, možnosť tých hudobných platform, ale možno sa to jedná o ľudí možno trošku starších, aby si to vedeli tiež vypočuť, chceme poslať do nejakých zborov a je to od nás dar a taká sejba, že chceme zasiať, podporiť, pozbudiť a v podstate, čo som tým chcel povedať ešte, že CDčko a urobiť našu webovú stránku, ktorú teraz nemáme a tam bude možné stiahnuť ako MP3 alebo WAV, uvidíme, aby to bolo všetko zdarma, aby človek nemusel za nič platiť v prípade, že ho to osloví, hej.
1: Áno,
0: samozrejme.
1: My sme sa dostali do záveru dnešnej relácie. Posledná pieseň, ktorú si dnes zahráme, je Nech znie chvála. Myslím si, že to je také krásne. Nech znie tá chvála, hej? Našim éterom. Ivo, čo k tejto piesni?
2: Len toľko, že nech znie chvála Bohu a že naozaj on je hoden chváli a to je to, čo aj našou tvorbou chceme tak vyjadriť a povedať.
1: Ďakujem vám za to, že ste si našli čas a že sme sa mohli dnes rozprávať v relácii Srdce pre chválu.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: Taktiež, ďakujeme.
1: Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Ivom Zušťakom a Mimom Kunstom z kapely Zvuk ohňa. Verím v to, že ste mali príjemné počúvanie. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív na našej web stránke www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. Dnešným časom vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: V našom osobnom modlitebnom živote budeme čeliť rôznym útokom, od telefónu, po rozlietanú myseľ, ospalosť, zlé myšlienky, môžeme vymenovať čokoľvek. Prečo? Pretože Satan nenávidí, keď sa ľudia modlia. Naladili ste si reláciu Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. My ako veriaci môžeme hovoriť so všemohúcim Bohom priamo, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ale koľký z nás dokážeme brať túto výsadu vážne? Príliš často je ten náš čas s Bohom počítaný na minúty tesne pred tým, ako vlezieme do postele, alebo ide len o pár nesústredených sekúnd cestou k nášmu ďalšiemu bodu programu počas rušného dňa. Keď presunieme modlitbu na koniec dlhého vyčerpávajúceho dňa, častokrát sa tá modlitba zmení na hlboký spánok. Preto sa dnes naučíme vylúčiť niektoré z týchto bežných problémov z nášho modlitebného života maximálnym využitím nášho modlitebného života. Tu je doktor Charles Stanley.
2: Čo je tou najdôležitejšou udalosťou ktorýkoľvek deň tvojho života? Čo je to, čo sa zdá byť prvé a najpoprednejšie a dominantné v tvojich myšlienkach a tou vecou, na ktorú sa sústredíš nadovšetko ostatné v tom danom dni? Čo je tvojou prioritou v daný deň? Nuž, keby sme sa boli opýtali Ježiša, možno by sme boli prekvapení jeho odpoveďou. Možno si myslíš, no, ak by som sa mal opýtať Ježiša, tak on by pravdepodobne povedal, že je to buď vyučovanie v tom dni, alebo že káže, alebo ide uzdravovať, alebo že ide niekoho nakrmiť. Jedna z týchto vecí by určite bola jeho prioritou. Verím tomu, že keby sme sa ty a ja skutočne opýtali pána Ježiša Krista, čo je jeho prioritou dňa, v ktorýkoľvek deň by odpovedal takto. Je to ten čas, ktorý strávim s mojím otcom. Možno si spomenieš, že písmo hovorí, ako vstával skoro ráno a sám trávil čas so svojím otcom na modlitbe. Potom večer bol sám s otcom na modlitbách. Povedal, robím len tie veci, ktoré sa páčia otcovi. Robím len tie veci, ktoré vidím, že robí môj otec. Nič nerobím zo svojej vlastnej iniciatívy. Ježiš Kristus bol v neustálom spoločenstve so svojím otcom. Ale to nebolo len preto, že on je Boh. Ale jednoducho preto, že si vymedzil čas, ktorý trávil o samote so svojím nebeským otcom. Poďme si teda nalistovať Kolosenským 4. kapitolu, kde nás Pavol napomína. Verím, že v tejto pasáži skutočne hovorí o každej oblasti, s ktorou potrebujeme jednať, keď sa hovorí o modlitbe. Budeme hovoriť o základnej časti tejto problematiky. V Kolosenským v 4. kapitole od 2. verša sa píše: V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Pavol v podstate hovorí o postoji, ktorý by sme mali mať voči modlitbe. A po druhé hovorí, čo by naša modlitba mala obsahovať. Môžeš si všimnúť, že hovorí o dverách, aby mohli byť otvorené pre väčšiu službu. A aby Boh k nemu hovoril a ukázal mu, ako má hovoriť pravdu, že by jej mohol každý porozumieť. To je rozhodne aj moja modlitba, keď rozmýšľam o skutočnosti, že máme tú výsadu kázať ľuďom v každej krajine na svete, a to každý jeden deň. Sú z rôznych druhov kultúr a rôznych pozadí. Tiež majú odlišný jazyk, ale keď sa to posolstvo preloží do ich jazyka, je to povzbudivé. Nedávno som čítal jednu z najpovzbudivejších vecí, a to v liste od jedného muža. Napísal, že to bolo také zaujímavé, že to posolstvo bolo odpoveďou na danú situáciu v jeho živote v tom týždni. Takže nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš. Pretože my všetci sme ľudia. Máme tie isté problémy a bolesti a bremená v našej vlastnej kultúre. Primárne chcem hovoriť v tejto pasáži o tom, čo sa tým myslí, keď je tu napísané. Vytrvávajte na modlitbách. Píše sa tu o vytrvávaní. To znamená, že tu nehovoríme len o nejakej rýchlej modlitbe, ale hovoríme o jej dôležitosti a že ju urobíme prioritou v našom živote. Vytrvávaj na modlitbe. Je to slovo, ktoré hovorí o sile, stabilite, vytrvalosti. V skutočnosti tou podstatou je otázka času. Vytrvávanie na modlitbe znamená venovanie času na rozhovor s Otcom, ako aj venovanie času na to, aby sme ho vypočuli. Preto, keď Pavol hovorí kresťanom v Kolosách, vytrvávajte na modlitbe, hovorí o tom, aby urobili rozhodnutie, aby sme si vyčlenili čas, kedy ty a Boh budeme mať spoločenstvo o samote. Je to zaujímavé. Napríklad, keď hovoril o modlitbe, nepovedal: pozrite sa ľudia, pozbierajte kopu ľudí a urobte modlitebné stretnutie. Samozrejme, že na tom nie je nič zlé. Ale keď Ježiš hovoril o modlitbe, čo nám povedal, aby sme robili, keď sa modlíme? Choď do svojej komórky a hovor s Otcom a to, čo mu povieš v tajnosti, on naplní verejne. Ježiš bol vytrvalý na osobnej, súkromnej modlitbe. A my by sme mali byť tiež. Ale samozrejme, on bol aj za verejnú modlitbu. Pretože v 1. kapitole skutkov, verš 14, sa píše: tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. V 2. kapitole vytrvávali na modlitbe. V 6. kapitole sa píše, že sa venovali vyučovaniu slova a modlitbe. Takže, keď vytrvávam na modlitbe, znamená to, že je to pre mňa priorita. Venujem tomu potrebný čas, aby som z toho času urobil to, čo to má byť. Teraz by som rád hovoril o našom osobnom modlitebnom živote a o tvojom modlitebnom živote. My všetci máme veci, za ktoré sa modlíme. Väčšina z nás by musela pripustiť, že niekedy je naša modlitba veľmi, veľmi obmedzená. Tí obľúbení ľudia, za ktorých sa modlíme, sú ja, o mne a za seba. Niekedy sa nedokážeme dostať z tohto kruhu von. Pavol tu hovorí nielen o kruhu osobných potrieb, ale tiež hovorí o tej vyššej potrebe celého sveta. Preto sa tu píše, že máme vytrvávať na modlitbách. Porozmýšľajme o tom na chvíľku. Hovoríme o tvojom vlastnom, osobnom modlitebnom živote. Píše sa: buď v strehu a s postojom dobrorečenia. Teraz mi dovol jednu otázku. Keď sa niekedy začneš modliť, čo sa stane? Čo sa stane raz za čas, keď sa začneš modliť? Napríklad, tvoja myseľ sa zrazu nemôže sústrediť. Správne. No, čo na svete spôsobí, že tvoje myšlienky sa rozdelia? Rozhodne to nespôsobuje Boh. On nepovie: vieš, porozmýšľaj nad niečím iným, kým sa so mnou budeš rozprávať. Je to zvláštne, na čo sa tvoja myseľ snaží v tom čase sústrediť. Čo budeš mať dnes na obed? Čo si mal na raňajky? Čo budeš zajtra robiť? A tiež je zvláštne, že sa tvoja myseľ sústredí na také veci, že si v tom momente pomyslíš: dobrý Bože, na čo to ja vlastne teraz myslím? Nie je to sila, že ty sa teraz snažíš rozprávať so stvoriteľom celého sveta, so všemohúcim, vševediacim Bohom, ktorý ťa dokonale pozná a počúva tvoju prosbu, pretože on chce odpovedať na tvoju modlitbu. A v tom procese, ako mu hovoríš, čo ťa trápi, zrazu je tvoja myseľ odvedená na niečo iné. A čo je tá druhá vec, ktorá sa stane? Zrazu si ospalí, že? Koľký z nás pri modlitbe zaspia? No tak. No kto na svete by spôsobil, že si zrazu taký ospalý, keď sa chceš rozprávať s Bohom? Porozmýšľaj nad tým. Tu si. Rozprávaš sa s nebeským Otcom a potom si už len uvedomíš, že sa práve zobúdzaš. Prvá vec, ktorá ťa napadne, je: O Pane, ja som určite od teba odpadol. Rozprávam sa s tebou a zrazu sa zobudím a cítim sa vinný. Nuž, cítil som sa vinný, kým som sa nedozvedel to najväčšie tajomstvo prípravy kázne. Dozvedel som sa to náhodou. Vo svojej pracovni mám miestnosť na modlitby. Už okolo 8:00 je tam poriadna tma. Zvykol som robiť to, že som študoval a potom som šiel do tejto miestnosti a modlil som sa za to, čím som cítil svoju myseľ a srdce, na čom som pracoval pri danom posolstve. No uvedomil som si jedno. Rýchlo som zaspal a pomyslel som si: Bože, vari ťa nemám dostatočne rád, že nedokážem zostať hore? Tu som, prosím ťa, aby si vložil posolstvo do môjho srdca a potom vo svojej modlitebni zaspím. Skutočne som sa hádal sám so sebou, kým som sa nenaučil niečo úžasné. Zvykol som zaplniť svoju myseľ, zájsť do modlitebne. Začal som sa modliť a hlboko som zaspal, ale uvedomil som si, že keď som sa zobudil a vrátil sa k svojmu pracovnému stolu, nedokázal som dostatočne rýchlo písať. Moja myseľ bola tak nabrúsená, pretože som plnil svoju myseľ Božím slovom a potom som šiel do tej modlitebne, kde som tak tuho zaspal. Stalo sa vlastne to, že moja myseľ sa prepla na totálny neutrál. Potom mohol Boh poupratovať moje myšlienky a keď som sa zobudil, zistil som, že jeden z najväčších atribútov pre prípravu na kázeň je spánok. Ísť spať s modlitbou. Teraz tým nemyslím čas uprostred noci. Myslím tým čas uprostred štúdia a následný spánok. Je úžasné, čo sa potom deje. Keď napríklad pozeráš televízor 3 hodiny a potom zaspíš, to je tvoja chyba. Z toho nemusíš obviňovať diabla. Ale som si istý, že diabol sa skrýva za ospalosťou počas tvojich modlitieb. Preto by si nemal čakať, kým si z 2/3 v stave spánku a jednoducho padneš do postele alebo si kľakneš ku posteli a začneš sa modliť. Zobudíš sa a uvedomíš si, že už je ráno. Takže takáto ospalosť a spánok je od diabla. Čo je tou treťou vecou, kedy Satan napáda náš čas na modlitbách? Odvrátenie pozornosti. Napríklad, zazvoní telefón. Chcem, aby sme nad niečím teraz porozmýšľali. Rozprávaš sa s Bohom, všemohúcim Bohom, ktorý je zvrchovaný nad celým vesmírom. On má všetkú moc, aby vykonal všetko, o čo ho prosíš. Má úprimný a osobný záujem o teba. Preto si ťa chce vypočuť. A do toho zrazu zazvoní telefón. A ty sa postavíš, aby si začal rozprávať s niekým, koho možno vôbec nepoznáš, alebo to môže byť nejaký priateľ, alebo niekto iný. Prečo na svete odchádzaš od modlitby a ideš zdvihnúť ten telefón? Pomyslíš si, no môže to byť dôležité. Dôležité v porovnaní s čím? Ak sa ty a ja rozprávame s Bohom, neexistuje nič iné, čo by mohlo byť dôležitejšie. Tiež sa môže stať, že sa modlím a zazvoní telefón. A ja mám pocit, ako by Boh hovoril. Zdvihni ho. Nestáva sa to často. A je dosť možné, že je to niečo, čo som v tom momente skutočne potreboval a môže to byť niečo, za čo sa potrebujem modliť. Ale zvyčajne, keď ten telefón zazvoní, je to niečo, čo mohlo počkať. Zamyslíme sa teraz nad tým. Je úžasné, koľko správ vyšleme a ani si to neuvedomíme. Ak som ochotný vstať od modlitby a zdvihnúť telefón, keď nemám ani potuchy, čo sa to vlastne deje. A na druhej strane telefónnej linky to môže byť niekto, kto sa snaží mi niečo predať. A ja som pritom odišiel od Boha, aby som zdvihol telefón. V mojej mysli sa deje niečo nesprávne. Ide o to, že sa viac zaujímam o to, čo sa deje okolo mňa, než ako sa zaujímam o Boha, ktorý riadi to všetko, čo sa okolo mňa deje. Takže, keď Pavol povedal v tejto pasáži, dávaj si pozor, buď na stráži. Prečo to povedal? Pretože vedel, s čím sa budeš musieť popasovať počas tvojho času na modlitbách. Prejdime teraz do Efeským, 6. kapitoli. Chcem ti niečo ukázať. Všetci vieme, čo hovorí táto pasáž. Hovorí o tom, aby sme si zobrali celú výzbroj Božiu. Napríklad v 10. verši hovorí: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. A my vieme, čo je tá výzbroj. Je napísané, že je to prilba spásy, aby chránila našu myseľ. Pancier spravodlivosti, aby chránil naše emócie. Naše bedrá nech sú opásané pravdou, aby sme kráčali v pravde, verili pravde, poznali pravdu a stáli v pravde. Aby sme si zobrali topánky hotovosti evanjelia pokoja, keď budeme hovoriť evanjelium medzi ľuďmi. Je napísané, že je to meč ducha, ktorým je slovo Božie. A nad to všetko, aby sme si vzali štít viery. Tak to už vieme a povieme si. To všetko slúži na to, aby nás chránilo, keď budeme kráčať životom. Ale chcem, aby sme sa pozreli na 18. verš, kde sa píše, čo potom, keď túto výzbroj už máme. V každom čase všetkých modlitieb a prozieb modlievajte sa v duchu. Dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. A na čo máme dbať? Dbajte pritom vytrvalo. To isté slovo je použité v Kolosenským vo význame odovzdanie. To isté grécke slovo. Pritom všetkom dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia. Vieš, prečo to uviedol na koniec tejto myšlienky? Urobil to preto, lebo kedy sa Satan chystá zaútočiť čo najzákernejšie? Keď robíš niečo, čo on nenávidí, čím pohrdá a čoho sa nadovšetko bojí. Satan sa ničoho tak veľmi nebojí, ako keď muž a žena sú odovzdaní v modlitbe. Stávaš sa satanovým úhlavným cieľom, asi jedným z jeho vyvolených nepriateľov, keď sa začneš vytrvalo modliť. Prečo? Pretože Satan vie, že máš vzťah s Bohom Otcom, vďaka ktorému sa môžeš dotknúť kohokoľvek a kdekoľvek na tvári tejto zeme a že Boh si ťa môže použiť na to, aby zasiahol do životov ľudí a národov a situácií a okolností a rodín. Preto sa bude snažiť ťa nejako uspať, odviesť tvoju pozornosť alebo nejako inak zamestnať tvoju myseľ, aby si sa zaoberal zlými myšlienkami práve uprostred modlitby. Koľkým z nás sa stalo, že uprostred modlitby sme zrazu začali myslieť na niečo zlé? Aká je tvoja prvá reakcia? Odkiaľ sa to vzalo? Nuž, my vieme, odkiaľ to prišlo. Vieš, že to nevzišlo z tvojho srdca. Rozprávaš sa s Bohom a zrazu príde zlá myšlienka, ktorá sa nejako predierie do tvojej mysle. To muselo prísť priamo od diabla. Pavol tu hovorí jedno. Keď sa pripravuješ na modlitbu, dobre sa obleč. Vezmi si prilbu spásy, aby chránila tvoju myseľ. Pancier spravodlivosti na ochranu tvojich emócií. Opáš sa pravdou. Vezmi meč ducha, ktorý je obrannou, ako aj útočnou zbraňou. A nadovšetko si vezmi štít viery. To slovo pre štít je v gréčtine použité vo význame dvere. Nehovoríme o tých malých okrúhlych štítoch. Hovoríme o tých veľkých štítoch, ktoré majú tvar ako dvere. Vojaci sa pri obrane mohli úplne skryť za takýto štít a tým boli úplne a totálne chránení. V skutočnosti sa tu píše: Oblečme sa na boj viery, keď sa ideme modliť. V našom osobnom modlitebnom živote budeme čeliť útokom všelijakého druhu. Či už to môže byť telefón, rozlietaná myseľ, ospalosť, zlé myšlienky, môžeš ich menovať. Prečo? Pretože Satan nenávidí ľudí, ktorí sa modlia. Nenávidí ich, pretože sú jeho najväčšími nepriateľmi. Vieš, Satan možno nenávidí modlitbu viac ako kázeň. Preto keď ty a ja rozmýšľame o odovzdanosti pri modlitbe, potrebujeme očakávať, že budeme čeliť útokom. Pretože Satan sa chystá zaútočiť jedným spôsobom alebo druhým. Keď rozmýšľaš nad tým, čo sa tu píše, dávaj pozor. Buď obozretný, keď sa začneš modliť. Vytrvaj. Buď odovzdaný. Vyčleň si čas. Potom sa píše, aby sme to robili s dobrorečením. Keď si všimneš 3. kapitolu v Kolosenským, v 16. verši sa píše: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A v 17. verši sa píše: A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Prečo je kladený taký veľký dôraz na dobrorečenie a vďačnosť pri modlitbe? Teraz sleduj. Bez ohľadu na to, o čo Boha prosíme, čo vždy neprichádza ľahko, Biblia nám hovorí: buď ostražitý a dobroreč. Ak môžem priniesť svoju prosbu Bohu, môžem mu úprimne ďakovať za to, že odpovie na modlitbu. Čo tým vlastne robím? Vyjadrujem vieru už dopredu. Bože, chcem ti ďakovať za to, že si vypočul moju prosbu a odpovieš na ňu. Preto je vzdávanie vďaky nádhernou kombináciou prosby s ďakovaním, čo je dôsledkom našej viery. To znamená, že ide o vyjadrenie viery, keď som schopný Bohu ďakovať za to, čo urobí. Takže, keď chceš mať modlitebný život, ktorý spôsobí zmenu a bude mať vplyv na tvoj život, životy ostatných ľudí, potom sú tu veci, o ktorých si myslím, že sú podstatné. Číslo 1. Vyčleň si konkrétny čas. Ak tak neurobíš, nebudeš sa tej modlitbe venovať. Nestane sa to. Dôvod, prečo to viem, je ten, že Satan nenávidí túto aktivitu nad všetky ostatné aktivity, v ktorých som zapojený. Bude sa snažiť urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby ti zahatil cestu k modlitbe. Takže urobí čo? Zamestná ťa všetkým možným a ty si povieš: ja nemám čas modliť sa. Porozmýšľaj o tom. Náš Boh, ktorý nám dal 24 hodín na deň, by si nás mohol povolať v zlomku sekundy, ak sa tak rozhodne. Podľa môjho názoru povedať Bohu, že nemám čas sa s ním rozprávať, by nebolo rozumné. Nemáme čas rozprávať sa s Bohom, ktorý je zdrojom každej sekundy, každého úderu srdca? Ak Ježiš trávil celé rána a večery na modlitbe, čo potom my? My všetci máme dosť problémov, bolesti srdca, bremien, skúšok a trápení v živote. Tiež máme priateľov, ktorí majú podobné problémy. A celý ten svet naokolo, ktorý je zranený. My všetci máme toho dosť na to, aby sme skutočne prednášali tieto potreby pred Neho a rozprávali sa s ním. Vyčleň si teda čas. Ak tak neurobíš, tak sa to nestane. Číslo 2. Vyčleň si konkrétne miesto. Povieš si, čo na svete má miesto s tým spoločné? Je niečo výnimočné na tom, keď si nájdeš konkrétne miesto v tvojom domove. Miesto v spálni alebo kdekoľvek inde. V komore alebo kúpeľni. Ak je to jediné miesto, kde môžeš mať svoje súkromie. Nech je to miesto, kde ty a Boh môžete byť spolu sami. Kde budeš bojovať s tými vecami, ktoré môžete spolu vyriešiť v súkromí v tvojom živote. Je na tom niečo výnimočné, keď máš svoje vlastné miesto. Keď si nájdeš také miesto, si viac pripravený modliť sa, ako keby si mal vždy iný priestor na modlitbu. Pretože to konkrétne miesto je už určené na modlitbu. Ďalší dôvod je ten, že ak nemáš zámer, nebudeš sa modliť. Budeš sa modliť len tak, ako ťa tie veci napadnú. Budeš sa modliť trochu o tejto veci a potom o tej, ale nebudeš sa modliť dostatočne veľa. Aký máš zámer? Ten prvoradý zámer nie je to, že od Boha niečo dostaneš. Neviem, kedy presne som na túto myšlienku prišiel, ale pamätám si tú situáciu. Drahý Bože, ako mi mohlo toto uniknúť? Ten hlavný dôvod pre väčšinu ľudí pri modlitbe je, že niečo dostanú. Vieš, čo Boh vníma ako ten primárny dôvod na modlitbu? Budovanie úzkeho, vrúcneho, osobného, súkromného vzťahu s ním. Vieš, pre Boha nie je ťažké dať nám nejaké veci. Nádherné však je, že nás privádza od tých vecí, ktoré nás v tomto svete zamestnávajú, do vrúcneho, úzkeho, osobného vzťahu so sebou samým. Vieš, počas tých chvíľ Boha vlastne spoznávame. A Boha nemôžeš poznať veľmi dobre, keď ho len budeš o niečo prosiť. Daruj mi toto a pomôž mi s týmto. Požehnaj toto, požehnaj tamto a zabezpeč toto alebo niečo iné. Je to výnimočný čas, ktorý trávime s Bohom. Ten zámer musí byť ten pravý, že ho chceme spoznávať. Ako on koná? Kto je tento Boh, ktorého milujem, ktorému slúžim? Aký v skutočnosti je? Pane, ukáž mi to. A stane sa následovné. Začneme vnímať a chápať Božie cesty, čomu sme predtým vôbec nerozumeli. Som tu, aby som ti povedal, že si môžeš vypočuť 1000 kázaní a nemusíš dostať to, čo dostaneš, keď padneš na svoju tvár, alebo na svoje kolená, alebo budeš sedieť pred Pánom a počúvať ho. Pretože tam si len ty a Boh a váš súkromný rozhovor.
1: Boh nás chce povzbudiť, viesť nás, pomôcť nám a posilniť každé jedno z jeho detí. Ale on to usmerňovanie a tie rady nebude vykrikovať len tak do vzduchu. Rada Charlesa Stanleyho je, aby sme si našli čas na každý deň, kedy sa budeme v tichosti rozprávať s Bohom a počúvať, čo nám chce povedať. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: Zjavenie Jána. 12. kapitola.
3: Žena a drak.
4: Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Hľa, veľký ohnivo-červený drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Aj drak a jeho anieli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem. A s ním boli zvrhnutí aj jeho anieli. Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, pretože diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času. Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Ale tej žene boli dané dve krídla veľkého orla, aby mohla letieť do pustatiny na svoje miesto, kde skrytá pred hadom bude živená čas a časy a pol času. Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem žene pomohla. Otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej tlamy. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Potom zastal na morskom piesku.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

Kniha prísloví, 2. kapitola, 7. verš. Poskytne pomoc statočným. Nedávno som sa zúčastnil promócií, počas ktorých rečník predostrel potrebnú výzvu pre absolventov, čakajúcich na diplomy. Spomenul, že v tomto období života sa ich každý bude pýtať. A čo plánuješ ďalej? Akej kariére sa budeš ďalej venovať? Kde budeš pracovať? Potom povedal, že dôležitejšou otázkou je, čo budú robiť teraz. Aké rozhodnutia musíme všetci denne v rámci svojej cesty viery robiť, aby sme žili pre Ježiša a nie pre samých seba? Slová rečníka mi pripomenuli knihu prísloví, v ktorej sa nachádza mnoho vecných vyjadrení o tom, ako žiť teraz. Napríklad, žiť čestne teraz, príslovia 11.1. Vyberať si správnych priateľov teraz, príslovia 12.26. Žiť spravodlivo teraz, príslovia 13.6. Mať zdravý úsudok teraz, príslovia 13.15. Hovoriť múdro teraz, príslovia 14.3. Život pre Boha skrze vedenie Ducha Svätého v tejto chvíli uľahčuje rozhodnutia týkajúce sa toho, čo bude ďalej. Hospodin totiž dáva múdrosť, poskytuje pomoc statočným, ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Dovoľme Bohu, aby nám poskytol všetko potrebné na terajší život podľa svojich usmernení a aby nás postupne viedol do ďalších vecí na svoju slávu. Nebeský Otče, ďakujem za Tvoje smerovanie v mojom živote. Prosím, ochraňuj ma a daj mi múdrosť žiť spôsobom, ktorý ťa bude tešiť a zároveň odhaľovať druhým

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť a prihovárať, je Saudská Arábia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu, môžeme si ju predstaviť po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Saudsko-arabské kráľovstvo je štát zaberajúci prevažnú časť arabského polostrova v juhozápadnej Ázii. Saudská Arábia je najväčší štát stredného východu s rozlohou viac ako 2 milióny 149 tisíc km štvorcových. Leží na arabskom polostrove medzi Perským zálivom a Červeným morom. Susedmi sú Irak, Jordánsko, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Jemen, Omán a Spojené arabské emiráty. Dnes v zemi žije cez 29 miliónov obyvateľov. Pôvodní obyvatelia vyznávajú islám a sú Arabi. Okrem nich tu ale dnes žije asi 8 miliónov prisťahovalcov. Hovorová arabčina sa delí do troch hlavných dialektov. To sú dialekty hidžadský, najdžský a zálivový. Hlavným mestom je Riad a ďalšie väčšie mestá sú Jeddah, Mekka, Medina. Národným náboženstvom je islám, ktorý oficiálne vyznáva 100% obyvateľstva. Neoficiálne údaje sú ale nasledovné. Sunnitskí moslimovia 81%, šítskí moslimovia 11%, katolíkovia 3,5%, 2,5% hinduistov a 1,5% budhistov. Absolutistická polofeudálna monarchia s obrovským ropným bohatstvom je kolískou a domovinou islamu. Zisky z ťažby ropy veľmi prispievajú k šíreniu islamu vo svete. Väčšina obyvateľov vyznáva vahabistickú vieru, ktorá je známa pohrdaním nemoslimami. V krajine dochádza k veľmi závažnému porušovaniu ľudských práv. Až v roku 2011 získali miestne ženy volebné právo a možnosť kandidovať do miestnych zastupiteľstiev. A až v tomto roku je možné udeliť ženám vodičské preukazy. Duchovným centrom krajiny je Mekka. Všetci moslimovia sa modlia trikrát denne tvárou k Mekke. Ročne 2 milióny ľudí idú na púť do Mekky, ktorá je pre nich vyvrcholením náboženského života. Ak by v Mekke došlo k prebudeniu a obráteniu ľudí ku Kristovi, znamenalo by to duchovný prielom. Vďaka Bohu viacerí pútnici prichádzajú ku Kristovi prostredníctvom snov a vízií. Náboženská sloboda v krajine neexistuje a za opustenie islamu hrozí ľuďom trest smrti. Prenasledovanie kresťanov je dlhodobo pretrvávajúci a vážny problém v Saudskej Arábii. Krajina je postavená na vahabizme, puritánskej a striktnej interpretácii islámu. Verejný pohľad na kresťanov v krajine je dosť negatívny. A vláda udržiava silne zaviazaný islamský systém, ktorý považuje kresťanov za druhoradých občanov. Islamistickí vodcovia sa snažia nanútiť striktný islamský zákon na všetkých ľudí v zemi a často spôsobujú problémy kresťanským konvertitom. Bežní občania tiež tlačia na týchto konvertitov a vôbec väčšina populácie vehementne odporuje akékoľvek viere, ktorá nie je islamská. Apostázia, teda odpadnutie od viery, je trestaná smrťou pre tých, ktorí sa jej odmietnú zrieknúť. Ako to málo kresťanov v Saudskej Arábii narastá a stávajú sa smelšími v zdieľaní svojej viery, tlak a prenasledovanie, ktorým čelia zo strany rodiny a autorít, narastá. Prisťahovaleckí kresťania tvoria väčšinu kresťanskej populácie v Saudskej Arábii, ale sú vážne obmedzení tak, aby sa nemohli stretávať na uctievanie alebo zdieľať svoju vieru s moslimami. Účastniť sa niektoré z týchto aktivít je veľmi riskantné a po odhalení môže viesť k zadržaniu alebo deportácii. Tamojší kresťania, teda saudskí, s moslimským pozadím, čelia ešte väčšiemu tlaku a následky možného odhalenia sú horšie. Kvôli svojej viere všetci kresťania, či saudskí alebo zahraniční, riskujú možné uväznenie, fyzické zneužitie a vyhrážky o život. Obzvlášť znepokojujúce je sexuálne zneužívanie kresťanských žien a pretrvávajúce znásilnenia. Niektorí prisťahovaleckí kresťania boli nedávno zatknutí a krátko zadržaní počas razií na spoločenských kresťanských stretnutiach. Nejakí miestni kresťania boli tiež zatknutí a falošne obvinení zo spojitosti s extrémistickými skupinami. Tri domové zbory boli nedávno zavreté, niektoré po policajných raziách. A v minulom roku bolo niekoľko kresťanov nútených opustiť krajinu ako následok ich viery alebo aktivít spojených s vierou. Milí priatelia, môžeme sa modliť, aby sa Arabi, ktorí čerstvo prijali pravdu Evanjelia, stali silnými a zrelými v Kristovi. Tiež sa modlíme, aby vyučovali druhých, až pokiaľ celá krajina nebude poznať Pána Ježiša Krista. Môžeme sa modliť na to, aby sa našli spôsoby zdieľania Evanjelia s ich vlastnými rodinami. Môžeme sa modliť, aby saudskí moslimovia prišli k poznaniu Pána Ježiša Krista. Otcko nebeský, ďakujem ti za tú hrstku ľudí, ktorí štatisticky sú veľmi malou vzorkou v tejto krajine. Ale ty, Pane, poznáš každého jedného pomene. Každého jedného, Pane, máš zapísaného v svojich dlaniach a na svojom srdci, Pane. A ja ťa chválim za to, môj Boh. Ďakujem, že máš tu základ, ktorý narastie, lebo ľudia nedokážu udržať v sebe, že spoznali pravdu a pravda ich vyslobodí. Poznali pravdu Evanjelia, poznali pravdu v Pánovi Ježišovi Kristovi, v tvojom drahom synovi. Ďakujem, môj Boh, že táto pravda žije a nie je možné ju zastaviť. Nie je možné, aby sa nešírilo tvoje slovo aj v Saudskej Arábii, v tejto krajine, obrovskej krajine, Pane. Chválim ťa, môj Boh, požehnaj svoj ľud. Pane, táto krajina je jedna z najvyššie postavených krajín, ktoré prenasledujú kresťanov. Neviem, ako sa to dá, Pane, urobiť, ale si Boh, ktorý robí zázraky. Prosím, aby si požehnal svoj ľud. Požehnal, Pane, tých, ktorí čelia nepochopeniu. Aby si im dal, Pane, do úst slova v pravý čas. Aby si im dal do úst, Pane, tvoje slovo, ktoré je mocnejšie a ostré na obidve strany, ako nabrúsené šabla. Chválim ťa, môj Boh. Tvoje slovo má moc zmeniť ľudský život. Aj moc zmeniť ľudské životy prenasledovateľov cirkvi. V písme je niekoľko takých príkladov. Chválim ťa, môj Boh, že u teba nič nie je nemožné. Je možné, aby tvoja sláva zostúpila na Saudskú Arábiu. A ja ťa za to chválim, môj Boh. Ďakujem ti, že cez túto krajinu prechádzali Izraelite. Že v tejto krajine Mojžiš dostal zákony. Že v tejto krajine, Pane, prebývala tvoja sláva. Ďakujem, že o tejto krajine smieme čítať v tvojom slove. Ako o krajine, ktorá bude požehnaná. Ďakujem, že máme nádej. Lebo si živý Boh a pre teba nič nie je nemožné. A tak sa prihovárame pre tvoju tváru, Pane, za našich bratov a sestry v Saudskej Arábii. Prihovárame sa za túto krajinu, aby bola tvoja krajina, aby to bola celá táto krajina bola tvoja. Aj keď to v našich očiach vyzerá nemožné, u teba nič nie je nemožné. A za to ti patrí chvála, Bože, a sláva. Amen.

Milí poslucháči, vítam vás pri ďalších dimenziách viery. V tomto cykle relácií sa venujem otázkam okultizmu, veštenia a podobným praktikám, pri ktorých ľudia hľadajú pomoc a odpovede na svoje problémy u síl, ktoré presahujú bežný rámec materiálnej existencie a ktoré nie sú vysvetliteľné či ospravedlniteľné racionálnym kritickým uvažovaním a argumentáciou. Príjemné počúvanie vám praje Martin Ilavský. V prvej časti tohto cyklu som položil základy, z ktorých chcem vychádzať pri mojich úvahách o okultizme, alternatívnej medicíne, astrológii a ďalších oblastiach nadprirodzená, s ktorými sa stretávajú dnes ľudia bežne, hlavne v podobe v úvodzovkách neškodnej zábavy, ale aj pri snahe rozšíriť si svoje obzory, nasytiť hlad po duchovnej strave a často aj pri kritických stavoch, kedy zdravotné, vzťahové či finančné problémy vedú ľudí hľadať pomoc kdekoľvek sa ponúkne, teda i u zdrojov, ktoré by sme bežne odmietli či vysmiali sa im. Práve táto záľudne prichystaná cesta, ktorá začína neškodnou zábavou, keď čítame možno polovážne predpovede astrologov v denníkoch, prijímame s úškrnom informácie od veštcov, pomoc od liečiteľov, ale v spomínaných časoch krízy sa nájdeme už s inou úrovňou očakávania pomoci u liečiteľov, veštíc a médií. Táto cesta je nebezpečná, pretože ňou nechodí málo ľudí, ale čoraz viac široké masy. Apelovať na rácio možno v čase pokoja, v atmosfére priateľských debát, ale v období kritických situácií, rodinných tragédií, diagnóz, smrteľných ochorení, racionálne uvažovanie ide bokom. Rozhodujeme sa pudovo, ako ten príslovečný topiaci sa, chytáme sa aj slámky, ktorá je po ruke. A problémom je, že po ruke máme vtedy to, na čo sme si na tej záľudne prichystanej ceste zvykli. Preto niekedy až trápne predpovede horoskopov v takmer každom denníku či lifestyleovom časopise nie sú neškodnou zábavou, ale malými svetielkami, ktoré navigujú dušu na cestu za tým, čo sa prezentuje ako svetlo, ale v konečnom dôsledku je jeho pravým opakom. Spomínal som, že vychádzam zo svojho vlastného svedectva. Pri hľadaní pravdy som narazil na množstvo ezoterických praktík, na samozrejme východné náboženstva, na rôzne okultné praktiky, ktoré sa začali po páde komunizmu v 89. ponúkať. Našli sme zdroje, ktoré predtým neboli možné, dostávali sa k nám knižky, informácie, mediálne zdroje, ktoré naozaj za komunizmu boli úplne zavreté. Našiel som sa v astrologii, ktorá mi imponovala svojou matematickou exaktnosťou a presnosťou výpočtov, rysovaní vzťahov a postavenia hviezd. Imponovalo mi to ako niečo veľmi logické, ako niečo, čo dáva zmysel, čo je presné a z čoho sa úplne exaktne dajú potom vyvodiť nejaké závery. Bol som zasiahnutý presnosťou aj tých interpretácií, ktoré som našiel v osobnom horoskope, ktorý mi bol urobený. A na základe toho som sa snažil pochopiť, ako sa to robí a naučil som sa pracovať a vytvárať osobné horoskopy pre ľudí. Ľudia boli zasiahnutí presnosťou posúdenia ich charakteru, ich postojov, ich možno osobnosti, ako sú poskladaní, ako rozmýšľajú, ako cítia, čo im je blízke, čo im je ďaleké. A na základe tohoto všetkého som uveril v to, že astrológia nie je hlúposť, že astrológia nie je iba niečo, čomu sa možno racionálne vysmiať, ale že za tým je niečo viacej. Pri ceste za Kristom som sa v záverečnej fáze stretol s kamarátom, ktorý bol skutočný kresťan, ktorý mi svedčil o Kristovi, o tom, ako sa s ním stretol, ako mu dal svoj život a hovoril mi aj o astrológii. Zaujímavé bolo, že sa mi z astrológie vysmial. Nedal mi argumenty, ktoré by ma presvedčili a ktoré by ma pritiahli za Kristom, ale dal mi taký ten obyčajný ľudský postoj, ktorý je postoj výsmechu, možno racionálne zhodnotenie, že to je predsa hlúposť a v to nemôžeš ako normálny človek racionálne uvažujúci veriť. Mňa to nepresvedčilo, ako by som čakal, že človek, ktorý pozná pravdu, ktorý spoznal Krista, že má skutočné zjavenie o tom, ako to je, ako to nemá byť, ale on mi týmto jednoduchým odmietnutím alebo jednoduchým výsmechom vo vnútri spôsobil ešte väčší zmetok. Ja som sa na základe toho rozhodol, že astrológiu si nechám, pokiaľ je to dobrá vec a pokiaľ zistím u Boha naozaj, že je to v poriadku a že tým ľuďom pomáham. A pokiaľ nie, a ak náhodou zistím, že je to niečo, s čím Boh nesúhlasí, tak mu to veľmi rád odovzdám.
preto sa snažím pomôcť aj vám, ktorí hľadáte hĺbšiu odpoveď a nie iba také povrchné odmietnutie, že však to je násmiech, alebo nie je to správne, alebo je to praktika, ktorou by sa mali zaoberať nejakí hlúpi, nevzdelaní ľudia, alebo poverčiví. Pre vás všetkých chcem spolu ísť hĺbšie do písma, i do pravdy, ktorú nám zjavuje Boh, a hlavne chcem zistiť spolu s vami, čo je za tým. Ja som našiel to, čo som hľadal, a dokonca som našiel aj to, čo som nehľadal, v Kristovi, v jeho pravde. Našiel som zjavenie a pochopenie, prečo, dajme tomu konkrétne astrológia, nie je správna, čo sa za tým skrýva, a hlavne to, po čom moja duša túžila, po čom môj duch túžil, som našiel v Kristovi. Našiel som v Bohu, našiel som v jeho pravde a našiel som v tom, ako pracuje Duch Svätý. A o tomto všetkom by som sa s vami chcel rozprávať. Čo nám Boh ponúka? Pretože Boh nám nechce zobrať nejaké dobré veci, Boh nám nechce zobrať dobré hračky, aby sme boli smutní, aby sme boli šediví, aby sme boli bez odpovedí, ale Boh nám dáva skutočné odpovede, ktoré nás nezašpinia, ktoré nám neublížia, ktoré nás nezvedú, tak ako nás tieto praktiky zvádzajú tým, že zmiešajú čas pravdy a k tomu je pridaná časť jedu, časť nepravdy, časť domýšľania, časť zavádzania, oklamania a tak ďalej. A koncom toho všetkého nie je požehnanie, nie je život, ale je tma, je smrť a ešte väčšie otroctvo ako to, z ktorého sa chceme vyhrabať. Pohľady na okultizmus, pohľady na astrológiu, pohľady na ľudové liečiteľstvo alebo na homeopatiu, ktorá je úplne bežne akceptovanou praktikou, dokonca v lekárniach, dokonca nájdeme lekárov, ktorí si dávajú prídomok lekár homeopat. Pohľady na všetky tieto praktiky môžu byť veľmi rôzne. Ako ich zadefinujeme? Z akého úhla pohľadu sa na to pozrieme, je veľmi odlišné. Žijeme v slobodnej spoločnosti, čo je obrovské požehnanie, čo je obrovský výdobytok, ako som spomínal, na rozdiel od neslobody obdobia pred rokom 1989. Dnes máme slobodu rozmýšľať, dnes máme slobodu vyhodnocovať, dnes máme slobodu veriť doslova, čomu chceme, a nikto nás za to netrestá. Rovnako aj tieto praktiky môžem vyhodnotiť z úplne rôznych smerov. Môžem ich vyhodnotiť ako niečo, čo je obyčajná zábava, čo je niečo, čomu sa venujú poverčiví ľudia, alebo to môžem vyhodnotiť z pohľadu ľudí, ktorí v to skutočne veria, ktorí tomu rozumejú. Môžem vyhodnotiť iné náboženstvá z pohľadu toho, že všetky cesty vedú predsa k Bohu a nech každý si robí, čo chce. Ten svetonázor, z ktorého vychádzam pri hodnotení aj okultizmu, aj astrologie, môže byť akýkoľvek, môže byť rôzny, a preto k záverom, ku ktorým dôjdem na základe týchto základov, tieto závery môžu byť absolútne odlišné. Ja vám predkladám pohľad, ktorý vychádza z Božieho slova. Božie slovo nám zjavuje, ako rozmýšľa Boh. Božie slovo nám na prvom mieste zjavuje Boha samého a hovorí nám o tom, ako všetko začalo. Hovorí nám o tom, ako Boh rozmýšľa, ako Boh komunikuje s ľuďmi, ako Boh ustanovuje zákony, a z toho všetkého môžeme si postaviť tzv. Svetonázor, na základe ktorého môžeme rozsúdiť, definovať a posúdiť aj všetky tieto praktiky. Boh sa nám zjavuje v Božom slove. V tomto slove sa nám zjavil ako stvoriteľ všetkého a zjavil sa nám ako Boh, ktorý je centrom vesmíru. V iných náboženstvách, v iných praktikách, a často spomínam humanistický prístup, humanistický svetonázor, v týchto môže byť človek centrom, a z človeka, teda z mojich potrieb, vychádza aj moja definícia mojho sveta, mojho svetonázoru, mojho rozmýšľania, mojej viery a tak ďalej. Boh definuje svetonázor na základe seba samého. On je centrom, nie človek, nie ja, nie moje potreby, nie moje rozmýšľanie, nie moja filozofia, nie moja múdrosť. Boh je centrom, Boh je základom. Boh zadefinoval svet, Boh zadefinoval, ako funguje, ako má byť spravovaný, nielen založený, ale aj spravovaný, a ako má byť aj dokonaný svet. To všetko nám zjavuje vo svojom slove. V tomto slove nám zjavil Boží zákon, na začiatku ktorého je zjavenie, že Boh je jeden. Boh je stvoriteľ neba i zeme, a tento Boh vo vzťahu k človeku je dokonca Bohom žiarlivým. Je to zaujímavé, ale môžeme tu pochopiť, o čo tu vlastne ide. Boh pri definícii toho, čo je správne a čo je nesprávne, vychádza sám zo seba a teda hovorí, ja som Boh žiarlivý.
keď Hospodin zhruba 1300 rokov pred našim letopočtom vyvádzal Izraelitov z Egypta, z otroctva, spod nadvlády cudzích bohov a prevádzal ich morom a cez púšť smerom do zasľúbenej zeme, na tomto mieste im dával Boží zákon. Samozrejme, tento zákon prišiel skrze muža Božieho Mojžiša, ktorý sa s Bohom stretol na vrchu a na tomto vysokom vrchu dostal od Hospodina zákon. Tento zákon na prvom mieste, opakujem, zjavuje, že Boh je jeden, že Boh je centrum. Začína Boží zákon tým, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. Boh si dovolí človeku oznámiť, že pravdou je, že Boh je jeden a že človek nemá mať iného Boha, iba neho. Prečo? Lebo Boh je Bohom žiarlivým. Boh sa snaží byť centrom a zdrojom nášho zaopatrenia, nášho uzdravenia, nášho vyslobodenia, nášho časného i večného života a Boh sa snaží a túži byť prítomný v každej oblasti našich aj tých najbežnejších, najtriviálnejších problémov. Snaží sa dotýkať nášho zdravia, snaží sa dotýkať našich vzťahov, našej sexuality, našich financií, našej budúcnosti, čohokoľvek, po čom človek túži a čo bežného človeka každodenne trápi. Na tomto mieste hovorí, ja som Boh žiarlivý, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, nebudeš sa ich dopytovať, nebudeš sa im kláňať, nebudeš sa ich báť, samozrejme, mohol by som citovať celý tento zákon.

pri vovádzaní Božieho ľudu do zasľúbenej zeme im hovorí, že spred ich tváre vyháňa národy, ktoré robili určité praktiky, ktoré sa Bohu nepáčia. Tieto praktiky nachádzame vymenované v Deuteronomiu v 18. kapitole. Hovorí tu v 10. verši. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň, ani veštec, ani planetár, ani zaklinač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych, lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí. A práve pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tváre. Hospodin označuje tieto praktiky ako ohavnosti, ako veci, ktoré sú odporné, ako veci, ktoré sú nepríjemné. Prečo sú nepríjemné, prečo sú odporné, prečo sú zlé, prečo sú nepriateľné? Kvôli tomu, že zdrojom informácie, zdrojom pomoci, zdrojom uzdravenia alebo vyslobodenia z určitej krízy, tu už nie je živý Boh, ale je tu niekto iný. Tento niekto iný môže byť samozrejme zakrytý pod rúškom trebárs imaterializmu, trebárs to môže byť nejaký zdroj, nejaká príroda, alebo niečo ezoterické, niečo rôzne zadefinované. Ale Boh nám odkrýva informáciu, že keď nie je zdrojom on sám, ak hľadám niekde inde, tak v skutočnosti za týmito skrytými zdrojmi sa nachádzajú iní bohovia. Títo iní bohovia sú duchovia, ktorí pôsobia v tomto svete a pôsobia v synoch neposlušnosti. V liste Efežanom Pavol zjavuje, že títo duchovia pôsobia v synoch neposlušnosti a synovia neposlušnosti, čiže ľudia, ktorí nenásledujú skutočne Krista pravým poznaním, poslúchajú týchto duchov a robia to, čo sa týmto duchovným silám v povetri zachce. Teda tým základom, ktorý nám tu Boh zjavuje, nie je ani tak, že ten zákon je taký alebo taký a my potrebujeme porozumieť, ako je to naozaj najsprávnejšie. Ale za tým všetkým je tá skutočná Božia túžba, aby my sme žili so živým Bohom, aby sme Jeho poslúchali, Jemu rozumeli, Jeho milovali, aby sme neboli otrokmi nejakých iných síl. Tieto síly sa nás nepýtajú, či chceme, aby sme ich poslúchali alebo nie. Tieto síly nás viac alebo menej zotročujú a robia si skrze nás to, čo oni chcú. To, čo oni chcú, je nenávisť. To, čo oni v konečnom dôsledku robia, je, že aj v človeku vždycky ukradnú, zabijú, zničia. Nevedia vytvoriť, vedia iba prevrátiť to, čo Boh stvoril, lebo Boh je stvoriteľ. Vedia iba sfalšovať, vedia iba použiť časť toho života, časť svetla, časť toho dobrého Božieho, ktoré Boh dáva, ale zároveň tam pridajú špinu, pridajú tam nečistotu, pridajú tam zvod a znovu ich konečný cieľ nie je dať život, ale smrť, deštrukciu, porušenie, rozpad. Preto aj ľudia, ktorí hľadajú pomoc v takýchto okultných praktikách, nájdú určitú časť svetla, nájdú určitú časť pomoci, nájdú určitú časť úľavy, možno od chorôb, od bolesti, ktorú nevedia nájsť už ani u najlepších lekárov. Ale zároveň s touto pomocou prijímajú niečo, na čo Boh žiarli a čo Boh vidí, že je nesprávne a varuje nás. Varuje nás, že koniec tohto všetkého je smrť. Tá smrť nemusí byť samozrejme hneď fyzická, ale tá smrť je obrazná vo všetkom, teda rozpad, poškodenie, neúspech. Skutočnú pomoc, ktorú nám Boh dáva, tá pomoc znovu nie je taká, že Boh by povedal, musíte iba u mňa hľadať, lebo to bude zlé, ale Boh naozaj rozumie, že tá čistá, nepoškvrnená pomoc, ktorú človek potrebuje, tu naozaj môžeme nájsť jedine u neho priamo. A preto Boh je Boh žiarlivý, ale Boh je Boh dobrý. A on nás ťahá k sebe samému. To je základ toho, čo vám chcem povedať. Boží zákon nám teda zjavuje, že národy, ktoré nepoznajú Hospodina, počúvajú na planetárov, teda astrologov a veštcov, ale Božiemu ľudu hovorí, že tebe nedal Hospodin tvoj Boh, aby si tak robil. Hospodin nám teda zjavuje, že je žiarlivý na to, z akého zdroja čerpáme. Čerpať od planetárov, veštcov, astrologov a tak ďalej, to znamená čerpať zo zdroja, ktorý nie je Hospodin. Iné národy, ktoré netiahnu svojim srdcom k Hospodinovi, sa automaticky, či chcú alebo nechcú, obracajú na iných bohov. Dnes v racionálnej dobe, si dovolím povedať, už nie je tak veľa, aspoň v západnej kultúre, otvoreného náboženstva, kedy by boli propagovaní iní bohovia. Obrovský čas tu bola nadvláda
dajme tomu komunizmu, komunistickej ideológie, ktorá bola protináboženská. Leninov výrok poznáme, že náboženstvo je opium mas, opium ľudu, ale zároveň komunizmus ustanovoval nejaký svetonázor, nejakú ideológiu, ktorá v ničom nezaostáva za inými náboženstvami, keď boli nahradení bohovia nejakými ľuďmi, uctievaním Lenina, uctievaním Marxa, Engelsa. V extréme to vidíme, že vo východnejších krajinách, ktoré prijali komunizmus, sa to zmiešalo s určitou formou náboženstva a ľudia boli otvorené, alebo dodnes sú otvorene zbošťovaní. V Severnej Kórei, kde je dodnes považovaný za boha, za doslova uctievania hodného boha, Kim Il-sen, zakladateľ Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, toho strašného režimu, ktorý dodnes utláča, vyhladováva, terorizuje svojich vlastných ľudí, 100 000, milióny ľudí. Tieto ideológie možno nie sú otvorené náboženské, alebo sú dokonca protináboženské, ale v skutočnosti znovu majú nejakých cudzích bohov, ktorí zapierajú Hospodina. A zdrojom nie je živý boh, ktorý sa nám dal zjaviť v Božom slove, ale zdrojom je tu niečo úplne iné, o čom stále Boh hovorí. Toto sú praktiky, ktoré tebe, Božiemu ľudu, nedal Hospodin, aby si ich robil. Zdrojom je teda Hospodin sám a je veľmi zaujímavé, že keď sa hovorí o veštectve a o astrológii, o nadprirodzenej takejto službe, o službe zjavenia, o službe nadprirodzeného uzdravenia alebo nejakej informácie, Boh nám ukazuje, čo je skutočná práva služba, ktorú nahrádzajú tieto nedobré praktiky. Ďalej v tej 18. kapitole Deuteronomia Hospodin hovorí, že Hospodin tvoj Boh v 15. verši ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať. Proroka im vzbudím v 18. verši z prostred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. A stane sa, že ten, kto by nepočúval na moje slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, poniesie svoju vinu a ja to budem vyhľadávať od neho. Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie. Hospodin nám teda zjavuje, že to, čo dnes vidíme vo svete, ako falošne prevrátené cez veštectvo, cez astrológiu, cez okultizmus, ten originálny Boží zámer je nazvaný alebo pomenovaný ako prorocká služba. Prorocká služba v starozákonnom Božom ľude a prorocká služba takisto v novozákonnej cirkvi je nesmierne dôležitá. Prorocká služba sama o sebe vo svojej podstate je tým, čo Hospodin dáva, aby zjavil to, čo on má na srdci. Aby zjavil to, kým on je, ako rozmýšľa, aký je jeho zákon, aký je jeho zámer, ako sa on pozerá na súčasnú dobu, ako on vyhodnocuje minulosť a čo nám hovorí o budúcnosti, ktorá nás čaká. Aby sme to správne všetko vyhodnotili a mali skutočne správny prístup ku Božiemu srdcu, k tomu živému, čo tam Boh má, potrebujeme Božiu prorockú službu. Táto Božia prorocká služba je samozrejme zosobnená, je naplnená v osobe Ježiša Krista. Mesiáš, ktorý bol zasľúbený Izraelovi, je zosobnením tej prorockej služby, o ktorej sa tu hovorí. Samozrejme aj Štefan, aj Peter v knihe Skutkov citujú toto miesto, keď hovoria o príchode Ježiša Krista, že on je ten zasľúbený prorok, ktorý má prísť a hovoriť všetko to, čo mu Hospodin dal. Ježiš je zosobnením skutočnej zdravej prorockej služby, pretože Ježiš o sebe tvrdil, že nehovorím sám zo seba, ale čokoľvek vám hovorím, hovorím iba to, čo som počul hovoriť Otca. Skutočný základ prorockej služby je zjavenie Božieho srdca, to, kým Boh je, ako rozmýšľa, a zjavením toho, čo Boh pre nás má. A Ježiš to absolútne do bodky naplnil. On povedal, nič nerobím sám zo seba, ale robím iba to, čo vidím robiť svojho Otca. Preto to, čo nám Boh ukazuje, že je to práve skutočné, to je skutočný prejav Božieho srdca. Preto ak hovoríme o okultizme ako o niečom zlom, tá skutočná prorocká služba, ktorú Boh má pre nás aj dnes, je odpovedou a musí byť odpovedou na to, čo ľudia potrebujú. Pokiaľ v cirkvi dnes nemáme zdroj a prístup k tomu, čo nám Ježiš ukázal v Otcovi a čo nám sprístupnil svojim krížom, milosťou zmierenia, kedy nás Otcom zmieril a otvoril nám prístup k nemu. Ak toto dnes v cirkvi nemáme, nemáme potom ani právo odsudzovať ľudí, že to hľadajú niekde inde.
Ľudia potrebujú pomoc. Ľudia potrebujú odpovede na svoje otázky, ľudia potrebujú uzdravenie, ľudia potrebujú vysvetlenie. Ľudia potrebujú vyťahnuť z ohnivej jamy, ľudia potrebujú vyslobodiť a túto službu dal Hospodin na cirkev. Čo myslím pod prorockou službou? Prorocká služba je zjavenie toho, aký Boh naozaj je, je zjavenie toho, čo Boh skutočne si myslí, čo hovorí. A preto ľudia, ktorí to hľadajú kadetade inde, to musia nájsť uprostred Božieho ľudu. Skutočne zdravá prorocká cirkev je tá, ktorá zjavuje Krista. Nemusí otvorene hovoriť o prorockej službe, nemusia tam byť ľudia, ktorí sa nálepkujú prorok, neprorok, to je jedno. Ale ak zjavuje skutočne to, čím Boh je pre človeka, tak je skutočne prorocká. A ľudia tu nachádzajú to, čo hľadajú inde v okultizme, v veštectve, u ľudových liečiteľov, v homeopatii, u obyčajných lekárov a tak ďalej. To musíme vedieť nájsť v Kristovi. A to je odpoveď a to je riešenie pre všetkých, ktorí hľadajú v rôznych iných zdrojoch. Náš Boh je dobrý. Náš Boh má odpovede na všetky otázky, ktoré hľadáme. Náš Boh má uzdravenie. V jeho krvavých ranách sme uzdravení. V jeho synaviciach máme uzdravenie našich bolestí, ktoré on na seba zobral a niesol. On je dobrý Boh. A Ježiš, ten prorok, ktorého Mojžiš predpovedal a o ktorom hovoril, že príde, aby nám hovoril to, čo nám otec hovorí, ten Ježiš je tu dnes, aby nám slúžil. My sme jeho spolupracovníci, my ako cirkev nesieme to isté poverenie, nesieme toho istého ducha, ktorý bol na ňom a ktorého on poslal na nás. A ten istý duch aj dnes slúži. Ten istý duch aj dnes hovorí, ja som Boh žiarlivý, otec je Boh žiarlivý a on nechce, aby sme mali iných bohov a hľadali v iných zdrojoch. Pretože on má pre nás odpovede. A tieto odpovede sú nám dnes dostupné v jeho dobrote. Ja sa na tomto mieste modlím za každého, kto hľadá odpovede, kto hľadá uzdravenie, kto hľadá vyslobodenie, ktorý hľadá skutočné riešenie každodenných bežných problémov. Stojíme za naše deti, za našich príbuzných, stojíme za našich susedov, priateľov, spolupracovníkov, ktorí hľadajú riešenia, ktorí hľadajú pomoc. A našou službou nie je sa im vysmiať alebo odsúdiť ich na prvom mieste, že hľadajú tieto pomoci v rôznych iných oblastiach, v okultizme, vo veštení, že čítajú horoskopy, že chodia za liečiteľmi, že dávajú drahé peniaze za homeopatické lentilky, ktoré nemajú žiadnu účinnú látku v sebe. Ja sa modlím, aby sme im vedeli otvoriť prístup k tomu Bohu, ktorý hovorí, že je žiarlivý a on sám chce byť zdrojom pre každého človeka. Ďakujem ti, že tento dobrý Boh nám vytvára cestu po svojom synovi Ježišovi Kristovi. A skrze evanjelium, skrze dobrú správu o ňom, o jeho dobrote, každý môže k tomuto Bohu prísť, prijať odpovede na svoje problémy a pochopiť, kto Boh je a kto ja môžem byť v ňom a v jeho večnom pláne. Ďakujem ti za túto službu zmierenia, ktorú máme dnes. Ďakujem ti, Ježiš, že dnes je ešte čas milosti, že ešte nesúdiš, že ešte si neuzavrel časy, kedy sa dokončia knihy, kedy sa dopíšu tie záznamy a kedy začneš súdiť živých i mŕtvych. Ďakujem ti, že stále je čas milosti, že stále je čas mierenia a stále je čas prísť k tebe, Bože, a prijať od teba milosť časnú i večnú. Zo srdca ti za to ďakujem, v mene Ježiš. Amen.